0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
5: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Sat. Crema. Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

hlavne nespadnúť, nerozbiť si tvár, hlavnou nelietajú iba kulky hlavou. Hladu emócií zamorený, hlavne nespadnúť, neutrieť si tvár, hlavným panovníkom v svojom byte hladnou rúk.

hlasom svojich detí prekričaný. Hlavne nespadnúť, neudrieť si tvár, hanbou nie je, že ju nepoznám. Hanbou bude, ak ju nespoznám. Koľkokrát budem krácať, počujem ešte hán. Víri sa okolo mňa prach, z očí sa okolo mňa prach. Vláda so mnou vzťah, srdce iba sval, vláda so mnou vzťah. Pustite mi há, srdce, dur, iba sval, či mol, pustite mi há.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
2: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
3: Si jediný, kto to môže udelať?
4: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
2: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
2: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

keď končím, tak chce začať.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia definitívne schválila predĺženie protiruských sankcií o 36 mesiacov. Šéf iránskej diplomacie oznámil americkej strane podmienky pre otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes má byť premenlivo 11 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Členské štáty Európskej únie v utorok v písomnej procedúre definitívne schválili predĺženie sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Zo sankčného zoznamu zároveň vyradili 3 osoby a 1 subjekt. Sú medzi nimi rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov a rusko-izraelský miliardár Michail Friedman. Ide o bezprecedentne dlhé predĺženie platnosti individuálnych sankcií. Doteraz ich obnovovali každých 6 mesiacov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom rokovali o energetickom prímeri s Ruskom a ukončení vojny na Ukrajine. Prezident Zelenský doplnil, že je pripravený uzavrieť akékoľvek energetické prímerie s Ruskom. Zároveň zdôraznil, že sa neviedli žiadne rozhovory o tom, že by Kyjev jednostranne zastavil svoje útoky na ruské rafinérie. Ukrajinská hlava štátu zopakovala, že je pripravená stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v rámci trojstrannej schôdzky s Donaldom Trumpom. Európa sa v snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine nemôže spoliehať iba na Spojené štáty, povedal prezident Peter Pellegrini po začiatku všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia valného zhromaždenia Organizácie spojených národov v New Yorku. Európska únia by mala podľa neho nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny.
2: Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom je výrazne vyššie, ako bolo pred niekoľkými mesiacmi. Samozrejme, budeme podporovať každého jedného vrátane prezidenta Trumpa, aby si opäť sadli za rokovací stôl predstavitelia Ukrajiny, Ruskej federácie aj Spojených štátov. Bolo by fajn, keďže ten konflikt je na európskom kontinente, aby za tým rokovacím stolom sedela aj Európa.
1: Slovensko podporuje diplomatické úsilie o vytvorenie podmienok na bezpečnú plavbu v Čiernom mori. Je pripravené podporiť medzinárodné iniciatívy smerujúce k vytvoreniu humanitárneho námorného koridoru. Na ministerskom podujatí k Ukrajine na zasadnutí valného zhromaždenia OSN to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sa v New Yorku na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN osobne stretol so zvláštnym americkým splnomocnencom Steveom Witkoffom, aby mu oznámil podmienky Teheránu pre znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Tie zahrňajú okamžité zrušenie americkej blokády iránskych prístavov, okamžité uvoľnenie mrazených iránskych aktív a ukončenie vojny na všetkých frontoch odporu. Podľa iránskej štátnej televízie IRIB sa stretnutie uskutočnilo na Witkoffovú žiadosť a iránska strana ju prijala práve z dôvodu oznámenia podmienok pre otvorenie prielivu. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa naši reprezentanti v A skupine stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra tohto roka do 6. januára 2027. Dnes bude premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na Bielej hore, kolona na Kysuciach, pozdravujeme aj na cesty. Na horskom priechode Biela hora sa zrazilo nákladné auto s kombajnom. Jeden pruh je tam blokovaný, premávku riadi polícia. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte pol hodinu a 10 minút si počkáte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú držbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a tunel by mali sprejazniť v najbližších minútach. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečne a plynne.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno na FM-ku.
4: Pekné ráno a ono to aj tak vyzerá za oknami, ale už je to aj oficiálne už do prvého jesenného rána. Dnes vstávame, máme 23. september. Dobré ráno vám želá Martin. A dvojica Duch a Blanche si dakedy hovorili Noxory. Vyberieme z archívu jednu z ich piesní na úvod dnešného rána. Orion's Belt.

čo najlepšie. No a pokračujeme ďalej. Playlist Rána na FM-ku ponúkne aj Adélu, aj FKA Twix z Lily Acty sa stretnú v skladbe On My Mind, máme ju radi, ale vypočujme si najskôr pred spomínanými dvomi aj jednu pieseň od Off Montreal.

Je 6.20, no poďme sa pozrieť na to, aké počasie prináša teda tento prvý jesenný deň. V týchto chvíľach je mlisto na severe Slovenska, v Žiline 9 stupňov, v Poprade sú 4, na Sliačie malá oblačnosť, 4 stupne Celzia, oblačno je v Košiciach so 7 a malá oblačnosť a 11 stupňov, to je realita v Bratislave. Cez deň má byť premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť a prehánky, od 1700 metrov aj sneženie, možno ste videli zábery televízne, možno ste tam boli aj osobne, na horách je už naozaj aj napadaný sneh v Tatrách, až dokonca hovorili o 25 cm na niektorých miestach. Denná teplota dnes vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia, v severnej polovici väčšinou 11 až 16. Fúkať bude slabý, miestami prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale pozor, nad pásmom lesa spočiatku prudký, búrlivý vietor až výchrica, platí aj výstraha 1. stupňa práve pre naše hory. A pozeral som, v rámci tých výstrah vo štvrtok dokonca vydali aj výstrahu pred mrazom vo vegetačnom období, takže tá teplota sa ešte bude v priebehu nasledujúcich dní vyvíjať a bude klesať. No, jeseň prichádza do našich životov. O 6.21 v rádiu FM aj Adéla, tá hudobne s piesňou KGB.

0: Ghost, Mode and Painting od Shenad O'Brien. V ráne na FM-ku aj Prodigy sme si vypočuli. A fajn to bolo, teraz je 6.31.
1: Zelená vlna.
0: Čo je na ranných cestách? Žiaľ aj nehoda, vstúpaní na Bielú horu z Trstina je v zákrute, odstavený kombajn s defektom, rátajte tam so zdržaním a v kolóne sa zdržíte aj na R1 za Sereďou v smere na Trnavu asi 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce pol hodinu. V Lohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté. Obidete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky a v Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra, tiež v Košiciach na konci triedy SNP v smere na Alejovú, merajú aj na viazde do Prešova z Ľubotíc a medzi Čaňou až Daňou. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

našej skladbe Summer Wine sa v tejto verzii stretávajú Alex Capranos a Clara Luciani. Nádherne to znie aj im dvom. Je 6.36, dobre znie ráno vďaka takejto muzike. Ráno s Rádiom FM a neodolám, keď znelo takéto krásne dueto, aby sme si nevypočuli ešte jedno moje obľúbené. Isabella Gianni a Etienne Dao. Samuraj v ráne na FM-ku.

Folk Implosion bráne na FM-ku, pieseň, ktorá práve doznieva, má názov Moonlight Kind. Dobré ráno. A roztočia to celkom. Robia to tak veľmi živelne, veľmi tak prirodzene, organicky a autenticky. Tolstoj, z ktorých si vypočujeme z rána na FM-ku, Tolstoj, z ktorých majú v pláne počas tejto jesene vydať viacero nových skladieb, vraj ich hrávajú na koncertoch a vraj sa im ľudia ozývajú dokonca s tým, že by potrebovali akordy, že by potrebovali texty, že by si chceli hrať tie piesne. Aspoň tak mi to Matej Hercek veľmi spomínal, a teda stál si za týmito slovami veľmi jasne v rozhovore do slovensko-českého rebríčka. No, budeme na tie novinky zvedaví, jednu z aktuálnych piesní, aj keď teda už majú medzičasom aj novšiu, si teraz vypočujeme z Rádia FM a táto sa aktuálne aj nachádza v spomínanej osmičke na prvom mieste. Ak chcete hlasovať, je ešte priestor do dnes.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Vláda podľa premiéra Roberta Fica dnes rozhodne, ako sa vysporiada s vysokými cenami palív. Prezident Peter Pellegrini avizoval, že Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia odvolá na budúci týždeň. Dnes má byť premenlivo 11 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Vláda dnes rozhodne o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív na Slovensku, informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že vláda pripravuje niekoľko možností, oprie sa o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vývoj na trhu je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
10: To, že sa od nás členských štátov očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
9: Podľa opozície okolité krajiny postupne prinášajú opatrenia proti vysokým cenám palív, len Slovensko nie. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme počas budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro Resortu a po odvolaní Tomáša Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
11: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
9: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa, o ktorom však prezident povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti ako je on. Americký prezident Donald Trump, dánska premiérka Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens Frederik Nielsen po valnom zhromaždení OSN v New Yorku podpísali dohodu zameranú na posilnenie bezpečnosti v Arktíde a Severnom Atlantiku. Britský premiér Andy Burnham počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že Spojené kráľovstvo je pripravené postaviť sa na čelo medzinárodného úsilia na stanovenie štandardov v oblasti umelej inteligencie. Poukázal pritom na obavy, že táto technológia by mohla prekonať bezpečnostné opatrenia a potenciálne ohroziť aj národnú bezpečnosť. Andy Burnham zdôraznil, že zásadné rozhodnutia týkajúce sa umelej inteligencie musia prijímať vlády a nie technologické spoločnosti. Dnes má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
8: Je 7 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: A aj vďaka vašim postrehom máme pre vás pripravené informácie z rannej dopravy, najmä o zdržaniach. Výraznejšie si postojíte na diaľnici R1 za Sereďou v smere na Trnavu, zdržíte sa až 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce 40, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny je to na 15 minút a podobne štvrť hodinu sa zdržíte aj na trase z Lipník do Prešova. A v Lhovci pre jarmok uzavreli viaceré ulice, vrátane železničnej Puškinovej, Štefánikovej a Starého Rínku. V Starej Ľubovni je zas pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. A merajú aj radary. V Bratislave na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnat v smere do centra. V Košiciach na konci triedy SNP v smere na Alejovú. Merajú aj na Sečovskej ceste v smere do centra. A na rýchlosť pozor aj medzi Čaňou a Ždaňou.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Ráno na FM-ku. Pekné ráno, tak dnes už aj oficiálne podľa toho prírodného kalendára vstupujeme do jesene. Mima, vitaj v jeseni.
9: Ďakujem veľmi pekne a vitajte aj vy. Užite si prvý oficiálne astronomický jesenný deň tohto roka. Je 23. september. Sme radi, že pri svojich ranných činnostiach počúvate práve Rádio FM. No a zahráme vám k ním napríklad Jezanovú.
6: No Use, krásna pieseň, ale rozmýšľam, že to počasie nás na jeseň už nastavilo v predchádzajúcich dňoch, že nie je to teda nejaký veľký šok. O to veselšie si to pýtam dnes v rannom playliste. Piesne, medzi ktoré sa zaradí aj táto Duran Durana Nile Rodgersa. Horse Meat Disco Remix zaznie o chvíľu.
9: A pridáme im k ním aj Tokyo Tea Room, ktorí sa rozbiehajú 6 minút.

vám opäť pripomínajú svoj letný single Yahoo, a to vďaka remixom. Svoj ako hovoria protest song im remixoval Crystal Clear. Pripomíname, že Archive tento rok vydali aj celý album, vo februári zverejnili nahrávku.

Etigenéke Current Joyce zverejnil nový single s skladbou Chaos, upozorňuje na pripravovaný album Rosebud, ktorý sa na trh dostane v novembri.

0: Horsemeat Disco, britský DJ-ský kolektív, ale aj kultová queer party, ktorá sa rozbehla v roku 2004 v Londýne. Práve spomínaná partia DJ-ov remixovala túto skladbu pre Duran Duran. Počuli ste ju z Rádia FM.
1: Je 23. september, meniny dnes majú Zdenky, všetko dobré vám želáme a zároveň je to deň jesennej rovnodennosti. Jesen sa začala dnes nad ránom od 2 hodinách a 4 minútach.
0: Normálne 2:04 svietilo, ale my sme vtedy väčšinou spali. Do jesene sa budíme, ale spomeňme ešte niekoľko dátumov. 23. septembra 1884 si dal americký inžinier a vynálezca Hermann Hollerith, inak Američan, ale s nemeckým pôvodom, patentovať stroj na dierne štítky, ktorý dokázal rátať 2-krát rýchlejšie ako človek, no niekde bolo treba začať.
1: To bola rýchlosť. V roku 1928 slávnostne odhalili Štefánikovú mohylu na Bradle od architekta Dušana Jurkoviča.
0: Nádherné dielo. Na rok 2002 ten zas priniesol takto 23. septembra prvú verziu webového prehliadača Mozilla Firefox.
1: A čo nás bude čakať dnes? Vláda napríklad bude rokovať o opatreniach na zníženie cien palív.
0: Pokračovať bude schôdza parlamentu Národnej rady a prezident Peter Pellegrini vystúpi na valnom zhromaždení OSN. Dobré ráno z Rádiom FM.

0: Last Boy spieva Phoebe Bridgers v bráne na FM-ku. A piť sa bude na Rafande až do rána v piesni Václava Neckářa a Lenky Dusilovej. Trošku clivá, krásna, ale už o chvíľu. A energiu zas do rána prinesú The Killers. Je presne pol v 8, ideme na cesty.
1: Zelená vlna.
2: Pozor si, dajte vstúpenie na Bielú horu z Trstina. Je tam v zákrute odstavený kombajn s defektom. Rátajte tu aj so zdržaním. Cestárov dnes stretnete na R1 za výjazdom z Volán stráže smerom na Banskú Bystricu. Opravujú tam vozovku, blokujú ľavý pruh a upozorňujeme aj, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú. V kolónach si počkajte v Bratislave na diaľnici D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov. Zdržanie 15 minút. Rovnako dlho si počkáte aj v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom do Bratislavy, na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa zdržíte už 25 minút, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre 10 minút a na výjazde do Košic z Košických Olšian zdržanie 10 minút. Radar ste videli v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Ak máte aj ďalšie postrehy z ciest, ozvite sa kolegom zo Zelenej vlny.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
4: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: dnešnom rande na FM-ku to bude znieť aj takto. To už môžete cítiť, kto vyberal album tohto týždňa. Vypočujeme si z neho ďalšiu ukážku.
1: A s ranným vedátorom sa opäť vrátime k téme matematika a umelá inteligencia.
2: Umelá inteligencia vyriešila jeden z najväčších otvorených problémov v matematike. Problém navier Stokesových rovníc.
0: Ale toto sme už spomínali. Posunieme sa ďalej, matematici sa búria. Podrobnosti bude mať samo po 9.
1: A okrem toho dnes máme pre vás aj vstupy na divadelné predstavenie. Aj k tomu sa v dnešnom ráno na FM-ku dostaneme.
0: Počasie. Venujeme sa teraz aktuálnemu počasiu. Je hmlisto, dokonca aj na Záhorí, v kuchyni, kde je 7 stupňov, aj v Žiline, kde je 8 a v Poprade s 5 stupňami Celzia. Inak v Bratislave malá oblačnosť, 10, na Sliači podobne, ale 4 stupne a v Košiciach máte polooblačno s 8 stupňami Celzia.
1: Oblačno bude aj v priebehu celého dňa, v južnej polovici bude miestami menej oblakov, vyjasňovať sa môže začať k večerným hodinám, môžeme rátať aj s ojedinelými prehánkami. No a tá najvyššia denná teplota dnes 16 až 21 stupňov, ak sa nachádzate v severnej polovici územia, tak rátajte s teplotou 11 až 16 stupňov.
0: Je prvý jesenný deň, o druhej, krátko po druhej, nastala jesenná rovnodennosť, posúvame sa teda do ďalšej časti roka a posúvame sa spoločne aj s ránom na FM-ku.

0: ale naozaj im treba jednoznačne pripísať kredit za túto pieseň. Krásna, jednoduchá, štandardný postup. Ja mám pocit, že ju odjak živa poznáme tú pieseň. A to je ešte len z albumu, ktorý Blossoms vydajú 2. októbra. Skvelý single. Ja myslím, že celkom dobre znie rádio, keď znie u Blossoms.
1: A veľmi peknú atmosféru aj priniesli do nášho vysielania. Tá sa však teraz zmení. Máme pred sebou jednu z najznámejších piesní Davida Bowieho a tiež to bude pieseň, ktorú si určite viacerí z vás viete aj zaspievať.
0: Nahrávala sa v Hansa Studio v západnom Berlíne a vyšla pred 49 rokmi presne v roku 1977. Tušíte už, ktorá by to mohla byť?
1: Je to pieseň Heroes. Veľký hit Davida Bowieho, ktorý keď túto pieseň hral aj v roku 1987 v západnom Berlíne pri Berlínskom múre, tak vtedy dokonca ľudia vo východnom Berlíne počúvali, začali spievať spolu s ním a Bowie neskôr tento koncert označil za jeden z najemotívnejších momentov svojej kariéry.
0: Vieme si to predstaviť, asi nie úplne tak, ako to David Bowie prežil, ale rozumieme tomu silnému pocitu aj silnej piesni, ktorá znie v ráne na FM-ku Heroes.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda má dnes rozhodnúť o postupe v súvislosti s vysokými cenami palív. Americký prezident vysiela zmiešané signály o vyhliadkách na uzavretie dohody s Iránom. Dnes má byť premenlivo 11 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Vládny kabinet dnes rozhodne o ďalšom postupe v súvislosti s drahým benzínom a naftou. Včera o tom informoval premiér Robert Fico, pričom kritizoval nečinnosť Európskej únie. Cieľom je podľa neho udržať ceny palív v druhej polovici najlacnejších krajín únie.
2: Pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft.
1: Za rastom cien vidí vojny, chamtivosť ropných spoločností a neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci Európskej únie. Podľa opozície však premiér namiesto hľadania riešenia hľadá vinníka, čiže úniu, podpredseda progresívneho Slovenska Ivan Štefunko.
3: Navrhujeme podľa vzoru Portugalska dotácie pre najohrozenejšie sektory. No a zároveň Česko monitoruje marže na čerpačkách, ale aj rafinérii. To sú veci, ktoré by mala táto vláda implementovať dnes.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD predpokladá, že vláda bude zo Slovnaftom rokovať. Český zámer riešenia je podľa neho na zváženie. Americký prezident Donald Trump vysiela zmiešané signály týkajúce sa možnej dohody s Teheránom. V prejave na pôde OSN v New Yorku sa vyhrážal Iránu zničením. Po stretnutí s lídrami arabských krajín však zmenil tón.
4: Steve Witkoff a Jared Kushner mali dnes veľmi dobré stretnutie so sprostredkovateľmi zastupujúcimi Irán. Uvidíme, čo sa stane, ale myslím si, že existuje silný impuls na uzavretie mierovej dohody. Všetci mi to hovoria.
1: A americký prezident Donald Trump sa včera popri zasadnutí valného zhromaždenia OSN stretol aj s venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou, uviedol zdroj z Bieleho domu. Išlo o prvú schôdzku lídrov, odkedy americké sily v januári zadržali zosadenú venezuelskú hlavu štátu Nicolasa Madura. Britský premiér Andy Burnham počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že Británia je pripravená postaviť sa na čelo medzinárodného úsilia na stanovenie štandardov v oblasti umelej inteligencie. Poukázal pritom na obavy, že táto technológia by mohla prekonať bezpečnostné opatrenia a potenciálne ohroziť aj národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry Reuters. Andy Burnham zdôraznil, že zásadné rozhodnutia týkajúce sa umelej inteligencie musia prijímať vlády a nie technologické spoločnosti. Problematika umelej inteligencie sa stane jednou z ústredných tém britského predsedníctva v skupine G20 v budúcom roku. Moldavský parlament schválil vyhlásenie 60-dňového núdzového stavu v energetickom a vodnom sektore, keďže krajina čelí rastúcim cenám palív a závažnému suchu. Núdzový stav začne platiť v sobotu 26. septembra. Moldavským úradom umožní rýchlo reagovať v prípade narušenia dodávok energie, paliva a vody, uvádza sa v tlačovej správe vlády. V prípravných zápasoch pred novou sezónou zámorskej NHL bolo v akcii 6 slovenských hokejistov a dvaja z nich skórovali. Samuel Honzek prispel k víťazstvu Calgary nad Vancouverom 3-1, zásah Martina Chromiaka nezabránil prehre Los Angeles s Utahom 3-6. Tomáš Královič si pripísal asistenciu, ale Tampa Bay prehrala na ľade Nashvilleu 2-3 po predĺžení. Dnes má byť premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky od 1700 metrov sneženie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nové nehody na D1 aj pri Martine. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión. Blokovaný je ľavý pruh. Na ceste číslo 18 na vjazde do Martina zo Sučian je odstavené osobné auto po požiari. Krátko sa tam zdržíte. Na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox sa stala tiež nehoda. Blokovaný je tam jeden pruh a vstúpaní na Bielu horu z Trstina je v zákrute odstavený kombajn s defektom. Zdržíte sa viac ako 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolone stojí viac ako hodinu. 35 minút si počkáte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Polhodinová kolona je na trase z Lipník do Prešova a 25-minútové kolóny sú v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy a v Bratislave na Bajkalskej smerom na Jarošovu. Na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynne.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM-ku.
10: Dobré ráno, aj ďalej po správach. Teraz je 8.06. Pozveme vás na nedeľné predstavenie divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava. Budú hrať už kultové detské predstavenie. Máme aj vstupenky, povieme viac.
11: A okrem toho sa ozve aj kolega Potkan, ktorý pripravil album na tento týždeň. Zahráme si z neho jednu pieseň. Okrem toho aj This is Kevin, Matt Berninger a hneď v úvode tejto hodiny rána na FM-ku aj Cold Cut a Roots Manuva.
10: Dobré ráno, s Mimou a

0: Daniela Majnos a Nick Leon doznievajú z Rádia FM. No a pokračovať budeme piesňou z aktuálneho albumu Týždňa. Máme to v Rádiu FM radi hudobne pestre a ten aktuálny album vyberal Potkan z Hudby sveta.
1: Album Týždňa King Aisoba Pure Confusion.

Adrian Sherwood zásadne nahráva kapely naživo a s jednotlivými stopami sa pohráva až potom, keď muzikanti odídu zo štúdia. V prípade nahrávania albumu Kinga Aesopu si zavolal aj ďalšieho ghanského speváka a perkusionistu, ktorý sa volá Ayune Sule. K ním sa pridali aj basgitarista a violončelista Ivan Hussey, známy aj ako Cellowman, saxofonista Alex White či hráč na ústnu harmoniku Alan Glenn. Niektoré skladby Sherwood ponechal v ich surovej podobe, ale k iným pridal aj dubové echa či iné efekty, aby zvýraznil ich psychedelickú stránku. A to je aj prípad nasledujúcej piesne.

0: 28.21 máte naladené Rádio FM, no a divadelných detských inscenácií nie je nikdy dosť a nie je ich veľa. Rodičia potvrdia, ktorí majú ambíciu vodiť aj deti v nižšom veku do divadla, že ten výber nie je extrémny, ale vieme o jednom už legendárnom predstavení, ktoré v DPOH hrajú a hrajú už roky.
1: A sú to Tri prasiatka v režii Roberta Mankoveckého, ktoré budú hrať aj túto nedeľu. Aká je práve táto adaptácia známej rozprávky, hovorí herec Juraj Hrčka, ktorý hrá práve jedno z prasiatok.
2: Má také tie atributy trošku takého Šreka alebo takýchto vecí, že je aj pre dospelých, lebo tie fóry niektoré alebo tie odkazy sú tam také akože aj pre staršieho diváka, a to je možno aj dôvod, že sem tí rodičia radi s tými deťmi chodia, deti si vylúpnú ten príbeh tých troch prasiatok a rodičia zase vidia tam, že je to tak univerzálne súčasné, že by to mohli byť aj dospelí živí ľudia, ktorí majú nejaké takéto problémy odcudzenia, hľadanie domova a spoločného nejakého boja, ale ani neproti zlu, lebo aj Vlk a Líška sú tu poňatí veľmi milo.
0: No, takže aj pre dospelých, samozrejme aj pre deti. A pozor, naozaj veľmi otvorené predstavenie, pretože túto nedeľu sa odohrá aj v kontexte Medzinárodného dňa nepočujúcich, bude teda aj s tlmočením do posunkového jazyka. A bude to také neobvyklé, pretože tlmočníci, tlmočničky budú priamo zakomponovaní do inscenácie.
2: My sme mysleli, že ich dáme tak niekde akože dole alebo niekam na bok, ale sú mimo trošku scény, ale sú priamo s nami na scéne. A dokonca sme si zvykli aj na nejakej skúške, keď sme to ako pripravovali, že sme aj tak začali zapájať, oni sa chytajú, že sú herecky veľmi zdatní. Takže mám pocit, že to je tak, akože je tam od ďalších 4 či 5 hercov navyše, čiže sme tam 10 zrazu, a v niečom je to super. Myslím, že pre deti, ktoré nepočujú, alebo aj dospelí tu môžu byť, je to veľká výhoda, ale baví to, myslím, že aj tie ostatné deti. Jednak je to také edukačné, že vidia aj tento handicap, že ako sa rieši, a vidia, ako funguje táto reč posunková, ale zároveň tam aj vznikajú také ako zaujímavé situácie, kedy oni hrajú s nami, alebo ich zapojíme a tak.
0: Perfektne to majú vymyslené. Prepáč ešte, že ti do toho skočím. A to je super, že Juraj upozorňuje na to, že vlastne áno, pre nepočujúce deti je to veľmi dôležité, aby to videli, ako to funguje, a aby chápali, kto všetko s nami žije a kto všetko chce ísť na kultúru a chce si ju užiť. Perfektný počin DPOH, páči sa mi to.
1: A práve takúto výnimočnú reprízu môžete v DPOH vidieť aj vy. Inscenácia Tri prasiatka aj s tlmočením do posunkového jazyka je v programe naplánovaná na nedeľu, a my tu v Rádiu FM pre vás máme dve vstupenky.
0: Poznáte to, napíšte na studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 8.31, z Rádia FM doznievajú Simple Minds. V našom rannom playliste na stredu budeme pokračovať aj jednou z nových piesní od Fontaine's DC. Prichádzajú v tomto období s novinkami, doplníme aj Arctic Monkeys. Now it's getting dark. A zahráme si aj slovenskú hudobničku, ktorú Rádio FM vysiela na najbližší Eurosonic. To všetko o pár minút. Teraz je čas, aby sme sa pozreli na slovenské cesty.
1: Zelená vlna.
2: Máme žiaľ na cestách nehody, na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox je nehodou zablokovaný jeden pruh. Na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere na Bratislavu havaroval kamión, blokovaný je ľavý pruh, pozor v úseku aj hustá hmla. Na ceste 1. triedy na viazde do Martina zo Sučian je osobné auto, po požiari krátko sa zdržíte a v Kežmarku na hlavnom ťahu sa pri Bile zrazili dve auta a premávku teraz riadi polícia. Stojíte v mnohých ranných kolónach. 15-minútové zdržanie hlásite na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, aj v Bratislave za Jarovcami v smere do centra na D2. V Bratislave na Račianskej v smere do centra sa zdržíte 4 hodinu a takisto aj na D1 pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov. Na R1 za Sereďou v smere na Trnavu sa zdržíte až pol hodinu, 25 minút na viazde do Hlohovca z Rišňoviec. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace zdržanie viac ako hodinu a na viazde do Prešova z Ľubotíc 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú uzatvárať vojaci dnes do 12. V Lhovci je jarmok aj v Starej Ľubovni sú tam uzávery. To je všetko, ak máte aj vy nejaké ďalšie postrehy, privítajú ich kolegovia na linke Zelenej vlny. Ďakujeme.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
6: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra. We'll be right back.

0: máte naladené Rádio FM a my sme takisto ako Slovenský rozhlas súčasťou Európskej vysielacej únie EBU a máme vďaka tomu aj prístup k rôznym koncertom, záznamom, posielame aj my do Európy koncerty, ktoré sa dejú v Slovenskom rozhlase a tak ďalej. Má to svoje výhody a má to aj jednu takú celkom skvelú možnosť, ktorú máme vďaka tejto účasti v EBU. Máme možnosť každý rok poslať niekoho zo Slovenska na skvelý, veľký, obrovský, dlhoročný showcaseový festival Eurosonic a opäť využijeme takúto možnosť.
1: A tento rok nomináciu Rádia FM na najväčší európsky showcase Eurosonic v Holandsku získava hudobníčka Siu.
2: Takže sa veľmi teším. Už predošlé ročníky som sa snažila dostať na tento festival, pretože je to tam veľmi ťažké sa tam dostať. Strašne veľa uchádzačov sa tam hlási každý rok a už sa začínam pomaly mentálne pripravovať. Určite zahrám nejaké vydané pesničky, ktoré už aj Rádio FM hráva a takisto aj nejaké nevydané, lebo pripravujem nový album na február 2027. Takže veľmi sa teším a dúfam, že sa mi podarí cez tento festival možno dostať sa k nejakým nahrávacím spoločnostiam alebo bookerom, vďaka ktorým budem mať možnosť viac hrať koncertov v zahraničí a vydávať pesničky v zahraničí, takže veľmi sa teším a ešte raz veľmi ďakujem Rádiu FM za nomináciu.
0: Nie je ľahké sa tam dostať a radi umožníme Siu, aby sa aj ona zúčastnila a predviedla na Eurosoniku, lebo máme pocit, že jej talent by mal svet oceniť aj prostredníctvom tohto showcaseového festivalu. Siu teda gratulujeme a vkladáme do nej nádeje. Nech si to poriadne užije a nech využije túto príležitosť.
1: A poďme si jej hudbu pripomenúť aj o 8.42 z nášho playlistu. Toto je Siu a jej pieseň 3, 4, 5.

0: priebehu pár mesiacov vyšli už dve piesne s názvom Danceteria. Pod prvou sú podpísaní Soft Cell, to je táto. Jednu s rovnakým názvom vydala aj Madonna a už zajtra Madonna vydá aj ďalšiu úpravu tejto piesne, na ktorej spolupracuje aj s Charlie XCX. Nielen hudobné novinky však sledujeme v Rádiu FM, zaujímame sa aj o kultúrne dianie na Slovensku a napríklad stred týždňa bude patriť výstavám, diskusiám a festivalom. Viac tipov pre vás má David Zahradníček.
1: Infolist FM. Dnes sa v košickom kine Úsmev začína 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu, ktorý potrvá až do soboty. V Rosenfeldovom paláci v Žiline si dnes môžete pozrieť film Karavan a v stanici Žilina Záreče sa dnes koná podujatie Bližšie k sebe, kde budú rodičia a odborníci debatovať o tom, čo deti so zdravotným znevýhodnením skutočne potrebujú. Súčasťou podujatia bude aj premietanie dokumentu a výstava fotografií. V trnavskom Malom Berlíne sa dnes bude diskutovať o knihe Všetci sme anarchisti. Prešovské centrum Wave si zase pripravilo debatu o digitálnych médiách a hrozbách umelej inteligencie. V hlavnom meste na vás dnes čaká komentovaná prehliadka Prugerwalnerovej záhrady, večer politického bizáru v KCčku, diskusia o prekladateľstve v Pistorio paláci a divadelné predstavenie Trizna v areáli kúpaliska Mičurín.
2: Infolist FM.
1: V bratislavskej Slávici sa zajtra uskutočne vernisáž výstavy Stopy ilustrátorky Han Donau. Viac o podujatí povie Natália Mináriková.
3: Tvorbu od Han v Slávici prezentujeme už niekoľko rokov a preto sa veľmi teším, že bude mať u nás solo výstavu s niečím výnimočným. Pretože okrem ilustrácií vás určite dojmú aj jej texty. Výstava s názvom Stopy skúma aj to, nakoľko sa na miestach, kde bývame, snažíme zanechať za sebou dôkazy svojej prítomnosti. Určite príďte zanechať stopu a zažiť, či aj Han zanechá stopu vo vás.
1: Vernisáž začína zajtra o 18. hodine.
2: Infolist FM.
1: Vernisáž výstavy Juraja Hubinského si zajtra pripravila Trenčianska galéria Miloša Alexandra Bazovského. Trenčianský klub Lúč ponúka prednášku o demencii a film Krv na perách. Snímku Láska si zajtra môžete pozrieť v Bardejovskej bašte. Trnavský Malý Berlín zase chystá kabaretné predstavenie Žltý kanárik. Banskobystrická záhrada si zajtra pripravila Slam Poetry Open Mic a v Prešovskom Stromoradi sa bude diskutovať s Liberty Simon o vzájomnom pochopení. Bratislava na vás zajtra čaká Depol pod hviezdami v letnej čitarni u Červeného Raka, slavnostné vyhodnotenie súťaže Junior Design Fest v galérii Umelka a v telocvični zajtra začína podujatie Kontaminácie plné tanečných vystúpení, ktoré potrvá až do soboty.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopätovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
2: Rádio FM. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Parlament bude aj dnes rokovať o rozsiahlej novele občianskeho zákonníka. Koalícia chce diskusiu uzavrieť do konca týždňa. Poľský minister zahraničných vecí varoval pred eskaláciou hybridnej vojny zo strany Ruska. Dnes má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Novela občianskeho zákonníka je aj dnes na programe rokovania Národnej rady. Druhé čítanie poslanci včera otvorili s tým, že hlasovať budú až po prerokovaní návrhu, ktorý podal minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Novela má okrem iného zaviesť inštitúty ako dedičská zmluva či správca dedičstva. Podľa ministra už nemá ísť iba o súbor zákazov a príkazov.
4: Občianský zákonník bude upravovať vzťahy, ak sa strany nedohodnú týchto vzťahov inak, to znamená, bude stanovať mantinely, v rámci ktorých si občania môžu upraviť svoje vzájomné právne vzťahy tak, ako im to bude vyhovovať.
3: Koalícia novelu podporuje. Opozícia s potrebou novelizovať zákonník súhlasí. V návrhu však vidí viacero medzier. Najčastejšou výčitkou je krátkosť času, ktorú občania majú na to, aby sa na rozsiahle zmeny pripravili. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS ministrovi zároveň vyčíta, že sa snaží o zjednotenie občianskeho a obchodného práva bez toho, aby zároveň zmenil zákon o obchodných spoločnostiach.
5: Prečo je dôležitý zákon o obchodných spoločnostiach? Startupy. Pre startupy treba nové formy obchodných spoločností. Mohli sme mať jednoeurové SROčky, kde sme mohli veľmi flexibilne upraviť vzťahy medzi investormi, medzi tými, čo rozbiehajú to podnikanie.
3: Novela je podľa nej premárnenou šancou na zlepšenie podnikateľského prostredia. V Kyjeve dnes v dôsledku pokračujúcich ruských vzdušných útokov vypuklo niekoľko požiarov. Pozastavená bola prímestská železničná doprava, zasiahnutá bola aj čerpacia stanica a dopravný podnik, informovali miestne úrady. Podľa starostu ukrajinskej metropoly Vitalia Klička dopadli trosky nešpecifikovaných zbraní aj medzi obytné budovy a už večer bolo zranených 8 ľudí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské sily na Ukrajine zasiahli obranné a energetické zariadenia, logistické centra aj lode využívané ukrajinskou armádou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku s odkazom na spravodajské informácie varoval, že Rusko sa pripravuje na nový rozsiahly úder proti Ukrajine. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský varoval pred eskaláciou hybridnej vojny zo strany Ruska. Na valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyzval krajiny Európskej únie ku kompromisu a zdôraznil, že Poľsko je pripravené podporovať Ukrajinu v prípade prímeria.
6: Nejde iba o hrozby zo strany Ruska, ale o skutočné útoky. Prišlo k vraždám, podpalackým útokom i výbuchom vo vlakoch počas jazdy. Na naše územie prenikli desiatky ruských dronov a riadená strela, ktorá podľa nás úmyselne explodovala na našom území. Rusko útočí na ciele v blízkosti poľských hraníc. Naši ľudia sa pre sirény schovávajú v úkrytoch. Naše stíhačky F-16 sú vo vzduchu denne, lebo človek nikdy nevie, čo sa stane.
3: Svetu sa nedarí plniť historický záväzok, podľa ktorého majú štáty do roku 2030 zabezpečiť ochranu 30% pevniny aj oceánov. Vyplýva to zo správy environmentálnych organizácií Campaign for Nature a Together for the Ocean. Zistenia nadväzujú na podobné hodnotenie Organizácie spojených národov a prichádzajú pred globálnym summitom v Arménsku. Cieľ známy ako 30x30 bol ústredným bodom prelomovej dohody, ktorú v roku 2022 uzavrelo takmer 200 krajín. Správa environmentálnych organizácií však upozorňuje na to, že po politických vyhláseniach nenasledovali dostatočné činy. Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky a od 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
7: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
8: Nehoda na Liptove aj na D1-tke. Pokračujeme dopravou. Na ceste číslo 18 pred obcou Hybe smerom z Liptovského hrádku sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Na D1-tke pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu havaroval kamión. Blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. A nehoda sa stala aj na ceste 3. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox. Jeden pruh je blokovaný. V kolone na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte pol hodinu, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 20 minút a v Bratislave na diaľnici D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov si dokopy počkáte 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, Dlh bezpečne a plynu.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Prečo sa matematici búria proti umelej inteligencii? Odpovedať bude raný vedátor Samuel Kováčik už o chvíľu.
10: Okrem toho si zahráme aj Lady Hawk, vydala novú pesničku, pripomenieme si aj jej staršiu tvorbu, aj tak bude znieť ráno na FM-ku. Po 9. dnes v dvojici Martin a Mima.

0: pocitovo vďaka MC Musolár aj zo pár 10 ročí do minulosti a za naozaj kritickou skladbou. 9.13, počúvate Rádio FM, no a pravidelne v stredu otvárame aj vedecké témy a sme veľmi radi, že z ránom na FM-ku pracuje a spolupracuje ranný vedátor Samuel Kováčik.
1: A dnes sa s ním vrátime k matematickým rovníciam, ktoré vyriešila umelá inteligencia. Tento príbeh pokračuje a vedátor sa dnes pozrie práve na to, prečo sa matematici búria.
2: Ranný vedátor FM.
3: O tom, čo umelá inteligencia vyriešila jeden z najväčších otvorených problémov v matematike, problém navier Stokesových rovníc, kedy ukázala, že ich riešenie nie je vždy bez problémov a občas môže v podstate že vybuchnúť, čo je veľmi zaujímavé, lebo tieto rovnice opisujú prúdenie tekutín. No tak po tom, čo umelá inteligencia ukázala naozaj, že nie sú také hladké, ako matematici očakávali, tak sa matematici začali búriť. Má to však oveľa hlbšie opodstatnenie, ako by sa na prvú mohlo zdať. Nejde o to, že by sa matematici cítili ukrivdení, aj keď možno trošku áno. Problém je v tom, ako umelá inteligencia riešenie priniesla. Na jednej úrovni sa matematici sťažujú, že

zdolajú horolezci nezdolateľnú alebo zatiaľ nezdolanú horu, musia vymyslieť nejaký nový postup, nejaký nový zlepšovák, nejaký nový tréningový postup, ktorý ich tam dostane. A ten ich potom poprvé pripraví aj na ďalšie veľké kopce a po druhé im dá nápad, čo ďalšie by sa dalo zdolať. Jednoducho ich niečo môže inšpirovať. A toto isté platí v matematike. Keď matematici a matematičky riešia veľký problém, veľkú úlohu, tak poprvé tým objavia nové metódy, ako riešiť ďalšie nevyriešené úlohy a po druhé tým dostanú nápady, čo ďalšie by sa dalo riešiť. No a keď zrazu z čistá sna riešenie priniesie umelá inteligencia len tak bez hladu a skladu, tak to nepriniesie ani tú inšpiráciu, ani ten tréning, ktorý matematická komunita potrebuje. Najlepšie to zhrnul matematik Terence Tao, ktorý povedal, že to, čo potrebujeme od umelej inteligencie, je efektivita, a nie rýchlosť. My nepotrebujeme rýchlo dostať nejaké riešenia, my potrebujeme byť efektívni. To znamená, že chceme od umelej inteligencie, aby nás zbavila tých nudných častí matematickej práce, napríklad spisovanie výsledkov do rigoróznych článkov. On sám tvrdí, že teda používa umelú inteligenciu na písanie svojich článkov, kde prebežne spisuje rôzne výsledky a ona potom k tomu v odzokách prída ten balast. No nie úplne balast, ale pomáha mu, ja neviem, s gramatikou a podobne. Ale tá kreatívna časť je stále na ňom, aj keď tomu môže používať umelú inteligenciu, aby mu upratala myšlienky, ale nechceme od umelej inteligencie, aby rovno praskla výsledok, lebo nevieme sa potom vlastne pohnúť ďalej. Nevieme pochopiť, v čom je ten výsledok významný. Nevieme, aké sú nápady, ktoré nás posunú ďalej a nič sme sa na tom nenaučili. Či už ide o už etablovaných profesorov alebo mladých výskumníkov, ktorí sa na nejakom ľahšom probléme snažili oťukať a kariérne rozhýbať. Takže áno, umelá inteligencia je skvelý nástroj, ale musíme sa naučiť správne používať, než sa môže nielen matematika zaseknúť. Ranný vedátor FM.

0: Arka Natura od Folgrep, naladené máte rádio FM o 9.24. Pre Charlie XCX ponuka koncertov dnešného večera.
1: Musiclist FM.
2: Dnes v bratislavskom klube Za zrkadlom bude znieť gitarová muzika. Postarajú sa o ňu kapely Nothing, Minus Hero a Soulplus.
1: Musiclist FM.
2: Zajtra v Bratislave pokračuje festival Fusion. V Pistoriho paláci zahrá DJ Gonzofus, na Subdecku sa stretnú DJ a producenti Mookie Six, Silence a Xavier. V Nuspirite hudbu namixuje DJ Galaga. Na lodi Pink Whale najskôr zahrajú Jazza Hrúza s Rolandom Kánikom piesne z nového EP, po nich sa na pódium postaví kapela Oblačný systém. V letnej čitárni u Červeného raka počas večera Depol pod hviezdami koncerty zahrajú This is Markéta a Timea.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke. Yeah!

0: a taký jednoduchý efekt na hlase a taký účinný. Pekne to znie, máme ju radi. Sun Comes Up Tremendous. O Disclosure počúvali ste z rána na FM-ku. No a pripomínali sme, že Lady Hawk má novinku. Poďme sa jej venovať.
1: Dve od jednej.
2: Dnes si dvakrát zaznie, zahráme pesničku od speváčky a hudobníčky Philippi Brown z Nového Zélandu, ktorú poznáme pod menom Lady Hawk. Tá si sa po 5-ročnej prestávke vracia s novou tvorbou, no a na začiatok budúceho roka pripravuje nový album a nedávno z neho zverejnila aj prvú pesničku, volá sa Bad to the Bone.
0: My si ale Lady Hawk pripomenieme aj z jej staršou tvorbou, už naozaj je na scéne. Štvrťstoročie začínala ako členka kapiel, neskôr prešla na solovú tvorbu a bolo to práve v septembri v roku 2008, takže pred 18 rokmi, kedy vydala svoj solový rovnomenný debut a je tam jeden taký veľký hit, teda možno aj viac, ale jeden, za ktorým sa rozhodne oplatí zájsť aj dnes, aj ten budete počuť o malú chvíľu.
2: A volá sa Paris is Burning, takže v nasledujúcich dvoch piesniach budete počuť Lady Hawk, najskôr v novinke Bad to the Bone a potom aj v piesni Paris is Burning.

0: Je, že to už ale poriadne číslo, už takmer 20 rokov má Paris is Burning od Lady Hawk. Práve sme ju počuli v ráne na FM-ku, ale nie len túto.
1: A pred ňou sme si vypočuli aktuálnu novinku od Lady Hawk, pieseň Bad to the Bone. A sme si tak povedali, že po 5-ročnej prestávke teda mohla nahrať aj dlhšiu pesničku než dvojminútovú.
0: Berieme to, umelecký zámer má, ale prednosť, rýchlo povedala, čo bolo treba, dobre povedala, sme radi. Radi sme si ju vypočuli dvakrát, ale poďme zas ďalej. Aj vec, Tono S a Chris Cream sa hlásia o slovo. Holy shit. Sveta, stolica, planeta, hory, kvapky.

0: Overpowered od Roisin. Počúvate z rána na FM-ku.
1: A vypočuli sme si ju už v závere rána na FM-ku. Je streda, 23. september. Veríme, že sa vám dobre rozbiehal deň z rádiom FM. Dúfame, že pri ňom aj zostanete po 10. už v štúdiu. Pre vás bude Andrej.
0: Pozdravuj mi, máma.

Áno, áno, áno. Novou hudbou začíname. Toto sú Editors, Tom Smith a jeho kamoši. Počuli sme pieseň Seriously. Takto nejak by mohli znieť na novej platni, ktorá sa bude volať Surface Echo and Sound. Mala by výjsť koncom budúceho mesiaca, ak sa dovtedy ešte ďalšie single objavia. Samozrejme si ich zahráme. Vitajte, je 5 minút po 10. Toto je Rádio FM, pozdravuje Andrej. Do 14. sme spolu a celkom pekný deň je dnes pred nami. Do 21 stupňov Celzia, slniečko áno, niekde aj nie. A predstavte si, od 1700 metrov dokonca aj sneženie. V nižších polohách môžu byť aj prehánky. No, tak verím, že bude pred nami pekný deň. Streda 23. september, nech sa dobre počúva.

0: V Rádiu FM Nereu a Melting Point, súčasná domáca muzika. Teraz sa vrátime o 30 rokov naspäť. Ideme do septembra 1996. Debutový album vtedy vydal DJ Shadow. Volá sa Introducing. Kolega Faun nám ho teraz pripomenie.
1: Kultový album.
2: Introducing je špeciálny album. Dokázal, že samplovanie cudzích nahrávok môže byť umenie. DJ Shadow sa prehrábal doslova tisíckami platní, aby našiel tie správne zvuky a z desiatok kusov a kúsočkov poskladal niečo úplne nové. Jeho zbierka platní je obdivuhodná a DJ Shadow tu ukazuje svoju oddanosť remeslu a ich schopnosť nájsť perfektné sample.

Asi najbližšie k pomenovaniu toho, čo sa deje na Introducing, je instrumentálny hip-hop. Hudba je náladová, vychádza z pomalých hip-hopových beatov. Hip-hopová kultúra bola vtedy postavená na samplovaní cudzých nahrávok a Introducing je jeden z tých albumov, ktoré legitimizovali túto pracovnú metódu.

Introducing bol zložený na troch nástrojoch, gramofóne, sampleri a kazeťáku. Aj napriek tomu znie ako z iného sveta. Počuť tu jazz, funk, psychedéliu, útržky z filmov a rozhovorov, ale aj Bjork. A všetko to spolu plynie veľmi dobre. Takáto hudba sa už dnes nedá robiť z finančných, právnych aj časových dôvodov. Aj preto Introducing predstavuje výnimočne slobodnú,

Kapely, ktoré poznáme z 90. rokov, robia hudbu aj dnes a je to fajn. A je to aj prípad kapely Teenage Fan Club, ktorá začiatkom tohto mesiaca, teda pred pár dňami, vydala platňu Do Not Dare to Dream. Zahrali sme si z nej pieseň Be With You Tonight. Doznela 7 minút po pol jedenástej tu v Rádiu FM. Trošku nové hudby aj v tejto chvíľke. Paris Paloma bude spievať.

toto je kanadská hudobníčka Helena Deland. Zahrali sme si novinku How Do You Feel? No a v tejto chvíli už Arlo Parks. Hráme si track Two Sided, ale pred pár dňami vyšiel v Oscar Ferrell remixe. A musíte ho počuť samozrejme.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda schválila návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlakoch. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravuje mechanizmus na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Dnes má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Vláda dnes na svojom rokovaní schválila návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlakoch. Predložený návrh počítal s tým, že opatrenie bude platiť 30 dní a bude sa týkať jednorazových, týždenných alebo mesačných lístkov v druhej triede vo vlakoch, ktoré štát dotuje. O transakčnej dani bude koalícia ešte rokovať. Pred dnešným rokovaním vlády to povedal minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Zopakoval, že zrušenie tejto dane bude naďalej presadzovať.
3: Strana vidieka priniesla vratky DPH v hodnote miliardy pre štátny rozpočet, tým pádom by sa mohla transakčná daň zrušiť. My budeme na tomto určite s koaličnými partnermi ďalej rokovať a dane z online hazardu výrazným spôsobom zvýšiť máme pripravené ako strana vidieka.
2: Za zrušenie transakčnej dane je aj minister investícií Samuel Migaľ. Rovnako doplnil, že o tom budú musieť ešte diskutovať.
4: Napríklad my sme hovorili o tom, aj s kolegom sme navrhovali v rámci konsolidácie napríklad zavedenie systému na znižovanie únikov na DPH alebo tzv. Investičné víza, ale poďme sa podľa mňa rozprávať aj o tom, aby sme zaviedli povedzme energetickú daň, veď slovenské elektrárne majú zisk za rok 25 miliardu.
2: Vyhlásil, že priestor na to, kde nájsť peniaze, ktorými by sa nahradil výpadok transakčnej dane, existuje. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravuje konkrétny mechanizmus za podmienky poskytnutia pomoci na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Cieľom je nastaviť pomoc tak, aby bola spravodlivá a zohľadňovala reálny rozsah škôd, ktoré sucho spôsobilo jednotlivým poľnohospodárom. Pre TASR to uviedol rezort pôdohospodárstva v reakcii na výzvu Agrárnej komory Slovenska na spravodlivé nastavenie podmienok pomoci. Pri rozdelení bude rezort podľa svojho vyjadrenia vychádzať z objektívnych údajov tak, aby pomoc smerovala najmä tam, kde boli dôsledky sucha najvýraznejšie. Agrárna komora očakáva, že pri rozdeľovaní bude zohľadnená aj skutočná výška nákladov vynaložených na ochranu úrody. Austrálsky premiér Anthony Albanese v New Yorku obhajoval navrhované reformy týkajúce sa algoritmov na sociálnych sieťach. Austrálska stredoľavicová lejbristická vláda predložila návrh zákonov, ktoré sociálnym sieťam stanovujú povinnosť informovať používateľov o fungovaní algoritmov a ponúkať im možnosť, aby takúto funkciu mohli vypnúť a namiesto toho mohli sledovať len príspevky od účtov, ktoré sa sami rozhodnú odoberať. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa označila tieto opatrenia za krok uľahčujúci cenzúru. Anthony Albanese na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov upozorňoval na potrebu technologických reforiem svojej vlády.
5: Som hrdý na to, čo sme dosiahli v oblasti sociálnych médií a tiež na to, že rozsiahlu reformu ohlásila aj Európska únia. Pridáva sa tak k viac než 20 krajín, ktoré už podnikli konkrétne kroky. Umelá inteligencia dokáže posilniť našu ekonomiku a môže posunúť zdravotníctvo na nepredstaviteľnú úroveň, no musíme dbať na to, aby si ľudia zachovali kontrolu.
2: Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, od 1700 metrov sneženie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na východe aj na Liptove. Pozdravujeme aj z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste prvej triedy pred Nižnými Ružbachmi smerom zo Starej Ľubovne. Jeden pruh je blokovaný, rátajte s krátkým zdržaním. A staršia nehoda je na ceste číslo 18 pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku. Zrazili sa tam dve autá, premávku riadi polícia. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si dokopy počkáte 20 minút. 15 minút sa čaká na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri Cestároch počkáte 5 až 10 minút obojsmerne. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú a dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Rádio FM s Andrejom.

to si už hráme z nášho minulotýždňového albumu Týždňa. Volá sa Distance in Static. Toto je nový Bonobo v Rádiu FM, pieseň Youth Fountain, na ktorej spolupracovala aj Niloufer Jania. Tak tá doznela 9 minút po 11. Toto je Tša. Pekný deň z Rádiom FM pre Andrej.

0: No tak už vieme aj to, čo sa stane, keď láska odíde. After the Love, Matilda Mann v Rádiu FM. Kam s drobným elektroodpadom, pýtate sa, a my poznáme odpoveď a vy sa ju dozviete v tejto chvíli od riaditeľa pre komunikáciu a marketing spoločnosti Naturpak, Mareka Brinzíka, spovedala ho Barbara Štupňová.
1: Použitá batéria, pokazená nabíjačka alebo starý mobil. Môžeme ich jednoducho vyhodiť do koša?
2: No určite nie. Batérie ani elektroodpad nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Môžu obsahovať látky, ktoré pri nesprávnom nakladaní ohrozujú životné prostredie a zároveň sa v nich aj nachádzajú cenné materiály alebo suroviny, ktoré možno po spracovaní opätovne využiť.
1: Prvé, čo mi napadá, rozobrať to a ísť do zberu niekam, alebo kam ich máme odovzdať, ak to nechceme robiť.
2: Tých možností je našťastie dosť. Batérie a elektroodpady môžeme priniesť na tzv. Miesta spätného zberu, napríklad do predajní, ktoré takýto sortiment ponúkajú. Zberné nádoby sa nachádzajú aj na mnohých verejných priestranstvách, napríklad v obchodných centrách alebo na námestiach. A batérie aj staré pokazané spotrebiče môžeme odovzdať aj na zbernom dvore, ak v našej obci alebo meste sa takýto zberný dvor nachádza.
1: No a čo ak si nie sme istí, kam konkrétny odpad patrí?
2: Na toto slúži fantastická online príručka Alchymia triedenia komunálneho odpadu, ktorá má množstvo cenných rád o tom, ako triediť alebo predchádzať vzniku odpadu, a nájsť ju možno a bezplatne si stiahnuť na stránke www.ozv.sk. Tí, čo bývajú v rodinných domoch, tak majú užitočného pomocníka, ktorým je bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpak, ktorá sa volá Odpadový kalendár, a tá upozorní aj na blížiaci sa termín vývozu odpadu, ale pomôže aj so správnym triedením.
1: Triediť správne teda vôbec nie je žiadna veda, stačí vedieť, kde nájdete spoľahlivé informácie. Odpadový kalendár alebo www.ozv.sk.

0: Britská speváčka Joy Crooks a s ňou americký rapper Denzel Curry. A zahrali sme si novinku Pain Killer. Ideme teraz do kina. Z festivalu v Cannes do našich kín prichádza dokument o jednom z najznámejších futbalových zápasov v histórii. O filme Zápas storočia nám povie viac kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. História vzťahu medzi športom a mierom siaha až do starovekého Grécka. Už počas olympijských hier totiž načas utíchali konflikty medzi štátmi. Myšlienku športu ako nástroja približovania národov neskôr presadzoval aj zakladateľ novodobých olympijských hier Pierre de Coubertin. Dnes sa však nebudeme rozprávať o olympiáde, ale o majstrovstvách sveta vo futbale. Prenesieme sa do roku 1986 na Aztecký štadión v Mexico City, kde sa vo štvrťfinále majstrovstiev stretli Argentína a Anglicko. Práve túto historickú udalosť zachytáva dokumentárny film Zápas storočia. Len 4 roky pred spomínaným zápasom medzi krajinami prebiehala vojna o Falklandy, respektíve Malvíny. Spor o ostrovy siaha do koloniálnej minulosti. Británia ich v 19. storočí prevzala pod svoju kontrolu, no Argentína ich dodnes považuje za svoje územie. V roku 1982 ich preto vojensky obsadila, no po krátkej vojne získali ostrovy späť Briti. Keď sa teda obe krajiny stretli na futbalovom ihrisku, konflikt bol stále čerstvý a zápas mal aj výrazný politický a spoločenský rozmer.
2: Es solo fútbol y punto.
3: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
4: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
1: Dokument Zápas storočia sa po 40 rokoch vracia k legendárnemu súboju prostredníctvom spomienok argentínskych aj anglických futbalistov a rozsiahleho archívu. Film samozrejme skúma aj momenty, ktoré sa zapísali do futbalovej histórie. Po Maradonovej kontroverznej ruke Boha nasledoval tzv. Gól storočia. Film však nezostáva len pri futbale. Približuje aj historický kontext, vďaka ktorému mal zápas pre obe krajiny takú symbolickú hodnotu. Aj po formálnej stránke ide o zaujímavé dielo. Rýchly strih, množstvo odbočiek a kľúčiek, ale najmä sila emócií robia z filmu dobrý príklad toho, ako môže vyzerať dynamická hra s divákom.
5: That feeling that you're being part of something that goes beyond sport. An infinite match.
1: Film Zápas storočia je práve v kinách.

Rádiu FM-CU, ktorá pôjde v januári do Holandska na showcaseový festival Eurosonic. CU je jedna z prvých potvrdených, ktorí na tomto prestížnom európskom festivale vystúpia. Eurosonic je najväčšou platformou na objavovanie nových talentov pred zrakmi stoviek hudobných expertov, manažérov a promotérov z celého sveta, tak jej držíme peste. Inak Eurosonicu sa pravidelne každý rok zúčastňuje aj tým z Rádia FM a inak to nebude ani v januári. Teraz takéto príjemné od projektu Winter. 13 minút pred 12. tu v Rádiu FM.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Nerev a 7. Elections in the Death Town. Novinka číslo 1. Niva a Fulcrum High. Šiestý Neco Neco, piatý Ovariu za Trilobída, štvrtá Mňaulau. Novinka číslo 2, Vojtík, poďme sa zachrániť.
8: Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed. Nevysyp si z dlaní vlastný svet.
7: Na tretej priečke Moderný chalán, na druhej Daniel Brliďa zvíťazili Tolstoys. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
9: Osmička. Osmička. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Cestovné v oblakoch v druhej triede sa zníži o 50%. Marža pri motorových palivách bude od októbra 10 centov na liter. Poľsko pokladá za kompromis zrušenie sankcií na dvoch ruských oligarchov, oznámil Radoslav Sikorský. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné poludne želá Eugen Schnierer. Vláda prijala opatrenia na boj s vysokými cenami pohonných hmôt. Maximálna marža pri ich maloobchodnom predaji bude od októbra 10 centov na liter. Rovnako cena lístkov na vlak v druhej triede sa zníži o 50%. Navyše chce vláda rokovať so župami a krajskými mestami o znížení cien v autobusoch a MHD o 30%. Toto opatrenie nie je ešte schválené. Kabinet by sa ním podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD mohol zaoberať o týždeň. Poľsku sa nepáči vyškrtnutie dvoch najvplyvnejších ruských oligarchov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana zo sankčného zoznamu Európskej únie, ale išlo o jediný možný kompromis, povedal poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský. Zástupcovia krajín Európskej únie sa v utorok dohodli na trojročnom predĺžení sankcií na asi 3000 ruských a bieloruských jednotlivcov a subjektov. Zo zoznamu ale zmizli Usmanov a Friedman. O vyškrtnutie Usmanovho sa podľa diplomatov a diplomatických zdrojov usilovalo Francúzsko kvôli nátlaku zo strany Azerbajdžanu. Slovensko chcelo vyškrtnutie oboch ruských miliardárov. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha vyradenie Usmanova s Friedmanom zo sankčného zoznamu označil za hanebné a neobhájiteľné. Ruské drony skoro ráno zranili najmenej troch ľudí a poškodili sklady aj čerpacie stanice v Kyjeve. V dôsledku pokračujúcich ruských vzdušných útokov vypuklo aj niekoľko požiarov a pozastavená bola prevádzka prímeskej železnice. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské sily na Ukrajine zasiahli obranné a energetické zariadenia, logistické centra aj lode využívané ukrajinskou armádou. Do 9. hodiny miestneho času boli dnes so zraneniami hospitalizovaní traja ľudia. Dvaja z nich utrpeli vážne zranenia. Kanada vyčlení 100 miliónov kanadských dolárov na pomoc Palestíne. Počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku to povedal kanadský premiér Mark Carney s tým, že 80 miliónov kanadských dolárov sa využije na zmiernenie bezprostredného ľudského utrpenia a zvyšných 20 miliónov na budovanie kapacít.
12: A s nevôľou sme oznámili zámer zaviesť obchodné obmedzenia zamerané na tovar vyrobený v nelegálnych izraelských osadách.
11: Embargo na určité výrobky pochádzajúce z izraelských osád na západnom brehu zaviedlo aj Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Kanada a ďalší partneri argumentujú, že schválenie plánu výstavby osád v oblasti E1 izraelskou vládou predstavuje priamu hrozbu pre mier a podporujú riešenie dvojštátnosti. V Mijavskej nemocnici otvorili dom ošetrovateľskej starostlivosti. Určený je pre pacientov, ktorí už nepotrebujú nepretržitý dohľad lekárov, no ich zdravotný stav si stále vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu. Napríklad po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, po chirurgických zákrokoch či pri chronických ochoreniach. Námestnička riaditeľa Miriam Baníková.
2: Máme 16 lôžok, jednu jednolôžkovú izbu, jednu trojlôžkovú, zvyšok sú dvojlôžkové izby. Poskytujeme tu následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť v štandarde na mesiac, ale s možnosťou predĺženia až do 3 mesiacov podľa schválenia zdravotnou poisťovňou.
11: Ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu v rámci nemocníc Trenčianskeho kraja. V noci a zajtra očakávame jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla a ojedinele prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do minus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu.
9: Rádio FM s Andrejom.
13: A v tejto chvíli je 5 minút po 12. Andrej vám praje pekný deň a dobrú chuť k obedu samozrejme. Nech sa Rádio FM príjemne počúva aj naďalej.

0: Rádiu FM kapela Felix a hudobníci, ktorých poznáte aj z iných projektov, napríklad z kapely Billy Barman, Jakub Tvrdík, Juraj Labaj. Pieseň Havran sme si zahrali. Sme uprostred pracovného týždňa a stred pracovného týždňa patrí výstavám, festivalom, diskusiám, kultúrne tipy v tejto chvíli od Davida Zahradníčka.
1: Infolist FM. Dnes sa v Košickom kine Úsmev začína 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu, ktorý potrvá až do soboty. V Rosenfeldovom paláci v Žiline si dnes môžete pozrieť film Karavan a v stanici Žilina Záreče sa dnes koná podujatie Bližšie k sebe, kde budú rodičia a odborníci debatovať o tom, čo deti so zdravotným znevýhodnením skutočne potrebujú. Súčasťou podujatia bude aj premietanie dokumentu a výstava fotografií. V trnavskom Malom Berlíne sa dnes bude diskutovať o knihe Všetci sme anarchisti. Prešovské centrum Wave si zase pripravilo debatu o digitálnych médiách a hrozbách umelej inteligencie. V hlavnom meste na vás dnes čaká komentovaná prehliadka Prugerwalnerovej záhrady, večer politického bizáru v KCčku, diskusia o prekladateľstve v Pistorio paláci a divadelné predstavenie Trizna v areáli kúpaliska Mičurín.
2: Infolist FM.
1: V bratislavskej Slávici sa

0: Zajtrov skutočne vernisáž výstavy stopy ilustrátorky Han Donau. Viac o podujatí povie Natália Mináriková.
1: Tvorbu od Han v Slavici prezentujeme už niekoľko rokov a preto sa veľmi teším, že bude mať u nás solo výstavu s niečím výnimočným. Pretože okrem ilustrácií vás určite dojmú aj jej texty. Výstava s názvom Stopy skúma aj to, nakoľko sa na miestach, kde bývame, snažíme zanechať za sebou dôkazy svojej prítomnosti. Určite príďte zanechať stopu a zažiť, či aj Han zanechá stopu vo vás.
0: Vernisáž začína zajtra o 18. hodine. Infolist FM. Vernisáž výstavy Juraja Hubinského si zajtra pripravila Trenčianska galéria Miloša Alexandra Bazovského. Trenčianský klub Lúč ponúka prednášku o demencii a film Krv na perách. Snímku Láska si zajtra môžete pozrieť v Bardejovskej bašte. Trnavský malý Berlín zase chystá kabaretné predstavenie Žltý kanárik. Banskobystrická záhrada si zajtra pripravila Slam Poetry Open Mic a v Prešovskom Stromoradí sa bude diskutovať s Liberty Simon o vzájomnom pochopení. Bratislava na vás zajtra čaká Depol pod hviezdami v letnej čiterni u Červeného Raka, slavnostné vyhodnotenie súťaže Junior Design Fest v galérii Umelka a v telocvični zajtra začína podujatie Kontaminácie plné tanečných vystúpení, ktoré potrvá až do soboty. Infolist FM.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Berkan svojím v Rádiu FM a sami Virgin, zahrali sme si novinku nazvanú I Could Be Madonna. O chvíľku pokračujeme s novou hudbou. Django tu mám a nové veci vydali aj Kasabian, tak si zahráme niečo aj od nich. Andrej vám praje peknú stredu.
1: Romeo a Julia. Najslávnejší príbeh lásky všetkých čias. Shakespeareova tragédia o milencoch z Verony, ktorých čistú lásku ničí nenávisť z nepriateľených rodov. Nechajte sa uniesť strhujúcim príbehom, nápaditou choreografiou vo veľkolepom balete Sergeja Prokofieva. Romeo a Julia 25. a 26. septembra v balete SND. Vstupenky na SND.sk.
2: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
3: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
2: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
3: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
2: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
3: Viac informácií Tradovanie.sk.
4: Hi, I'm Vinny and I'm from Django, and you're listening to Radio FM.

Už skoro 3 týždne je na svete nová štúdiovka kapely Kasabian, tuším 9. alebo 10. v poradí, nazvali ju Act 3 a z nej sme si dali pieseň Silver Apple Eyes. Na budúci týždeň v útorok je Pohoda FM Live, príde herečka, skladateľka, speváčka, umelkyňa, ktorá na slovenskej scéne sa objavila so svojím debutovým mixtapom Wisdom Tooth v 21. No a medzi tým už stihla vydať debutový album, ten vyšiel minulý rok, Coping Mechanism. No a spolupracovala aj na tvorbe skladieb filmových soundtrackov, podielala sa na vzniku jedinečnej slovensko-norského projektu Slovnorama, teda jedinečného slovensko-norského projektu, áno, je to Vanessa Weiss, takže na budúci týždeň v Pohode FM Live v útorok večer vystúpi u nás v komornom štúdiu po 20. Koncert budeme aj prenášať, ak by ste nemohli prísť, ale bude lepšie, ak sa zastavíte. Vstup na toto vystúpenie je samozrejme voľný. No a Vanessu Weiss si teraz aj zahráme.

posledný album zatiaľ, teda posledný, vydali pred 5 rokmi, ale v týchto dňoch vydali nový single. Prichádzajú teraz novou hudbou. Počuť ju budete po 18. v programe Nová hudba, ktorej veríme. Hovorím o kapele Churches. Zahrali sme si jednu z ich najznámejších vecí, The Mother We Share. Tá nová hudba od nich bude znieť teda u Niky po 18. Tak si to nenechajte ujsť. Teraz je 12.53. Za okamih správy. Počasie zelená vlna. Dovtedy u nás ešte Tubeway Army.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude na budúci týždeň rokovať v obci Uhorovec, informoval premiér Robert Fico. Prieliv Báb al-Mandab sa už nikdy nevráti do podoby, keď sa ním slobodne plavili všetky lode, tvrdí Irán. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Vláda sa na budúci týždeň v stredu zíde na výjazdovom rokovaní v obci Uhorovec v okrese Bánovce nad Bebravou. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, má na výjazdové rokovanie pripraviť návrh, podľa ktorého kabinet zaplatí samosprávnym krajom tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Premiér očakáva, že znížia cestovné o 30%. Minister má za úlohu pripraviť všetko tak, aby 30. septembra na rokovaní v Uhorovci tento materiál schválili, dodal premiér Fico. Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter. Po rokovaní vládneho kabinetu o tom informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD.
2: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je.
1: Poznamenal, že limit na maržu neznamená, že sa rast cien zastaví. Ak bude cena komodity rásť, má to slúžiť ako brzda. Vláda ako ďalšie z opatrení, ako pomôcť ľuďom s vysokými cenami pohonných látok, schválila aj zníženie cestovného vo vlakoch o 50% v druhej vozňovej triede. Platiť bude od 1. októbra. Železničná spoločnosť Slovensko sa už na úpravu cien pripravuje, pokračuje jej hovorca Jan Baček.
3: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály Železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov.
1: Dopravca bude od začiatku opatrenia sledovať frekvenciu cestujúcich. Konkrétny náraz počtu cestujúcich dnes nie je možné spoľahlivo odhadnúť. Poslanci Národnej rady by sa na budúci týždeň v útorok mali venovať strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040, cesta ku kvalitnejšiemu životu. Dnes si túto zmenu v programe odsúhlasil parlament. V prípade, že by sa poslanci o tomto dokumente neskončili diskusiu do času, keď sa mali podľa programu riešiť návrhy ministerstva zahraničných vecí, prípadne školstva alebo zdravotníctva, budú v nej pokračovať. Po nej by sa prerokovali body ministrov, doplnil predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Prieliv Báb al-Mandab sa už nikdy nevráti do podoby, keď sa ním slobodne plavili všetky lode, povedal to poradca iránskeho duchovného vodcu v oblasti obrany Yahya Rahim Safavi. Reagoval tak na úspech proiránskych ozbrojencov v Jemene, tzv. Húsijov, ktorí ovládli pobrežie pri Úžine. Tá spája Indický oceán s Červeným morom a teda so Suezským prieplavom.
4: Tak ako sa Hormuzský prieliv už nikdy nevráti do stavu pred vojnou, rovnako to bude aj v prípade prielivu Báb al-Mandab. Inak povedané, Američania nie, že nevyriešili problém, ktorému čelia v Hormuzskom prielive, ale pribudol im ďalší. Myslím si, že situácia sa vyvíja v náš prospech a Spojené štáty tak budú musieť rešpektovať naše podmienky.
1: Noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla a ojedinele sa môže vyskytnúť prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do mínus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Pustihuľanoch a odstavený kamión na D1. Pokračujeme dopravou. V Pustihuľanoch na hlavnej sa zrazilo nákladné auto s cyklistom. Rátajte tam s obmedzeniami. Pozor si dajte na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov. Je tam odstavený pokazený kamión. A na odstavený kamión pozor tiež na trase Zivachnovej do Ružomberka. Blokuje jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 10 minút a 5 až 10 minútové kolóny sú aj na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch. A medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, tiež pri cestároch. Radary nám hlásite na výjazde z Čierneho Bálogu do Brezna, na výjazde do obce Rudná smerom z Rožňavy a merajú aj v Podzamčoku obojsmerne a v Trhovišti obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Rádio FM s Andrejom.

0: bari.
1: Áno, áno, party. Toto je nová hudba z Austrálie, Troye Sivan a party aj s vysamplovanou Madonou. Tuším, pieseň Music to bola, áno, áno. Ideme teraz pozývať na party, teda na parties, na koncerty a tancovačky, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Music List
2: FM. Dnes v bratislavskom klube Za zrkadlom bude znieť gitarová muzika. Postarajú sa o ňu kapely Nothing, Minus Hero a Soulplus. Music List FM. Zajtra v Bratislave pokračuje festival Fusion. V Pistoriho paláci zahrá DJ Gonzofus, na Subdecku sa stretnú DJ a producenti Mookie Six, Silence a Xavier. V Nuspirite hudbu namixuje DJ Galaga. Na lodi Pink Whale najskôr zahrajú Jazza Hrúza s Rolandom Kánikom piesne z nového EP, po nich sa na pódium postaví kapela Oblačný systém. V letnej čitárni u Červeného raka počas večera Depol pod hviezdami koncerty zahrajú Dizzy z Markéta a Timea.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

korene má v Kongu, vyrastala v Paríži. Okrem takýto muziky rada spieva ešte šanzóny vo francúzštine a má rada aj konžskú rumbu. Nám zaspievala po anglicky Claudia Isaki a jej aktuálny single Origami. Tu v Rádiu FM, krátko po pol druhej. V novej hudbe pokračujeme. Toto je britský projekt Ed Apollo, pieseň Waiting for Love.

Fleetwood Mac v Rádiu FM. Dnes by mal klávesák tejto kapely Brad Tuggle, narodenený 75 rokov. Spolupracoval napríklad aj s menami ako Rick Springfield, Chris Isaak či Whitesnake. Zomrel pred 4 rokmi. Áno, toto už je najdôležitejšia rubrika v Rádiu FM, hudobný kalendár. Pozrieme sa, kto má, alebo by mal dnes narodky. No mal by narodky Ray Charles, 96. A dnes oslavuje Bruce Springsteen, má 77, všetko najlepšie.

Pomaly sa blížime k 14. hodine. Tá bude o nejakých 8 minút. Antony Šmierek doznieva tu v Rádiu FM. Kolegyne Lucia a Vierka vás po 14. pozvú na Trenčiansky multižánrový festival Gimpel Rock, ktorý bude už pozajtra. No a po 15. sa bude aj cestovať, keďže je streda. Pôjde sa do jednej z afrických krajín v rubrike Na ceste FM. Ja som Andrej, ďakujem za spoločnosť. Teším sa na vás v piatok predpoludním tu v Rádiu FM. Pa, pa.

0: Z Rádia FM ako prvá pieseň v stredajšom Popo FM už máme krátko po 14. Veríme, že máte príjemný deň.
1: Pekné popoludne a peknú stredu vám želajú Lucia a Vierka, to sú naše mená a ak počúvate Rádio FM pravidelne, tak viete, že tu budeme až do 18.
0: A že dnes, keďže je streda, budeme cestovať, ale okrem toho budeme mať aj návštevu. Príde Daniu, čo je producenta DJ z Bratislavy a budeme sa rozprávať o party, na ktorú vás pozve, ale takisto odohrá aj DJský set, tak si to určite nenechajte ujsť.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Dvojica Sweeping Promises v rádiu FM. Toto bola skladba Accent, ukážka aktuálnej tvorby tejto zostavy. No a ich posledná nahrávka vznikala rok a pol. No a vraj je to taká podsta chaosu a neporiadku, ktorý sprevádza tú kreatívnu prácu záchodu za života, za meniacich sa podmienok. Takto tvoria Sweeping Promises.
1: Piatok 25. septembra sa v Trenčianskom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda koná už 35. ročník multižánrového festivalu Gimpel Rock. Podujatie organizujú študenti a študentky stredných škôl z okolia Trenčína a prepájajú na ňom začínajúce talenty so zvučnými menami našej scény. Kto vystúpi tento rok, priblíži bývalá vedúca festivalu Dominika Bartoňová.
2: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM. Tento rok sa na festivale Gimpel Rock môžete tešiť na mená ako napríklad Mňaulau, Edouf Sin, Viktor Ory, Pulverize či Momentary Francis. Počas festivalu bude opäť k dispozícii aj možnosť využiť našu chillout zónu s rôznymi aktivitami. Napríklad budeme potlačať trička. Už teraz sa na vás veľmi tešíme a vidíme sa v Trenčine. Čau, čau.
1: Toto všetko a o mnoho viac si budete môcť vychutnať na festivale Gimpel Rock, ktorý sa uskutoční už 25. septembra, teda pozajtra v piatok v KKC Hviezda. No a my vás samozrejme pozývame do Trenčina a máme tu pre vás navyše aj dve vstupenky, tak nám dajte vedieť, ak máte o ne záujem.
0: Môžete si o ne napísať na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Supergrass sme si dali zo stredajšieho Popo FM, to bola pieseň All Right, predtým tiež Duhan, Jimmy Danger a Mila 207 alebo Miau Lau, takto výborne si hráme a samozrejme budeme v tom pokračovať v Rádiu FM. O chvíľu novinka od Waterbased, ale aj Editors či Erik Schulz z Ovarius, tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Rádio FM.

0: Od minulého týždňa sa premieta v našich kinách nový slovensko-český film Posledná sezóna. No a v rámci tohoto filmu máte možnosť spoznať aj túto pieseň, ktorá doznela v Rádiu FM. Tá skladba sa volá Find You a stojí za ňou projekt Waterbase, teda Jules predovšetkým. Ale teda aj svojho času tiež člen Waterbase Ľubo sa podielal na hudbe k tomuto filmu a mám taký pocit, nevidela som ešte film, snímku, ale že sa tam objaví aj iná hudobníčka, slovenská Vanessa Weiss, takže toto všetko obsahuje film Posledná sezóna, z ktorého titulnú pieseň ste počúvali aj z dnešného Popo FM.
1: My teraz ale ideme na zahraničnú scénu a dozvieme sa, čo nové majú napríklad Tomora, alebo Julia Jacqueline, alebo Churches, viac už prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Churches premiérovali nový single, kapela na čele s Lauren Mayberry, ktorá sa ostatné roky venovala aj solovej kariére, tak ako aj jej kolega Martin Doherty vám ponúka novinku Roses. Ako uviedli prvý single po troch rokoch je ich reakciou na aktuálnu politickú situáciu v ich rodnej Británii, ale aj vo svete.

Julia Jacqueline je už tento piatok späť s novým albumom, tesne pred vydaním ho podporila aj čerstvým singlom. Z albumu The Jam, ktorý je jej prvým pod hlavičkou vydavateľstva 4AD, zverejnila skladbu If I

0: Tomorrow, teda dvojica Tom Rowlands a Aurorama pre vás nový single. Projekt, ktorý len tento rok debutoval albumom Come Closer, vám ponúka novinku Celebration, ktorá je predzvesťou ich rovnomenného EP, ktoré vyjde 16. októbra.
1: Hudobné správy FM.

0: Through the Heather, kapela Pond v rádiu FM. Momentálne je táto zostava na turné v Severnej Amerike a včera odohrali svoj koncert v LA. No a vyzerajú tie show, tie koncerty ako veľká zábava, veľká divočina. Stihli Pond vydať tento rok aj novú nahrávku a aj s ňou vystupujú.
1: Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, že čo sa stane s hudbou, ktorú umelec nestihne vydať? Niekedy zostane celé 10 ročia v archíve, inokedy ju po jeho smrti dokončia spolupracovníci, alebo z nej vznikne úplne nový album. Príbeh niekoľkých posmrtne vydaných albumov nám priblíži kolega Samuel Ivančák.
2: Keď hudobník zomrie, jeho diskografia sa tým ešte nemusí skončiť. V archívoch totiž často zostávajú nevydané skladby, rozpracované albumy alebo celé nahrávky, na ktoré jednoducho neprišiel čas. Práve legendárny Prince je aktuálnym príkladom. Jeho album Timeless, ktorý vyšiel len nedávno, prináša 10 vzácnych a doteraz nevydaných nahrávok. Pochádzajú z rokov 1977 až 2016, takže pokrývajú prakticky celú jeho kariéru. A jednu z nich, pieseň Stone, poznáte aj z nášho bežného vysielania. Timeless pritom ani zďaleka nie je prvým posmrtným Princeovým albumom. Jeho legendárny Vault obsahoval podľa oficiálneho archívu stovky nahrávok. Prince bol dlhodobo známy tým, že si zaznamenával aj skúšky, démá či nápady, ktoré nikdy

Podobný príbeh má aj Jeff Buckley. Jeho album Sketches for my sweetheart the drunk vyšiel v roku 1998, teda rok po jeho smrti. Buckley vtedy pripravoval svoj druhý štúdiový album, no projekt zostal nedokončený. Posmrtné vydanie preto zachytáva skôr jeho tvorivý proces než hotový album. Aj samotný názov Sketches odkazuje na skutočnosť, že išlo iba o náčrt toho, čím by album mohol byť. Zaujímavé pritom je, že Buckley pred nahrávaním albumu hovoril o veľkej zmene oproti svojmu debutu Grace. Označoval pripravovanú hudbu za radikálnu evolúciu svojho dovtedajšieho zvuku. Winehouse vznikol album Lioness Hidden Treasures inak. Po jej smrti producenti Mark Ronson a Salam Remy prešli množstvo nahrávok, ktoré vznikali pred albumami Frank a Back to Black. Výsledkom bola 12-skladbová kolekcia nevydaných piesní, alternatívnych verzií aj nových kompozícií. Aj jednotlivé nahrávky na albume pochádzajú z veľmi rozdielnych období. Napríklad skladba Our Day Will Come napríklad Amy nahrala už v máji 2002, teda ešte pred vydaním svojho slávneho debutu Frank. I sat down beside her and she smiled. She said, where have you been? It's been a while. Ešte zaujímavejší je príbeh Johnnyho Casha. Album Out Among the Stars vyšiel v roku 2014, no jeho skladby vznikli už začiatkom 80-tych rokov. Nahrávky celé 10 ročia zostali nevydané a až neskôr z nich vznikol kompletný album. Zaujímavé je, že skladby vznikli ešte v období, keď Cash spolupracoval s producentom Billym Sherrillom, no vydavateľstvo Columbia ich napokon nevydalo. Objav celého albumu tak priniesol materiál z obdobia, ktoré bolo v Cashovej kariére už dávno uzavreté.

0: Album Circles Maca Millera vyšiel v roku 2020 ako sesterský projekt k albumu Swimming. Mac Miller na ňom pracoval s producentom Johnom Bryanom, ktorý po jeho smrti pomohol dokončiť materiál, na ktorom už spolupracovali. Circles je pritom zaujímavý aj tým, že na ňom Miller ešte výraznejšie rozvíjal spev aj prácu so živými nástrojmi. Z albumu sa tak stala ukážka toho, kam by sa mohla jeho tvorba ďalej vyvíjať. 5 albumov a 5 rôznych príbehov. Niekedy čaká hudba roky v archíve, inokedy zostane rozpracovaná, alebo sa z nej po smrti autora poskladá nový album. Práve preto majú posmrtné vydania trochu zvláštnu schopnosť prekvapiť. Vždy totiž prinášajú niečo, o čom sme si mysleli, že už nikdy nebudeme počuť.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM.

Priestor ste počúvali z Rádia FM túto slovenskú zostavu v piesni Popol. No a my budeme po 15. u nás v Rádiu FM cestovať. Dnes sa pozrieme do Kene, tak si to nenechajte ujsť.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ústavný súd nevyhovel návrhu označiť zákony týkajúce sa manželstva za protiústavné. Transakčná daň zrušená bude, otázkou je iba načasovanie, vyhlásil predseda národniarov Andrej Danko. Bude jasno až polojasno cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom. Podľa navrhovateľov, ktorí boli v minulom volebnom období členmi najmä poslaneckého klubu SAS, súčasný stav diskriminuje ľudí žijúcich v iných formách zväzkov. SNS aj naďalej trvá na tom, aby sa zrušila transakčná daň, keďže podľa premiéra Roberta Fica štát nemá peniaze na to, aby výpadok z tohto príjmu nahradil, predseda národniarov Andrej Danko navrhuje zadresniť 13. dôchodky.
3: Pretransformujeme 13. dôchodok na poriadny dôchodok na tých, ktorí už majú nejaký vek a nevedia si privyrobiť, a motivujeme tých dôchodcov, čo sme aj urobili na poslednej schôdze, že ak si vie 350 eur dôchodca zarobiť, aby z toho neplatil odvody daň.
2: Okrem rušenia transakčnej dane považuje za principiálne požiadavky strany napríklad zvýšenie dôchodkov seniorov nad 85 rokov či 10% navýšenie platov v štátnej správe a pre policajtov. Prezident Peter Pellegrini dnes vystúpi na pôde Organizácie spojených národov v New Yorku, Spojených štátoch amerických. Ako priblížila kancelária prezidenta, Pellegrini bude mať dva prejavy. Prvý bude o 18.30 nášho času, keď vystúpi na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN k situácii na Ukrajine. Druhýkrát prezident Pellegrini vystúpi vo všeobecnej rozprave 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN o 21.30 nášho času. V prejave sa bude venovať potrebe funkčného multilaterizmu, rešpektovaniu medzinárodného práva, reforme OSN a zodpovednosti štátov pri riešení súčasných bezpečnostných výziev. Rusko napriek pokračujúcim ukrajinským útokom na rafinérie nie je pripravené uzavrieť s Kyjevom pokoj zbraní, keď ide o energetickú infraštruktúru, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
4: Militarizácia Ukrajiny pokračuje. Európske štáty vyčleňujú čoraz viac peňazí na nákup zbraní a režim v Kyjeve pokračuje vo svojich teroristických aktivitách. Nie sú preto predpoklady na začiatok vyjednávaní.
2: Západní spojenci Ukrajiny aj experti upozorňujú, že túto zimu sa zrejme v ešte väčšej intenzite zopakuje scenár z uplynulých rokov, keď bude Rusko útočiť na elektrárne a iné ciele so zámerom demoralizovať ukrajinské obyvateľstvo a dosiahnuť, aby sa obrátilo proti vedeniu Ukrajiny. Britská vláda prehodnotí rozhodnutie vrátiť Čagovské ostrovy Mauriciu potom, keď plán tento týždeň kritizoval americký prezident Donald Trump. Stanici BBC to povedal britský minister obrany Wes Teeling. Dohodu s Mauriciom je podľa Teelinga potrebné prispôsobiť predstavám Spojených štátov, s ktorými má Spojené kráľovstvo na ostrovoch spoločnú vojenskú základňu. Veľká Británia predvlani uznala zvrchovanosť Mauricia nad súostrovím v Indickom oceáne po 10-ročiach sporov sprevádzaných rozhodnutiami medzinárodných súdov. Tento rok v apríli však plán na samotné odovzdanie ostrovov svojej bývalej kolónie pozastavila po predchádzajúcich Trumpových výhradách. Nocia zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla a ojedinele sa vyskytne prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do minus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 15 hodín, 4,5 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
0: Kolóny na Kysuciach, vo zvolenie aj na R1, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte viac ako pol hodinu. Z čase si pripravte asi 10 minút. 10-minútové kolóny nám hlásite aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom, na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, na vjazde z Martina do Koštiana nad Turcom, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte tiež 10 minút v oboch smeroch a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj smerom z Ivachnovej. Na D1 za odpočívadlom Čataj na kilometri 37,5 smerom do Trnavy sa pasie Srnka. Rýchlosť si postražte na R1 za Žarnovicou smerom do Žiaru nad Hronom a merajú aj v Ružomberku na Žilinskej ceste pri Pumpešel smerom von z mesta. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1, obchádzka povedie cez mesto a uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
6: Pozdravujeme vás aj krátko po 15. Stále máte naladené Rádio FM a dnešné Popo FM Lucia a Vierka sa vám venujú.
7: Pekný deň vám želáme, no a pozývame počúvať aj naďalej. O chvíľku sa budeme rozprávať o cestovaní. Dnes sa vyberieme do Afriky, do Kene a pôjdeme sa pozrieť napríklad aj do Národného parku.
6: Tak si to určite nenechajte uísť a zostaňte s nami.

0: Caitlin Aurelia Smith z Rádia FM, no a my sa v tejto chvíli už presuneme v rámci dnešného Popo FM k našej pravidelnej tradičnej cestovateľskej rubrike.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Pekné popoludne želáme už Zuzke Čaprnkovej, autorke rubriky Na ceste FM, ktorá pre vás každú stredu po 15. pripravuje zaujímavé cestovateľské rozhovory. Zuzka, ahoj, vítaj.
2: Ďakujem, ahojte.
3: Zuzka, pekný deň ti želáme, no a dnes sa pôjdeme Na ceste FM pozrieť do takej krajiny, kde už sme sa dlho nevyskytli, tuším, v rámci rubriky.
2: Áno, pôjdeme do Afriky, pôjdeme konkrétne do Kene, a to s cestovateľkou Mili Mundo, ktorá tam strávila 22 dní so svojou kamarátkou Klárou, a to na prelome septembra a októbra 2025, čo je počas veľkej migrácie zvierat. A kým teda kamarátku Kláru lákalo najmä safari, Mili chcela spoznať predovšetkým miestnych ľudí a vyskúšať si dobrovoľníctvo a prácu s deťmi. Dozvieme sa, čo jej tieto skúsenosti dali, a pozrieme sa aj na tie stretnutia s divokými zvieratami v Národnom parku Masai Mara a v Národnom parku Nakuru. Navštívime aj kenské pobrežie, kde sa stretáva chudoba s luxusom, a Mili prezradí, ako sa im podarilo ubytovať sa v luxusnej vile úplne zadarmo. Najprv ale Mili prezradí, čo ich s kamarátkou Klárou čakalo po prilete do Nairobi.
4: Klára nám teda rezervovala ubytovanie na prvé dve noci v Nairobi s tým, že nepozrela, kde presne ten hotel sa nachádza, a nebol v najbezpečnejšej časti. Ja si pamätám, ako nám ten taxikár povedal, že naozaj idete do tejto časti, a my, že no áno, máme tam náš hotel už zaplatený, a že no, ja keby som tam mal ubytovanie zdarma, tak tam určite nepôjdem. Tak oni to volajú, že Malé Somálsko, volá sa to, že East Isli. Je tam veľa utečencov zo Somálska, že to tam vie byť pomerne nebezpečné a že po nociach by sme tam určite nemali behať same, čo sme neplánovali nikde inde po nociach. A je pravda, že keď sme tam teda prišli, ten taxikár teda čakal, kým vojdeme do hotela, ale všetci tí ľudia začali hneď na nás pozerať, a chlapi začali kričať, že by si nás zobrali za manželky, keby sme chceli. A brali sme iba taxíky odtiaľto, a každý taxikár povedal, že fú, že čo tu robíte, dievčatá.
2: A kam ste potom smerovali z Nairobi?
4: My sme z Nairobi išli na safari road trip 4 dní, 3 noci, 2 noci do Národného parku Masai Mara, ktorý je taký jeden z najznámejších, a potom jednu noc do Nakuru Národného parku.
2: Aké ste mali zážitky, aké zvieratá ste videli?
4: Všetko. Videli sme tú slavnú Peťku, čiže videli sme leoparda, slony, hrochy, nosorožce, no naozaj, že všetko, ale pre mňa najväčšia topka boli levy. Levy a levice na každom kroku. My sme raz videli leva, ako sa postavil a prešiel okolo nášho auta, kde sme mali otvorené okná do korán. Mali sme otvorenú strechu, čiže jeden zlý krok, a som si myslela, že by nás mohol zožrať. Vôbec na nás nepozeral, vôbec sa o nás nezaujímal. Bolo to wow.
2: Ty si v Kenii sa rozhodla ísť aj dobrovoľničiť do výchovného centra pre dievčatá.
4: Áno.
2: Ako vyzerala táto skúsenosť?
4: Skvelá. Nebolo to oficiálne. Ja som si takto kontaktovala jednu kočku, Zuzku. Ona je Slovenka, ktorá žije už 6-7 rokov v Kenii, a ona pracuje pod záštitou Univerzity Svätej Alžbety. A ja som jej napísala cez Instagram, viem, že pracuješ v tomto centre, či náhodou nepotrebujete dobrovoľničky aspoň na pár dní prísť nejako pomôcť nejakým dievčatám, ktoré tam teda u vás bývajú. A ona, že jasné, milí, príďte, že niečo vymyslíme. No a vymysleli sme to, že sme im robili prednášky o Slovensku, o Česku, o Novom Zélande, o Kanade, o Indii, aby videli a mohli porovnávať, že ako sa možno žije v iných krajinách, aké to je v Indii, aké je to potom na tom Zélande. Ale celkovo sme trávili s tými dievčatami voľný čas, tak oni nás naučili variť. My sme naučili ich hrať karty, veľa sme sa rozprávali. Boli fascinované tým, že tam niekto za nimi prišiel, pretože oni sú celý rok v tom centre a nechodia poriadne von, kvôli bezpečnosti to nemajú dovolené. Ich rodičia si nemôžu finančne dovoliť prísť za nimi, a áno, môže to byť raz v mesiaci, a nemajú kontakt s tým vonkajším svetom. Oni tam nemajú internet, nemajú vlastné telefóny, majú jeden televízor, na ktorom pozerajú buď telenovely alebo hudbu. A takže zrazu prišli dve baby z Európy, ktoré s nimi chceli tráviť celý ten voľný čas. A dievčatá tam vyučali za to, aby boli kaderničky. Takže nám robili copíky a hrali sa s našimi vlasmi a boli úplne hotové, že aké máme mäkké, hebké vlasy, že ich vlasy sú ako drôty. Bolo krásne s nimi tráviť ten čas a vidieť tú realitu inej kultúry, inej krajiny a tej chudoby.
2: Čo dobre ťa naučili dievčatá variť?
4: Naučili ma variť, je to iba taká masa z múky a z vody. Do vriacej vody dajú tú múku, nedajú tam soľ, nedajú tam cukor, nedajú tam proste vôbec nič. A urobia sa takú masu. Pre mňa to vyzerá ako taká krupičná kaša, ale bez chute. A oni toto jedia častokrát s kapustou. Ak môžu, tak s nejakou fazuľou, ak majú meso, tak s mesom. Takže my sme varili túto bielu hmotu, ktorú som potom skúšala uvariť cez Vianoce doma pre moju rodinu a nestretlo sa to s nejakými pozitívnymi ohlasmi. Zatiaľ, čo to v tej Kenii naozaj všetci milovali. Keď som sa pýtala malých detí alebo starších ľudí, všetci proste milujú toto jedlo.
2: Kenia má aj nádherné pláže. Boli ste sa pozrieť na pobrežie?
4: Áno, my sme potom z toho Eldoret preleteli do časti Malindi, kde sme robili dobrovoľničky ďalších pár dní u ďalšieho Slováka. Na neho sme dostali kontakt od tej Zuzky, takže potom boli u Daniela Cehuľu, kde sme taktiež robili takéto prednášky v takom malom centre. Tam sa starali asi o 120 detí, aby mali vzdelanie základné. Počas toho, ako chodili do školy, tak mali aj raňajky, aj obedy, takže dve jedlá denne, čo je úplne skvelé. A všetko to funguje pod záštitou Univerzity svätej Alžbety tu v Bratislave. A bolo to úplne krásne interagovať s tými deckami, ktorých naozaj chceli a videli a učili sme ich kačacie tance a fľaškové tance. Bolo to pekné, bolo to krásne. My sme boli zároveň na krásnom pobreží Indického oceánu, kde sme mali couchsurfing, čiže ubytovanie zdarma v krásnej trojposchodovej vile, kde sme boli 5 nocí a bolo to moje najkrajšie ubytovanie, aké som kedy v živote mala.
2: Wow, a to sa vám ako podarilo?
4: V Nairobi sme cez couchsurfing spoznali jedného chalana, volá sa Ash. Je to Ind, ktorý vyrastal v Mombase. Veľmi bohatý človek, ktorý má niekoľko vlastných bytov, apartmánov a takýchto vil. A nejak sme si sadli, trošku mám pocit, že sa aj možno zamiloval a povedal, že ak budeme na tom pobreží v dedinke Batamu, že má tam vilu a že on tam tedy nebude, ale že môžeme dostať kľúč a môžeme tam byť tak dlho, ako budeme chcieť. Takže my sme využili tú ponuku a my sme 5 noci strávili v nádhernej vile priamo na pobreží s privátnou plážičkou a bolo to dokonalé. Ale na druhej strane opäť som mala zmiešané pocity. Pre mňa je Kenia veľká krajina kontrastov, pretože ste na jednej strane videli aj takýto luxus, kde ste mali trojposchodové vily s vlastným bazénom, s prístupom na pláž a všetko bolo, že wow. A v ten istý deň vidíte, ako tí najchudobnejší ľudia žijú v domčekoch z hliny, kde nemajú žiadnu elektrinu, kde nemajú tečúcu vodu, kde namiesto toalety majú len dieru v zemi, kde namiesto sporáku majú oheň, ktorý si musia

0: Ďakujeme kolegovi Potkanovi za tento hudobný tip z Kene, no a ešte viac World Music si môžete vypočuť dnes večer v Potkanovom programe Hudba Sveta FM a my sa vrátime k našej Popo FM rubrike Na ceste FM, ktorú pre vás vysielame vždy v stredu po 15. Stále je tu spolu s nami v štúdiu Zuzka Čaprnková, no a Zuzka sa rozprávala s cestovateľkou, ktorá navštívila Keniu.
1: Áno, s cestovateľkou Mili Mundo, teda takto sa ona volá, píše aj blogy, môžete si ju nájsť. A Mili teda navštívila Keniu a teraz sa s ňou pozrieme aj na miesta, ktoré bežný turista nevidí. Navštívime s ňou slamy v Mombase, aj jeden z najväčších slamov v Afrike, Kibera v Nairobi. Mili nám opíše život v najchudobnejších štvrtiach, nahliadneme do miestneho kina aj do krčmy, ale presunieme sa aj na pobrežie a čakajú nás čarovné pláže Watamu a Diani.
2: A poďme sa teda pozrieť aj na tú prírodnú krásu toho pobrežia, tak na aké miesta ste sa tu dostali?
3: Takže boli sme v mestečku Watamu, kde sme boli teda tých 5 nocí a potom sme išli na Diani Beach, kde všetci chodia. Tam sme strávili tiež ďalších 5 dní a naozaj kilometre dlhé pláže, biely piesok, palmy, nádherný čistý oceán, azurovej farby, teplý, jednoducho nádhera, veľa luxusu, veľa komfortu, ale vidíte opäť tú chudobu, že tam často

0: krát tí ľudia na pláži, keď vás uvidia, že vidíte z toho rezortu alebo vidíte z tej reštaurácie, tak idú po vás ako supy, pretože vám chcú niečo predať. Chcú vám predať nejaký kokos, chcú vám predať nejaký banán, chcú vám predať nejakú túru, pretože si potrebujú zarobiť peniažky. Takže častokrát sme boli prepité kokosmi, no, toľko kokosov som v živote nejedla ako v Kenii a kupovali sme si aj veľa suvenírov, pretože sme chceli pomôcť aj tým miestnym komunitám. Ale asi najsilnejší zážitok bola návšteva slamov. My sme boli v dvoch hlavných slamoch, v Mombase a v Nairobi. A v Nairobi sme boli v tom najväčšom slame celej Afriky, ten sa volá Kibera.
1: Sem ste sa vybrali len tak sa pozrieť, alebo čo vás tam zaviedlo?
0: A v Mombase sme boli náhodne. My sme ani nevedeli, že v ten deň pôjdeme do nejakého slamu. Bol to cez Couchsurfing hostujúceho, ktorý nás nehosťoval, ale chcel s nami stráviť deň a on vyrastal v tomto slame. Takže my, keď sme sa s ním stretli, tak nás rovno zobral do slamu, úplne nepripraveného, že wow. A zobral nás zoznamiť sa s jeho rodičmi, s jeho babkou a zobral nás do miestnej krčmy, kde sa pilo nejaké palmové víno cez takú miestnu slamku s filtrom. Tam sme videli, ako vyzerá miestne kino. Miestne kino vyzeralo tak, že to bola jedna miestnosť s malými rozpadnutými stoličkami. Zemiaky na zemi, aby ste si ošúpali, robili z toho hranolky. Jeden televízor a chcete pozerať film, tak platíte na naše peniaze, že 7 centov. A chcete ísť pozerať futbal, tak je to 10 centov. Pretože tie domácnosti nemali častokrát elektrinu, takže nemali samozrejme žiadne televízory a nemali častokrát ani vodu. A potom nám tam ukazovali, že jedna toaleta, taká tojtojka naša klasická, bola pre 50 ľudí. Ak chcete teplú sprchu, tak je to za 10 centov, čo častokrát si to nemohli dovoliť. Takže tam sme zažili taký ten stret fakt, že s veľkou chudobou. To sme boli teda neplánovane. A potom plánovane sme išli cez Vonia Brothers, V-O-N-Y-A. Ak ich chcete podporiť, kľudne ich nájdete na Instagrame, na Facebooku. Tak sú to chalani, ktorí sa narodili v Kibere, čiže v tom najväčšom slame Afriky v Nairobi. My sme im už zaplatili za tú túru, to bolo 25 amerických dolárov na osobu. Boli sme s nimi asi 6 hodín a boli s nami štyria, 104 bratia, ktorí sa postarali o to, aby sme boli v bezpečí počas celej tej túry a nám ukazovali, ako celý ten slam funguje. Žije tam takmer 1 000 000 obyvateľov na maličkom území. Častokrát v jednom domčeku máte 6 až 8 ľudí. Bez elektriny, bez tečúcej vody, bez okna a ukazovali nám svoj domček, kde žili oni 18 rokov a po 18 rokoch si našetrili peniažky, naozaj veľmi ťažko pracujúci chlapci, ktorí zabezpečili si to, že každý z nich teda žije v inom domčeku. Stále je to iba nejaký hlinený domček, ale majú už vlastne súkromie a maminke zaplatili byt, kde má aj tečúcu sprchu a záchod. 6 hodín nám teda ukazovali a ľudia tam boli úžasný. Všetci boli priateľskí, nikto na nás nezazeral, že hej, vy bohaté, čo tu robíte. Nikto za nami nechodil a nežobral peniaze. Chceli sa s nami fotiť. Silný zážitok, ale krásny zážitok.
1: Ty tancuješ.
0: Áno.
1: A tancuješ práve aj kizombu, ktorá je z Afriky.
0: Áno, áno, je to taký africký tanec, ale tam sme teda kizembu veľmi netancovali, ale išli sme na jednu úžasnú párty, kde som musela tú moju Kláru presviečať, aby sme tam vôbec išli, nejako sa jej nechcel do toho, trošku sa možno aj obávala, že aké to je večer ísť na párty, ale boli sme v tej peknej vile a bolo to na tej privátnej časti tej pláže, kde som mala pocit, že to bude určite bezpečné a nakoniec to bol highlight akože tej dovolenky, čo sa týka tancovania a hudby, pretože my sme videli tých černochov tancovali ako malí bohovia. Oni tam robili také tie battles, také tie súboje medzi sebou navzájom, kde jeden tancoval, potom druhý tancoval a my sme iba s otvorenými ústami hovorili, že wow, že ako to robíte. Takže nebola tam kizomba, ale boli tam také afrotanečky, že som bola z nich úplne hotová. A ženy tam tancovali tiež ako bohyne. A nádherné ženy, krásne. Zažili sme jednu veľmi dobrú party, na ktorú budeme spomínať veľmi dlho.
2: Keňa bola dnešnou destináciou na ceste FM. Zuzka Čaprnková pre vás pripravila rozhovor s cestovateľkou Mili Mundo.
3: No a Zuzka, vieme už, kam sa pôjdeme pozrieť o týždeň.
1: Áno, budúci týždeň to bude trošku iné. Budeme cestovať do Kazachstanu a to konkrétne do púštnej oblasti Mangistau.
3: No tak toto rozprávanie prinesieme takto o týždeň v stredu po 15. Vtedy vám prináša Zuzka Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM. No a Zuzka, na dnes sa s tebou teda rozlúčime. Pekný deň, ahoj.
1: Aj vám, ahojte.
4: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Blondchell doteraz Rádia FM, no chvíľu tiež Jimmy P, Desire alebo The Rolling Stones, tak zostaňte s nami.
1: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke. Rádio.

0: Girl and Girl, kapela, ktorá nám znela, spievala a hrala v rádiu FM, austrálska partia, ktorá zatiaľ vydala jeden album, no a prišla tento rok s dvojsinglom, s čerstvou hudbou, hrali sme si z neho, toto bola vec It's Dead, veríme, že vás prebudila, má vysoký potenciál povzbudiť takto popoludní.
1: Určite áno, a ten záver taký vibrujúci veľmi, musela byť zábava pri skladaní tejto hudby od projektu Girl and Girl, síce platí, že pri skladaní hudby pre zábavu sa musíte baviť hlavne vy, no predsa len sú k tomu potrebné i nástroje. O tom, s čím sa pri tvorbe hrajú Chemical Brothers, teraz porozpráva kolega Hubinák.
2: Pri Chemical Brothers človeku asi ako prvé napadne jasný tanečný groove a akási drsnosť, ktorú ich zvuk vždy mal. To samozrejme s množstvom variácií a odtieňov, aby nešlo dokola o rovnakú skladbu. Dosiahnutie takéhoto niečoho však nie je možné len použitím jednej technológie, a tak Ed Simmons a Tom Rowlands od začiatku kombinujú staré drum machiny, samplery, analogové syntetizátory, sekvencery a najrôznejšie zdroje zvuku. Jeden z tých najdôležitejších prvkov tvorby Chemical Brothers je sampling. Nielen sampling z iných nahrávok, ktorý je neskôr u mne využitý, ale samplovali aj sami seba. Jednoducho zahrali si riff, napríklad na gitare, a ten šiel do samplera, pretože sampler to nie je len zariadenie na prehranie zvuku, ale slúži na veľmi kreatívne využitie. Základ tohto samplovania tvorila konkrétna značka, overená rokmi, Akai. Či už išlo o sampler S2000, alebo o MPC 3000. Ten druhý slúžil aj ako drum machine a práve vďaka nemu majú úvodné nahrávky bicie tak príjemne skreslené a pritom stále jasne znejúce. Už som povedal, že bicie, respektíve groove, sú základ. A preto aj Chemical Brothers využívali viacero prístrojov, vďaka ktorým dosiahli požadovaný zvuk. Šlo o staré EMU S5200, samplujúci drum machine s trochu inou charakteristikou zvuku než Akai, no a taktiež klasiky typu Lindrum LM1, Oberheim DMX či malinký Casio RZ1. Tento posledne spomenutý prístroj nie je žiaden high-endový alebo nástroj, ktorý by sa často vydal v drahých štúdiách. Šlo o v podstate zle zniejúcu hračku, ale práve to je tá podstata. Nedokonalosť môže byť výhoda. Vďaka tomuto poznaniu sa Chemical Brothers rovnako stávajú aj pri svojej zbierke syntetizátorov. Majú síce drahé legendy, ale rovnako zbierajú takmer nepoužiteľné syntetizátory, ktoré pri nahrávaní často vypustia dušu. Je to až na hrane použiteľného, ale práve tieto chyby sú presne to, čo toto duo hľadá a vďaka čomu je ich zvuk často z edície Čo do pekla je toto za zvuk. Absolutnou základnou zbraňou tejto dvojce je však Sherman Filterbank. Ide o analogový filter, ktorý dokáže aj ten najkrajší tón poškodiť tak, že vám trhá ušný bubienok. V krátkosti, ak hľadáte krásu, tak tento prístroj nie je pre vás. Ale ak hľadáte agresívny tón, ktorý dodá repetívne melódii naliehavosť, tak ste našli.

0: Ako sa vyvíja zvuk Chemical Brothers, tak sa vyvíja i vybavenie v štúdiu a postupne sa predsa len o čosi viac dostávajú k slovu i modernejšie nástroje, ako napríklad Electron SPS 1UV, automatický bubeník, ktorý počuť aj pri tvorbe Toma Yorka a mnohých ďalších. Rovnako sa už kapela nebráni ani presunu samplovania do počítača, a teda akémusi odklonu práce s analógom. Predsa len je vo výslednom zvuku ešte jeden dôležitý element. Keď máte na konte toľko hitov, tak nemusíte mať hlavu smutku z toho, že neviete spievať. Stačí zavolať hocikomu, koho hlas máte radi, a on príde a zaspieva. Aj tento fakt je osviežujúci a vo zvuku pomerne rozhodujúci. Brothers počas svojej kariéry spojili big beat, house, techno, hip-hop aj rockovú energiu do zvuku, ktorý bol zároveň tanečný aj agresívny. Nie, že by to nerobil nik iný, ale robili to spôsobom, ktorý dopomohol k tomu, že elektronická scéna sa posunula z undergroundu na obrovské pódia, a to bez toho, aby sa stratila fyzickosť a klubová energia. Našli svoj zvuk.
1: Radio.

0: Doznieva nám Jimmy Penn, to bola piesem Pure Beauty, ktorá znela z Rádia FM, no a výbornú hudbu máme pre vás aj po 16. A okrem toho sa k nám pripojí Daniu, ktorý odohrá pre vás aj DJ-ský set a porozprávame sa, pozveme na jednu party, ktorá sa blíži, tak si to určite nenechajte ujsť.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská národná strana stiahne včerajší pozmeňujúci návrh k občianskému zákonníku. Jordánsky minister zahraničných vecí na pôde OSN priamo kritizoval predovšetkým Izrael. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Koaličná SNS stiahla svoj pozmeňujúci návrh k návrhu nového občianskeho zákonníka. Oznámil to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Pozmeňujúci návrh v utorok predložil poslanec Karol Farkašovský a riešil sa v ňom nájom bytu a dedenie. Parlament už diskusiu k návrhu nového občianskeho zákonníka ukončil. Poslanci by mali hlasovať o návrhu z dielne rezortu spravodlivosti na budúci týždeň. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továre na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec, zostanú vo väzbe. Na krajskom súde neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby. Okresný súd sa obával len toho, že by mohol újsť. Vo väzbe je už aj tretí z celkovo štyroch obvinených. Podľa polície sa chystali závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
2: Senát krajského súdu v Prešove dnes zamietol sťažnosť oboch obvinených vo vzťahu k rozhodnutiu okresného súdu Prešov o ich zatí do väzby. Zároveň vo vzťahu k jednému z obvinených, ukrajinskému štátnemu občanovi, vyhovel už sťažnosti prokurátora a obvineného vzal do väzby, taktiež na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Berlínska polícia ráno podnikla rozsiahlu raziu kvôli podozreniu z nelegálneho obchodovania so zbraňami. Prehľadala byty na niekoľkých miestach metropoly a zadržala niekoľko ľudí. Záťah súvisí s organizovaným zločinom. Podľa policajného hovorcu niekoľko ľudí zadržali a zaistili najmenej dve zbrane so strými nábojmi. Polícia tento rok podľa denníka Berliner Morgenpost do polovice septembra zadržala v súvislosti s nelegálnym obchodovaním so zbraňami už 60 ľudí a zabavila 70 strelných zbraní, 35 automatov, 3300 kusov munície a viac ako stovku ďalších nebezpečných predmetov. Výbor na ochranu novinárov upozornil na rastúce hrozby násilia a nepriateľstva voči novinárom v Srbsku pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 25. októbra. Medzinárodná organizácia so sídlom v New Yorku vyzvala srbskú vládu, aby zabezpečila novinárom vhodné podmienky na ich prácu. Organizácia zároveň vyzvala európskych partnerov Srbska, aby situáciu pozorne sledovali, povzbudili Belehrad, aby zabezpečili dodržiavanie právneho štátu a vystúpili proti porušovaniu slobody tlače. Medzinárodné právo platí pre všetkých bez výnimky, povedal na pôde OSN jordánsky minister zahraničných vecí Ayman Safadi, ktorý priamo kritizoval predovšetkým Izrael. Tlačovú konferenciu usporiadal pri príležitosti druhého výročia vzniku iniciatívy za ochranu humanitárneho práva, ku ktorej sa pridalo takmer 120 krajín.
3: Musíme sa jednotne postaviť proti selektívnemu výkladu medzinárodného práva, aby sa vzťahovalo na všetkých. To platí aj v súvislosti s pásmom Gazy a palestínskymi územiami ako takými, kde okupácia odoberá 5 miliónom ľuďom základné práva. Izraelská vláda aj naďalej popiera medzinárodné právo, a to preto, že sa už tak dlho teší beztrestnosti.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pred príchodom na valné zhromaždenie OSN avizoval, že bude vo svojom vystúpení v rámci všeobecnej rozpravy obhajovať údajné hrdinské činy izraelskej armády. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Na hrebeňoch Tatier sneženie, z rána ojedinelé hmla, ojedinelé prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do mínus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna. Nehoda na R1 aj pri Sečovciach, viac o kolíziách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete v Komiaticiach pri odbočke na Rastislavice. Skončili mimo cesty dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Nehody odstraňujú na R1 pri križovatke Žiar nad Hronom, sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. A následky nehody dokumentujú aj medzi Sečovcami a Dargovom. Prechádzate striedavo, rátajte so zdržaním. Stojíte aj v kolónach na viazde do Hlohov. Sa z D1 sa zdržíte viac ako pol hodinu. Smerom z Rišňoviec si počkáte asi 10 minút. Pol hodinu čakáte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 15 minút sa zdržíte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Zlaté Piesky, na Račianskej smerom von z mesta. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte pol hodinu. V kolónach si postojíte aj na viazde do Banskej Bystry. Cez Brezna zdržíte sa asi 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte tiež 10 až 15 minút a rovnako stratíte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a uzávera potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
6: Toto je Rádio FM, peknú stredu vám želáme. Už máme pár minút po 16. a ako sme vám sľúbili, v Popo FM budeme pokračovať aj klubovou tanečnou scénou.
7: Áno, dnes u nás zahrá DJ-ský set Danium, producent a DJ, ktorý pozve na víkendovú párty a prezradí, čo má nové.
6: Tak zostaňte s nami, Lucia a Vierka, pozdravujú.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Máte naladené stredajšie Popo FM. My sme Lucia a Vierka. Spolu s nami v štúdiu je už aj Daniu, ktorý je producentom a DJom. A dnes nám aj zahrá, ale ešte predtým sa porozprávame. Tak ahoj Daniu, vítaj.
1: Ahojte, čaute, ďakujem za pozvanie.
2: Pekný deň ti želáme, ahoj. Ty si bol u nás naposledy ešte na návšteve s Michaelom Knightom. Odvtedy sa čo zmenilo, čomu sa venuješ, ako sa máš, ako ide život?
1: Odtedy sa udialo už dosť veľa. My sme vlastne medzičasom, my sme mali taký spoločný projekt, potom Michael si dal teraz pauzu od DJingu, tak som v tom ostal sám. Ale teda našťastie nie je núdza ani o hrania, ani o hudbu. Ako ste povedali, som aj DJ a producent, takže sa mi na týchto oboch poliach celkom aktuálne darí pôsobiť. A mám po lete celkom veľa hraní za sebou, aj som vydal nejaké remixy a chystám aj nejakú ďalšiu hudbu teraz na jeseň, tak sa už teším, že bude trošku viac priestoru na to štúdio.
0: Mm-hmm. No a o tom by sme sa mohli porozprávať v tom štúdiu, teda tam vzniká predovšetkým tá produkcia. Ako si ty na tom hovoríš, že remixy a ako to vyzerá momentálne, ako dlho sa už tak venuješ produkcii tak naplno?
1: Naplno posledných zhruba možno 4-5 rokov, s tým, že sa tomu už venujem, tak akože na preskačku je od strednej, takže je to už dlho, ale teda vydávať som začal asi pred tými 4 rokmi, s tým, že teda veľa som začal robiť remixy, odkedy som začal DJovať, lebo je to také praktické v rámci toho hrania, že aj ten sound, ktorý hráme, čo aj budú posluchači počuť, je dosť taký akože prevažne remixový a editový, to je taký špeciálny akoby žáner alebo ten sound, ktorý my hráme. No a takisto ale mám aj svoju originálnu produkciu, ktorú sa tiež dá dohľadať, tá je trošku taká posluchovejšia, takže ja ešte tak bojujem trošku s tým, že akým spôsobom prepojiť tieto dva svety a zatiaľ sa mi to páči takto, ako to je a uvidíme, čo teda prinesie ďalej.

0: mne, no aby som si proste nerobil takéto komplikácie, že si môžem niečo aj svoje zahrať, lebo je to super rád, akože mám rád tú svoju hudbu, ktorú vydávam, že keď ju vydám už, keď mám ten vzťah a rád by som ju potom aj performoval pred ľuďmi, lebo na konci dňa o tom to je, hej, že chcem to robiť samozrejme pre seba, ale aj pre druhých. Takže to je určite cieľ nejakým spôsobom to zosynchronizovať, to, čo hrávam a to, čo tvorím.
1: Máš teraz rozrobené nejaké pesničky, skladby alebo aspoň nápady v šuflíku, ktoré sa tešia na to, že cez jesenné obdobie sa im budeš venovať?
0: Mám, snažím sa teraz, to EPčko vlastne bolo tam už nejaké spolupráce, ale to ma baví najviac robiť s druhými ľuďmi, lebo mám pocit, že je tam potom taká väčšia synergia, je to zaujímavejšie, je to, aj mňa to viac baví, proste viac hlav, viac rozumu, alebo teda možno pre mňa viac kreativity, tak mám rozrobené nejaké veci, poviem aj možno, že niečo máme možno s Tamarou Krama rozrobené, potom ešte možno aj s Malvínou a ešte aj s takými ďalšími kamošmi hudobníkmi, ktorých tak oslovujem, či mi nenahrajú nejaké živé party do tých skladieb, lebo tá elektronika je fajn, ale mňa baví, keď tam je nejaký ten živý nástroj. A tak sa tak snažím ako organicky na to prísť, že kto sa mi tam hodí, s kým ako keby si takže vibíme a hľadať tie prieniky a proste na tom stavať.
1: Tak ti budeme držať palce. Mňa by ešte pri tých remixoch zaujímalo, že ako vieš, že túto pesničku chceš remixovať? Je to taká láska na prvé počutie a hneď si povieš, že tu napresne viem, čo by som urobil? Alebo je to tak, že musíš dlhšie vyhľadávať, viac sa započúvať do tých piesní? Ako to máš? Kedy vieš, že toto je tá práva na zremixovanie?
0: No je to tak 50-50 by som povedal, lebo presne niekedy si poviem, že toto by som chcel robiť, lebo proste tú skladbu mám rád, často teda, aby som vysvetlil, často remixujem alebo editujem veci, ktoré sú povedzme z takých tých, že neskorých 90-tok alebo nejakých 2000-tok, také tie, jeden by povedal, že už nezaj oldisky, čo teda nás 20-tníkov, 30-tníkov zaboli pri srdiečku, ale teda, aby som sa vrátil späť, vyberám si tie skladby podľa toho, aké samozrejme sa mi páčia a možno aj mi chýbajú v tom repertoári, lebo mám kopec skladieb od druhých producentov, ktoré hrávam, ktoré mám rád a uvedomujem si, že niektoré proste neprekonám, alebo aktuálne mi netreba nejakým spôsobom s tým bojovať. Napriek tomu, keď si vyberám nejakú skladbu, tak nevždy to funguje tak, že si sadnem a spravím to. Často sa mi práve stane to, že začnem pracovať na tom nápade a je to, no, je to trnisté, je to náročné a nejakým spôsobom sa zrazu preklopí ten celý nápad do niečoho úplne iného a zrazu si hovorím, že wow, že tento beat alebo proste niečo, čo tam vymyslím, lebo často robím tie remixy tak, že si tam dotváram vlastné linky, či už rytmické alebo harmonické, že sa snažím tú skladbu často aj dosť prerobiť, niekedy menej, niekedy viac, závisí, ako to vychádza, ale teda niekedy mi z toho vzíde, že vlastne by sa do toho hodilo niečo úplne iné. A potom zrazu z tej skladby, čo mala byť skladba A, je skladba B a potom niekedy je skladba C. Čiže je to také veľmi, veľmi sa snažím, ako keby, aby ten môj pocit z toho bol taký, že to dáva zmysel. Že nechcem tam pretláčať na silu niečo, čo nefunguje, lebo proste tá kreativita tak nefunguje.
2: No, tak budeme počuť ešte tú kreativitu, pretože dnes nám ešte zahráš, no, okrem tej svojej produkcie a okrem napríklad aj remixov sa venuješ aj organizovaniu akcií. To začalo takým kurátorovaním alebo dramaturgiou v Ostbloku, kde sa bude konať jedna akcia, o ktorej budeme hovoriť.
0: Áno, respektíve v tejto DJsko-nočnej sfére, áno, ja som ešte predtým sa venoval nejakým projektom, kde boli to koncerty a takéto veci, kde som bol produkčného, keď som bol na škole a tak akože by som nazval to skôr takou brigádnickou prácou, alebo proste som nejako začínal. A potom sa mi podarilo pred 4 rokmi dostať do spolupráce s Ostblokom, konkrétne Tenným Ostblokom na Kamennom, lebo teda ich viac. A tam odtedy od toho vlastne otvorenia robím dramaturgiu a booking a celú vlastne tú produkciu toho podniku mám na starosti. No a áno, tam to vlastne začalo a sa to postupne potom aj do iných spoluprác nejakým spôsobom aj s externými nejakými ďalšími eventami a značkami pretavilo. No a teda áno, idem využiť túto moju nejakú domácu pôdu aj teraz na to, že v túto sobotu už 26.9. chystám taký prvý projekt, čo tam je v rámci aj exteriéru, bude sa to volať Block Party a v podstate už aj ten samotný názov je dosť taký opisný, ale teda princíp je ten, že my máme bežne party zvnútri. Mm-hmm. A teraz som si povedal, že je ešte pekné počasie a chcel som aj urobiť niečo také trošičku, že by to mohlo byť také viac iné ako bežne. No a som si povedal, že máme tam veľkú terasu a chcel by som tam postaviť stage a dať tam hudbu. To znamená, že toto ideme aj zrealizovať a to aspoň teda pokúsiť. A bude to teda v sobotu a vyzerá, že teda by mohlo byť aj pekné počasie, tak si zaklopem, aby to tak aj vyšlo. No a na tom stage od 6. bude kombinácia DJ-skej a živej hudby a to bol aj ten cieľ, že ja som chcel vlastne prepojiť tie svety, ktoré sú mi blízke, lebo som poslednú dobu viac v tom DJ-skom svete a ja tým, že mám aj

0: nejaký background v tej živej hudbe, tak som chcel tam nejakým spôsobom tieto dva svety prepojiť. Mám pocit, že nie je to úplne tak poslednou dobou prepojené, možno na takej tej menšej úrovni mimo festivalov. Tak som si povedal, že vždy ma fascinovali také mestské festivaly a takéto block parties, ktoré sú plné zahraničí oveľa bežnejšie. Tu to trošku chýba, že sú tu a tam nejaké, čo je super, že už mám pocit, že to posledné roky ide hore, ale stále mám pocit, že tam je diera. Tak sa skúsim týmto nejakým spôsobom pokúsiť zaplatať.
1: No a ako to bude teda vyzerať, že čo si máme pod tým predstaviť?
0: No ako som povedal, teda začne to o 6. večer vonkajším stageom, ten bude hrať do 10. Na ňom vystúpi DJka Tess, potom tam bude aj speváckým vystúpením nasledovať Malvina, moja vlastne kamoška, sme aj spolu robili, máme spolu skladbu Wishful Thinking, potom zahrám Jaset a na konci to uzatvorí také čerstvé elektronické duo, ktoré sa volá, že Dolphins in Danube, veľmi dobrá vecička. No a potom po 10. sa to presuje donútra, lebo nemôžeme rušiť a tam už bude klasika, taká nazvime to, že party afterka, v tom našom sounde bude tam hrať opäť Tess, bude tam aj Miško, Michael Knight, bude tam otec Mirec a ešte aj ja, takže to bude také akože živé, každý si trošku zahráme, bude to proste taká fiestička, chcel by som sa týmto nejakým spôsobom rozlúčiť s letom, tak teda budem rád, keď všetci prídete. A je to samozrejme free, je to zadarmo, veľmi dôležitá vec, že je to absolútne ten prach vstupuje najnižší, ako môže byť.
2: No my samozrejme z Rádia FM pozývame a ďakujeme ti, že si nám o tom porozprával. Dvakrát si teda zahráš počas sobotnej block party v Bratislave a ešte raz si zahráš predtým tu u nás v Popo FM. Bude to znieť tak, ako plánuješ hrať aj počas party, alebo to bude trošku niečo iné dnes?
0: Bude to určite, tým, že ten sound môj je dosť široký, tak som sa snažil zakotviť aspoň na jednom, keďže nie je to až taký dlhý set. Bude to určite aj niečo takéto, alebo minimálne niekto z toho line-upu takéto niečo bude hrať. Bude to dneska také afro dance hall, čiže bude to také groovy, ale nebude to podľa mňa ani príliš málo, ani príliš veľa takto na poobede, tak snáď to bude energizujúce pre poslucháčov.
1: No my veríme, nakoľko ťa poznáme, že určite bude, tak už sa veľmi tešíme na toto hranie. Daniu je tu u nás v Popo FM. Môže sa presunúť už k svojmu mixpultu. Ďakujeme ti pekne za rozhovor a za to, že sme sa mohli dozvedieť, čo je nové v živote Daniua, ktorý je tu u nás a tento DJ, tento producent sa zastavil, aby pozval na block party, ktorú bude organizovať túto sobotu tu v Bratislave v temnom Ostbloku.
2: Srdečne pozývame a pozývame vás vypočuť si aj DJský set, ktorý vám práve v tejto chvíli zahrá Daniu.

0: Tak takýto pôsobivý záver pre vás pripravil Daniu v rámci svojho DJ-ského setu, ale samozrejme aj to, čo sme počuli predtým, bolo veľmi pôsobivé a bol to jeho set, ktorý si pripravil pre Popo FM, aby vás ním navnadil na sobotnejšiu party, na ktorú vás prišiel sem k nám do Popo FM pozvať.
1: Áno, veľa energie priniesol a veľa energie si odložil aj na sobotu 26. septembra. Už som sa posunula ďalej. Túto sobotu v temnom ozbloku v Bratislave vystúpi okrem Daniua aj napríklad Tez Malvína, Otec Mirec, Dolphins in Danube a ďalší. No a Daniu bol u nás po PFM, tak to nás navnadil.
0: Takže samozrejme mu za to ďakujeme a pozývame vás na spomínanú party.
2: Záznamy živých vystúpení a DJských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe radiofm.sk.

0: aj Blame Your Jeans nám znel z rádia FM. To bola pieseň The Time Was Never Right. No a my uzatvárame ďalšiu hodinu dnešného Popo FM v tej poslednej po 17. Budete počuť napríklad aj Blur či West Side Cowboy a dáme si aj naozaj jednu ikonickú pieseň Dimitri from Paris zaznie. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Do boja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Neviete, kedy vám odvezú papier, plasty či bioodpad? Bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpak s názvom Odpadový kalendár vás včas upozorní na najbližší vývoz odpadu. Navyše vám pomôže aj správne triediť. Majte termíny vývozov aj pravidlá triedenia vždy po ruke. Stiahnite si Odpadový kalendár.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národniari stiahli včerajší pozmeňujúci návrh k novele občianskeho zákonníka. Sýrsky prezident kritizoval izraelské údery proti jeho krajine a vyhlásil, že Golánske výšiny zostanú sýrskym územím. Bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, teplota 14 až 21 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Národná rada ukončila diskusiu o občianskom zákonníku. Poslanci sa dnes venovali najmä pozmeňujúcemu návrhu z dielne SNS ohľadne nájmu nehnuteľností. Opozícia kritizovala, že prichádza na poslednú chvíľu a môže potenciálne ohroziť zraniteľné skupiny. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD, ktorý novelu občianskeho zákonníka v parlamente predkladá, hovorí, že každý poslanec má právo predložiť svoj vlastný návrh.
2: Budeme sa samozrejme pred hlasovaním zaoberať všetkými poslaneckými návrhmi a dohodneme sa v rámci jednotlivých klubov, ako sa k tomu postavíme, ako budeme hlasovať.
1: Nakoniec národniari svoj návrh stiahli. V pléne to oznámil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
3: Slovenská národná strana stiahuje teda pán Parkašovský ten pozmeňujúci návrh, takže všetko, čo ste o čom tu diskutovali, bolo zbytočné.
1: Národniari reagovali, že týmto krokom chcú deeskalovať napätie, ktoré vzniklo pri prejednávaní občianskeho zákonníka a novelu plánujú v utorok podporiť. Rada Európy musí byť silná a efektívna, aby vedela prinášať konkrétne výsledky na ochranu demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Slovensko nechce byť iba nečinným pozorovateľom týchto diskusí, povedal prezident Peter Pellegrini po stretnutí s generálnym tajomníkom Rady Európy Alainom Bersetom na pôde stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku. Slovensko chce byť aktívnym partnerom pri reforme Rady Európy a podobne po podpore riešení, ktoré ju urobia efektívnejšou a lepšie pripravenou na nové výzvy, povedal Pellegrini po stretnutí. Prezident sa tento týždeň zúčastňuje na všeobecnej rozprave 81. valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Sýrsky prezident Ahmad Šara v dnešnom prejave počas všeobecnej rozpravy zasadnutia valného zhromaždenia kritizoval izraelské údery proti jeho krajine a vyhlásil, že Izraelom okupované Golánske výšiny zostanú sýrskym územím. Šara tiež vyhlásil, že Sýria sa po občianskej vojne vrátila k vláde práva, rešpektuje svojich občanov, obnovila stabilitu a bezpečnosť a už nie je krajinou podporujúcou terorizmus. V Hormuzskom prílive sa stala terčom útoku ďalšia nákladná loď, informovala služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie. Pri zásahu vznikol na lodi požiar. Bezpečnostný dôstojník nákladného plavidla hlásil zásah neznámym projektilom. Loď zachvátil požiar a unáša ju voda. Celá posádka bola evakuovaná a hlásené boli dve obete, dodala služba. Z vyhlásenia nie je zrejmé, či išlo o zranené osoby alebo mŕtvych. Japonská premiérka Sanae Takaichiová po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v New Yorku povedala, že obe krajiny budú úzko spolupracovať.
4: S americkým prezidentom sme si včas vymenili názory na rôzne otázky týkajúce sa Číny pred konaním americko-čínskeho samitu. Je dôležité, aby vzťahy medzi USA a Čínou prispievali k stabilite medzinárodného spoločenstva, a to vrátane Japonska.
1: Čínskeho lídra Xi Jinpinga privíta Donald Trump v Bielom dome už zajtra. Hovoriť budú nielen o clách, no veľkou témou bude aj umelá inteligencia, ako potvrdil americký minister financií Scott Bessent. Washington tlačí na to, aby čínske firmy prestali kopírovať americké modely. V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, z rána ojedinele hmla, ojedinele prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do minus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazdná ulica v Prešove, kolóny v Bratislave aj na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Za Podolíncom smerom do Starej Ľubovne pribudla nehoda. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Nehodu odstraňujú v Prešove na Sabinovskej pri futbalovom štadióne. Smerom do centra sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Obchádzať môžete po Volgogradskej. V kolónach si postojíte v naviazde do Rusoviec. Z Petržalky sa zdržíte asi 20 minút. Rovnako na viazde do Hlohovca z D1-tky. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny strátite takmer pol hodinu. 10 minút si pripravte smerom z Čadce. 10-minútové kolóny hlásite aj v Bratislave na D2-ke na moste Lanfrankony smerom do Malaciek. Na R1-tke za Seredou smerom do Trnavy. V Šali na hlavnom ťahu smerom do Trnovca nad Váhom. V Trenčine na Bratislavskej smerom na Opatovskú tiež čakáte asi 10 až 15 minút. A rovnako sa zdržíte aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, na viazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút čakáte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1-tke, obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou. I am a very stylish girl.

0: Tak čo poviete, výborná pieseň, taká kultová záležitosť na úvod poslednej hodiny dnešného Popo FM, Dimitri from Paris and Very Stylish File, a my pokračujeme a veríme, že sa vám bude naše vysielanie naďalej dobre počúvať.
1: Áno, ostáva nám posledná hodina dnešného Popo FM, poďme teda na ňu.
0: Lucia a Vierka pozdravujú.

0: Pre tých, čo si povedia, že aj takýto vypalovák sa hodí, klasika klasik z rádia FM od Blur, Girls and Boys sme si zahrali, pretože niekedy treba aj takéto notorické veci zahrať.
1: Áno, určite, a teraz sa vrátime ale v rádiu FM k úplne novej čerstvej hudbe, pretože si budeme predstavovať ďalšiu ukážku z nášho aktuálneho albumu týždňa. V týchto dňoch pre vás vyberal kolega Potkan.
2: Album týždňa King Aisoba Pure Confusion.

Adrian Sherwood zásadne nahráva kapely naživo a s jednotlivými stopami sa pohráva až potom, keď muzikanti odídu zo štúdia. V prípade nahrávania albumu Kinga Aesopu si zavolal aj ďalšieho ghanského speváka a perkusionistu, ktorý sa volá Ayune Sule. K ním sa pridali aj basgitarista a violončelista Ivan Hussey, známy aj ako Cellowman, saxofonista Alex White či hráč na ústnu harmoniku Alan Glenn. Niektoré skladby Sherwood ponechal v ich surovej podobe, ale k iným pridal aj dubové echa či iné efekty, aby zvýraznil ich psychedelickú stránku. A to je aj prípad nasledujúcej piesne.

0: Aktuálna skladba od Friendly Fires, Lose All Your Friends, ste počúvali z Rádia FM. Pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme a o chvíľu pošleme aj Trickyho alebo Siu, či Il a Irma zoznejú, a to stále nie je všetko, je toho o mnoho viac, tak určite buďte s nami aj naďalej.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM, stredajšie popoludne trávite v spoločnosti. Doteraz napríklad aj slovenskej hudobníčky Siu, ktorá má veľký dôvod na radosť, pretože na najbližšom vydaní Európskeho showcaseového festivalu Eurosonic zahrá za Slovensko práve ona. Bude to už v januári 2027. Hudobníčku sme nominovali my tu v Rádio FM, pretože sme súčasťou Európskej vysielacej únie EBU, takže máme tu možnosť. No a samozrejme to je vystúpenie a to, ako sa jej bude na Eurosoniku dariť, tak tu budeme pozorne sledovať a určite vám všetko podstatné posunieme prostredníctvom nášho éteru aj sociálnych sietí.
1: Áno, aj sme ju nominovali, pretože sme súčasťou EBU, ale aj pretože sme super, tak som si myslela, že skončí sa tá veta, ale to tiež platí.
0: A hlavne aj preto, že Siu je super.
1: A to tiež. No ideme sa teraz presunúť k filmu. Z festivalu v Cannes do slovenských kín prichádza dokument Zápas storočia o jednom z najznámejších futbalových zápasov v histórii. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. História vzťahu medzi športom a mierom siaha až do starovekého Grécka. Už počas olympijských hier totiž načas utíchali konflikty medzi štátmi. Myšlienku športu ako nástroja približovania národov neskôr presadzoval aj zakladateľ novodobých olympijských hier Pierre de Coubertin. Dnes sa však nebudeme rozprávať o olympiáde, ale o majstrovstvách sveta vo futbale. Prenesieme sa do roku 1986 na aztecký štadión v Mexico City, kde sa vo štvrťfinále majstrovstiev stretli Argentína a Anglicko. Práve túto historickú udalosť zachytáva dokumentárny film Zápas storočia. Len 4 roky pred spomínaným zápasom medzi krajinami prebiehala vojna o Falklandy, respektíve Malvíny. Spor o ostrovy siaha do koloniálnej minulosti. Británia ich v 19. storočí prevzala pod svoju kontrolu, no Argentína ich dodnes považuje za svoje územie. V roku 1982 ich preto vojensky obsadila, no po krátkej vojne získali ostrovy späť Briti. Keď sa teda obe krajiny stretli na futbalovom ihrisku, konflikt bol stále čerstvý a zápas mal aj výrazný politický a spoločenský rozmer.
3: Es solo fútbol y punto.
4: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
5: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
2: Dokument Zápas storočia sa po 40 rokoch vracia k legendárnemu súboju prostredníctvom spomienok argentínskych aj anglických futbalistov a rozsiahleho archívu. Film samozrejme skúma aj momenty, ktoré sa zapísali do futbalovej histórie. Po Maradonovej kontroverznej ruke Boha nasledoval tzv. Gól storočia. Film však nezostáva len pri futbale. Približuje aj historický kontext, vďaka ktorému mal zápas pre obe krajiny takú symbolickú hodnotu. Aj po formálnej stránke ide o zaujímavé dielo. Rýchly strih, množstvo odbočiek a krúčiek, ale najmä sila emócií robia z filmu dobrý príklad toho, ako môže vyzerať dynamická hra s divákom.
6: That feeling that you're being part of something that goes beyond sport. An infinite match.
2: Film Zápas storočia je práve v kinách.

0: Počúvate Rádio FM, je krátko pred 18. No a my sa s vami už pomaly lúčime, pretože Popo FM sa blíži ku svojmu koncu, ale samozrejme budeme tu pre vás opäť zajtra.
1: Zajtra aj Vec príde predstaviť svoj nový album, no a po nás nová hudba, ktorej veríme, tak nech sa vám dobre počúva Rádio FM, ostaňte s nami aj po 18. a majte ešte pekný večer, ahoj.
0: Pozdravujeme vás, majte sa krásne, papa.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou, aj zajtra o 14.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Nerev a 7. Elections in the Death Town. Novinka číslo 1. Niva a Fulcrum High. Šiestý Neco Neco, piatý Ovariu za Trilobít a štvrtá Mňaulau. Novinka číslo 2, Vojtík, Poďme sa zachrániť.
2: Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed. Nevysyp si z dlaní vlastný svet.
1: Na tretej priečke Moderný chalán, na druhej Daniel Brliť a zvíťazili Tolstoys. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko zdôraznil, že Filip Kufa by mal byť menovaný ministrom životného prostredia ihneď, keď bude Tomáš Taraba odvolaný. Nemecko obvinilo predsedu Európskej rady Antonia Koštu z toho, že stráca kontakt s realitou. V noci a zajtra jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Filip Kufa by mal byť menovaný ministrom životného prostredia hneď, keď bude súčasný šéf rezortu Tomáš Taraba odvolaný. Zdôraznil to predseda SNS Andrej Danko s tým, že členovia strany sa takto dohodli na svojom predsedníctve.
2: My jasne požadujeme, aby pri odvolaní alebo pri akceptácii odvolania pána Tarabu bol hneď menovaný nový minister. Pán Kufa, nevidíme v tom žiaden problém.
1: Práca prostredníctvom digitálnych platformiem bude mať jasnejšie pravidlá. Poslanci Národnej rady definitívne schválili zákon o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy z dielne ministerstva práce. Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy. Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín zo súčasných 33,20 € na 50 € ročne. Zmena je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý je v parlamente. Platiť má od januára 2027, pokračuje minister práce Erik Tomáš z hlasu SD.
3: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
1: Podľa riaditeľa základnej školy v Bystranoch Mateja Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
4: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide všeobecne aj o tie celoobslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezúky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
1: Dotácia sa týka vyše 22 tisíc žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Nemecko obvinilo predsedu Európskej rady Antonia Koštu z toho, že stráca kontakt s realitou, keď sa snaží získať podporu pre nové únijné dane, ktoré by mali financovať výdavky Európskej únie. Počas svojej návštevy Bruselu to povedal nemecký minister pre európske záležitosti Günther Krichbaum. Volebné neúspechy strany nemeckého kancelára Friedricha Merca podľa neho rokovania o dlhodobom únijnom rozpočte neovplyvnia a Berlín naďalej trvá na škrtoch vo výške niekoľko 100 miliárd eur. Minister zdôraznil, že vzhľadom na to, že národné rozpočty, vrátane toho nemeckého, sú pod obrovským tlakom, je potrebné pozerať sa na výdavky aj príspevky členských štátov viac realisticky. Vojny na Ukrajine a na Blízkom východe, klimatický fenomén El Niño a neistota ohľadom budúcnosti umelej inteligencie podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj prispievajú k tomu, že svetová ekonomika rastie pomalšie a inflácia stúpa, naopak rýchlejšie, povedal to šéf OECD Matthias Cormann.
5: Ceny palív na čerpacích staniciach prekonali aj naše očakávania a úspory domácností to nedokážu vykrývať do nekonečna. Predpovedáme preto, že táto skutočnosť najviac ovplyvní hospodársky rast na prelome rokov, keď by mala maximum dosiahnuť aj inflácia. V konečnom dôsledku je to o niečo optimistickejšia prognóza než tá, ktorú sme zverejnili v júni. Svetová ekonomika je však stále slabšia než v lani.
1: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla a ojedinele prízemný mráz. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do minus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
6: Peknú stredu vám želáme, sme radi, že aj takto po 18. trávite čas v spoločnosti Rádia FM a už aj výlučne novej hudby. Rozbiehame tretie tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás máme novinky od Adult DVD, Julia Jacqueline aj projektu Perfume Genius. A už o chvíľu si dáme aj návrat kapely Churches. Nech sa dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

0: FM rozbiehame s výlučne novou hudbou. Krátko po 18. sme vám hrali z EP, ktoré už o menej ako mesiac vydávajú Tomora. A po jeho titulnej skladbe Celebration, to bol aj Empress Of, práve Empress Of sa postaralo jeden z našich včerajších albumových typov, a to vďaka novinke Dream House. A ďalšie dva čerstvé albumy vám predstavíme aj dnes. Po 19. nás nahrávkou Radical Frame čaká Actress a už v tejto hodine sa budeme venovať len dnes vydanému albumu My World, s ktorým je späť producent Jam City. A k tomu si dáme aj Proto Martyr, Marine the Junkyard, aj Beach House a ich single týždňa, a teraz nás čakajú aj Churches. Lauren Mayberry aj Martina Doherty sme ostatné 3 roky spomínali vďaka ich solovým projektom, teraz sa Churches vrátili s čerstvým singlom a o čosi temnejším, ako by sme možno čakali, ale môže za to aktuálna politická situácia vo svete, lebo práve reakciou na ňu je ich nový single The Roses.
1: Hi, this is Lauren from Churches and you are listening to Nika FM.

0: už tento piatok sa môžete tešiť na nové albumy od Proto Martyr, Blonde Shell aj Gila Band. Čerstvé albumy vydajú aj Bullion, Benny Sings, ale aj hudobníčka, ktorá je za nami. Julia Jacqueline je v piatok späť s albumom The Jam, ktorý včera podporila aj týmto novým singlom If I Had The Hand Of God. A v piatok vyjde aj veľmi očakávaný debut od kapely Adult DVD, z ktorého vydávali jeden skvelý single za druhým a tesne pred vydaním albumu z neho vydali aj ďalší a opäť veľmi vydarený single. Z Rádia FM vám ho hráme už o pár minút. Majte aj naďalej pekný večer z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kde sa niekto páči, že?
5: Nejak vyzerá.
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Nekompromisne, bez zábran, do posledného detailu
9: prezradíme aj to, čo nevieme.
8: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
9: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
8: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

ste počúvali God Street Park, ale aj Davida Byrna. Skladbu My Madness nájdete na jeho pred pár dňami vydanej deluxe verzii albumu Who's the Sky. A teraz od nás sľubovaný Adult DVD, ktorý po dvoch EPčkách a 5 rokoch na scéne už koncom týždňa vydávajú aj rovnomenný debut, ktorého vznik zachytili aj vo filme, ktorý jeho vydanie sprevádza. Album včera podporili aj novým singlom, ktorý určite odznie aj na ich turné, v rámci ktorého sa zastavia aj v Prahe. Toto je Jesus Christ Super.

0: zväzť albumu Panorama v podobe singla Shuriken.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš dnešný albumový tip, ktorý vyšiel len dnes. Čaká nás Jack Latham, a.k.a. Jam City s albumom My World. Albumom nadväzuje na trojročný album Jam City Presents EFM. Na tomto albume som sa čoraz viac ponaral do svojho vlastného sveta a napokon z toho vznikol ten najviac môj album, aký som kedy vytvoril, uviedol samotný Jam City k albumu, na ktorom hostuje Gianna, Aiden či Solve. My si z neho dáme hneď trojcu ukážok Pure Vice, Trippin, ale Little Vice.

0: vám predstavili jeho len dnes vydaný album My World. Už o pár minút pre vás máme aj Beach House a jeho aktuálny single týždňa a teraz aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Vivi Lightbody má pre vás novú skladbu a na ceste aj čerstvý album. Hudobníčka známa vďaka spolupráci s Cassandrou Jenkins či Whitney zverejnila novinku Two Swans, ktorú bude už 9. októbra nasledovať aj nový album Period P.

vám opäť pripomínajú svoj letný single Yahoo, a to vďaka remixom. Svoj ako hovoria protest song im remixoval Crystal Clear. Pripomíname, že Archive tento rok vydali aj celý album, vo februári zverejnili nahrávku.

Patty Gunn aka Current Joyce zverejnil nový single s skladbou Chaos, upozorňuje na pripravovaný album Rosebud, ktorý sa na trh dostane v novembri.

0: Boy Harsher ste mali od nás Rádia FM. Po tom, čo sa dvojica v súkromnom živote rozišla, tak nebolo vôbec jasné, či skončia aj so svojím hudobným projektom, ale nestalo sa. A Boy Harsher minulý piatok vydali album Get Mean, z ktorého sme si dali skladbu, ktorá ho aj uzatvára plít. A minulý piatok vydal nový album aj Actress, aká je jeho novinka Radical Frame, tak to sa dozviete už o chvíľu. A k tomu vám pridáme aj novinku od Proto Martyr, Mary in the Junkyard, aj projektu Perfume Genius. Nech sa vám program Nová hudba, ktorej veríme, aj naďalej dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Beach House a ich cover verzia skalby, ktorú koncom 70 rokov nahral Robert Lester Folsom s titulom Single Tea.

0: Rádia FM ste počúvali náš aktuálny single týždňa. Toto boli vždy skvelí Beach House a ich April Season.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s kapelou Proto Martyr, ktorá už o pár dní vydáva album Hotel Is Nice s touto novinkou Exalted Eagles.
2: We got a bad review. That act of violence was an aberration.

Hi, Vivi Light Buddy, ste počúvali v stredajšom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, ak sa single Two Swans pozdáva, tak na ceste má už aj tretí album Period Piece, ktorý vyjde už 9. októbra. A teraz u nás kapela, ktorú sme vďaka albumu spomínali len v júli, práve počas leta Mary in the Junkyard vydali veľmi očakávaný album Role Model Hermit a teraz k nemu chystajú svoje vôbec najväčšie turné, ktoré podporili

Rádia FM sme vám hrali nový single Mary in the Junkyard a toto boli Girl in the Year Above. Kapela, ktorá zaujala aj vďaka prerábke hitu Teardrop od Massive Attack, sa včera stala novou posilou labelu Transgressive a tam vydajú aj tento single Wet Paint. S novým singlom sa hlási aj Perfume Genius, už o chvíľu vám ho hráme, tak ako aj skladby z albumu Radical Frames, ktorým je späť Actress. Majte aj naďalej peknú stredu, z Rádia FM vás pozdravuje Nika.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
1: Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
6: This is Blossom Zane, you're listening to Radio FM and it's Boss.

Ten minulý rok vydal Perfume Genius veľmi vychvaľovaný album Glory a teraz sa venuje hudbe k tanečnému predstaveniu a práve do tanečného predstavenia The Lesson nahral tento nový single Natural High. A teraz sa už budeme v Rádiu FM po singlových novinkách opäť venovať aj jednej albumovej. Čaká nás Darren Cunningham, a.k.a. Actress, ktorý je späť s albumom Radical Frame, na ktorom má tentokrát aj hosti ako Cassie's Dad či Rainy Miller. Z jeho prvej štúdiovky po troch rokoch si dáme dve ukážky Paris a aj Cosmo.

0: Express. Ak sa páčilo, dajte si jeho nový album Radical Frame. Po albumovom type pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Churches premiérovali nový single, kapela na čele s Lauren Mayberry, ktorá sa ostatné roky venovala aj solovej kariére, tak ako aj jej kolega Martin Doherty vám ponúka novinku Roses. Ako uviedli prvý single po troch rokoch, jej reakciou na aktuálnu politickú situáciu v ich rodnej Británii, ale aj vo svete.

Julia Jacqueline je už tento piatok späť s novým albumom, tesne pred vydaním ho podporila aj čerstvým singlom. Z albumu The Jam, ktorý jej prvým pod hlavičkou vydavateľstva 4AD, zverejnila skladbu If

0: do mora, teda dvojica Tom Rowlands a Aurora má pre vás nový single. Projekt, ktorý len tento rok debutoval albumom Come Closer, vám ponúka novinku Celebration, ktorá je predzvesťou ich rovnomenného EP, ktoré vyjde 16. októbra.
1: Hudobné správy FM.

My veríme, sme vám ponúkli ako inak čerstvý single April Limousine. S novinkami na dnes skončíme, ale zajtra opäť pokračujeme v klasickom čase po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera. Z Rádia FM vás pozdravujú Cigi

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Dobrý deň, začína sa relácia Pena dne FM, moje meno je Gešo, spolu so mnou je tu Andrej, čo znamená, že sme v nahrávačke Rádia FM, pretože dnes tu máme hostku zo zahraničia a budeme sa rozprávať o téme, o ktorej sa hovorí veľmi veľa v ostatných dňoch, týždňoch, mesiacoch a mám dojem, že veľmi rozdeľuje našu spoločnosť a možno spoločnosť po celom svete. Je to vážna téma a ja som rád, že sa budeme o nej rozprávať aj v relácii o literatúre. Takže príjemné počúvanie, toto je Penadný FM. Penadný.

0: som povedal v úvode, dnes sa budeme rozprávať o vážnej téme a budeme sa rozprávať o krásnej knihe. Veľa krásnych kníh hovorí o vážnych témach a toto je jedna z nich. Kniha sa volá Ponad strechy nášho mesta a ja by som veľmi rád privítal nemeckú autorku Anju Romschissel. Dobrý deň.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
2: Ďakujem a teším sa, že tu môžem byť.
0: Ja sa teším, že počujeme nemčinu. Dávno tu nebola, takže som rád aj z tejto stránky. A prekladať a teda tlmočiť nám bude Saša Petrašová, kamarátka, ktorá má s knihami veľa spoločného. Vítaj aj ty, teším sa, že si tu.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Kniha Ponad strechy nášho mesta je kniha určená predovšetkým young adult čitateľom, teda mladým dospelým tínedžerom a rozpráva o konflikte v Gaze, o konflikte medzi Palestínou a Izraelom. Ako som povedal, je to téma, ktorá naozaj rozdeľuje spoločnosť a naopak táto kniha sa snaží o nejaké spojenie a myslím si, že tým je dôležitá. Opýtam sa prvú otázku, prečo takúto ťažkú tému sa Anja, skúsená novinárka, rozhodla spracovať beletristicky práve pre mladých čitateľov, pre young adult generáciu.
1: Ich war nach dem Studium ein Jahr in Bethlehem für ein journalistisches Praktikum zuerst und dann.
2: Ako novinárka som prvý rok po ukončení štúdia praxovala v Betleheme, odišla som tam na rok a bol to taký môj pokus prežiť, ale prežiť v zmysle, že či sa mi tam podarí byť novinárka na voľnej nohe a zarobiť si teda na život. Bolo to veľmi intenzívne, absolvovala som tam veľa rozhovorov, robila som veľa rešerší, reportáží, ale musím povedať, že nikto tam na mňa nečakal v zmysle, že bolo tam veľa iných novinárov a veľa z reportáží a rozhovorov, ktoré sa mi tam podarilo urobiť, sa mi nepodarilo umiestniť do novín. Čiže bol to veľmi intenzívny čas a nazbierala som veľmi veľa materiálu.
1: Und ich habe diese Erlebnisse, diese Recherchen, diese Geschichten.
2: Takže som si nosila veľa týchto príbehov so sebou, ale nemala som ich akoby kde publikovať a mala som aj strašne veľa zážitkov. A potom som jedného dňa, keď som sa vrátila do Nemecka, začala publikovať u môjho vydavateľa, to je volá sa Carlsen Verlag, a vydala som u nich 3 knihy literatúry faktu. A v určitom momente nastal okamih, keď sa blížilo na jednej strane 75. výročie založenia štátu Izrael a na druhej strane už vo mne dozrel ten pocit, že by som chcela spracovať tieto moje zážitky aj knižne a opýtala som sa mojej redaktorky, že či by som u nich mohla vydať knihu z mojich zážitkov z Izraela a z Palestíny, ale či by to mohlo byť vo forme románu. Čiže ja som predtým nikdy román nepísala a moja redaktorka povedala, že áno.
1: Noch zu der Frage why for the youth. Es ist ein Jugendbuch zum einen natürlich, weil der Carlsen Verlag ein Jugendbuchverlag ist.
2: A na tvoju otázku, že prečo som písala pre mladých ľudí, tak poprvé preto, že môj vydavateľ sa venuje literatúre pre mladých ľudí, ale to samozrejme nebol jediný dôvod. Ten o mnoho dôležitejší je preto, že si myslím, že vkladám nádej do mladej generácie, do mladých ľudí, že oni zlepšia svet. Bolo by samozrejme ideálne, keby túto zodpovednosť prebrali dospelí, ktorí sú teraz pri moci, ale to teda vieme, že nezodpovedá realite a je malá šanca, že teda túto zodpovednosť preberú na svoje plecia. Ona žiaľ zrejme zostane na budúcich generáciách, ale chcela som v mojej knihe vlastne rozobrať, ako vznikol konflikt na Blízkom východe a možno vo všeobecnosti aj otvoriť tú otázku, alebo teda nastoliť pre mladých ľudí túto tému, že ako vôbec vznikajú konflikty.
0: Ja som knihu dočítal včera, bolo to veľmi narýchlo a musím povedať našim poslucháčom, že aj keď je určená pre mládež, oplatí sa ju prečítať dospelému čitateľovi, pretože naozaj tam veľa odpovedí na to, ako vznikol tento konflikt, ako vznikajú konflikty. A je tam aj veľa nádej. Kniha má dve línie, jedna sa odohráva v rokoch 46 a 48, kedy rezolúcii OSN mohol vzniknúť židovský štát. A potom sa odohráva v súčasnosti, tým myslím ešte obdobie pred teroristickým útokom Hamasu a súčasnou situáciou, ktorá sa v Gaze deje. Prečo si vybrala práve tieto dve časové obdobia a snažila sa ich prepojiť.
1: Die Frage beim Nahostkonflikt ist ja, wann fängt man an?
2: Že či to je toto príliš polemické, keby povedala, že vlastne najväčšia otázka pri knihe o Blízkom východe je, že kedy začať? Že vlastne dalo by sa začať aj pred 2000 rokmi, že mohli by sme začať Mojžišom a Abrahamom, ktorí už vtedy vyhnali z teritória vtedajšieho Izraela iné národy.
1: Also ich habe jetzt gerade selber nochmal das Alte Testament gelesen, ist sehr blutig. Also
2: že čítala práve na novo Starý testament a je to teda veľmi krvavá kniha.
1: Die Frage beim Nahostkonflikt ist ja, wann fängt man an? Man könnte vor 2000 Jahren oder noch länger, noch früher anfangen.
2: Rozprávanie o Blízkom východe v podstate by sa teoreticky dalo začať už pred 2000 rokmi. My by sme sa mohli preniesť aj do biblických čias a hovoriť o biblických postavách, ale ja som sa rozhodla, že začnem, teda pre mňa bude kľúčovým milníkom vznik štátu Izrael. Čiže ten kľúčový dátum je 14. maj 1948, keď bol vyhlásený štát Izrael a je to taká štartovacia čiara. Samozrejme, že sú tam 40. roky, aby sme si to nejako zaramcovali a potom tam samozrejme musí byť ten dnešok, pretože to premostenie medzi týmito dvoma časovými etapami nám umožňuje vysvetliť, prečo ten konflikt existuje do dneška. Takže to vlastne je moja odpoveď na otázku, že prečo som si vybrala práve tieto dve dejové línie.
0: Každé týto dejových línii sú dve hlavné postavy. Je to chlapec a dievča, obi dvoch. Samozrejme, každý z inej strany. Chlapec palestínčan, dievča židovka. A nejde o love stories. Ja som nad tým rozmýšľal, keď som si čítal tú anotáciu, tak som myslel, že tam bude tá láska. A potom, keď som dočítal, tak som si povedal, že asi dobre, že možno tá láska by bola až príliš patetická, alebo ako to povedať. Takže, aké bolo rozhodovanie pri vzniku týchto postav a ich vzťahov?
1: Ich bin zum einen super genervt davon, dass gefühlt überall noch so eine love story mit reingequetscht wird.
2: Musím povedať, že mňa strašne nerváči, mňa strašne rozčuluje, že vo všetkých príbehoch máme za každú cenu pocit, že tam musíme natlačiť tú love story, ten ľubostný príbeh. A mne sa to vôbec nežiadalo. Ja si myslím, že by to odvádzalo pozornosť, že ja som nemala potrebu, aby sa moji hrdinovia držali za ruku, alebo aby tam bol nejaký druh, ako keby blíženia. Poprvé preto, že sa mi zdalo, že by to bolo veľmi na silu, že ona je židovka, on je muslim, teda respektíve ona je Izraelčanka, on je palestínčan. V tom príbehu, ktorý sa odohráva v minulosti, má on iba 15 rokov a ona 18, že sú veľmi mladučky. A ďalšia vec je tá, že tam oni si nesú so sebou obrovskú ťažobu, že je tam taký, ako keby obidva stratili rodiča, čiže oni majú strašne veľký taký, ako keby emocionálny nános, ktorým sa musia zaoberať. Ona prežila vojnu, on si tiež nesie so sebou nejakú traumu, že mne to prišlo zbytočné, že oni majú toľko iné, ktoré musia riešiť, že ja si myslím, že by to bolo zbytočné. Mne sa to tam nežiadalo.
0: Presne ten pocit som mal, že úplne stačilo, keď zrazu dvaja ľudia z úplne rozdielných svetov môžu mať k sebe blízko aj bez toho zamilovania sa alebo očarenia.
1: Noch ein Gedanke dazu. Es geht ja auch so ein bisschen drum zu gucken, wie kann man eine Lösung finden.
2: Ešte k tomu jedna myšlienka, že vlastne ja som sa pokúšala načrtnúť nejaký druh riešenia v tomto konflikte a konkrétne teda nejaké telesné zblíženie alebo nejaký partnerský vzťah určite môže byť jedným z riešení, ale nie je určite jediné a ani nejaké univerzálne ideálne. Čiže aj preto som sa tomu vyhla.
0: V knihe je opísaných množstvo udalostí, ktoré sa reálne stali. Samozrejme sú spracované beletristicky. Je tam opísané množstvo teroristických útokov z jednej aj z druhej strany, množstvo obetí na oboch stranách, množstvo smútku aj hnevu na oboch stranách. Aké ťažké bolo snažiť sa držať ten príbeh vyvážený.
1: Das war vor allem in der Gegenwart eine Herausforderung. In der Vergangenheit ist man...
2: Musím povedať, že svojím spôsobom bolo jednoduchšie nájsť alebo hľadať tú rovnováhu v tej časti príbehu, ktorý sa odohráva v minulosti, pretože tam samozrejme na strane tej židovskej postavy alebo tých židovských postav máme traumu z holokaustu a vlastne na strane palestínskej máme traumu z britskej okupácie Palestíny a potom z toho vzniku židovského štátu, kde tí obyvateľia teda majú pocit, že im niekto obsadzuje ich územie. Čiže tam bolo relatívne, ale teda zdôrazňujem, že veľmi relatívne ako keby vyvážené to utrpenie a bolo jednoduchšie trošku ako keby udržať tú rovnováhu toho, že čím si tie postavy prechádzajú. V prítomnosti je to samozrejme zásadne ťažšie a teda je to veľmi, hľadám slova, aby som to naformulovala, ale pri tom palestínskom príbehu v súčasnosti je to utrpenie ako keby nejakým spôsobom jednoznačnejšie, že ja keď som žila v Palestíne, tak som videla vlastne, ako im tie rôzne opatrenia obmedzujú život a nezažila som síce intifádu, ale videla som to, ako aj Izraelčanom, aj Palestínčanom vlastne dominuje v živote strach, že či môžem vyjsť domov, či sa moje deti dneska večer vrátia domov.
0: Povedali ste vetu, alebo spomínam, že hľadám tie správne slova. A ja mám to, že v tejto debate tie správne slova sú veľmi dôležité, čo niekedy nie je úplne dobré, pretože sa až hľadajú možno problémy v slovách alebo vyjadreniach. Ako to vnímate?
1: Ich merke im Gespräch, dass ich manchmal stocke, manchmal haben wir jetzt auch schon gehabt etwas wieder. Máš úplnú pravdu, aj v tomto rozhovore sa občas ukáže, že sa ako keby zasekne, nie že by som úplne koktala, ale že vlastne mám potrebu možno odvolať, čo som povedala, lebo sa mi zdá, že to nie je dostatočne presne naformulované, ale ono to celé pramení z toho, že ja nechcem nikoho zraniť. Že my volíme slova, aby sme nikomu neublížili. Tá téma sa nás samozrejme dotýka, ale nedotýka sa nás tak, ako sa dotýka ľudí, ktorí ten konflikt žijú. Čiže Palestínčanov a Izraelčanov, ktorí sa vlastne na tomto území nachádzajú, pre ktorých je to ich domov. A keďže to nie je náš konflikt, iba o ňom niečo vieme alebo o ňom rozprávame, tak my nechceme zraniť ani slovami. Preto sa snažíme tak veľmi opatrne formulovať to, čo hovoríme. A ďalší dôvod, prečo vlastne slova majú v tomto prípade takú dôležitú váhu, je, že slova nás stávajú na určitú stranu v tomto konflikte alebo v tejto téme. A musím povedať, že ja nechcem sa postaviť na žiadnu stranu. Ja nechcem byť vnímaná ako zaujatá. Preto aj veľmi ako sa snažím vždycky byť čo najobjektívnejšia. Napríklad, keď s touto knihou chodím v Nemecku na školy a máme nejaký workshop alebo teda nejakú diskusiu so žiakmi, tak a rozprávam o tom atentáte na Hotel King David z roku 1947, ktorý teda spáchali židovskí. A teraz prichádza tá dilema. Môžeme ich nazvať bojovníci za slobodu alebo teroristi podľa toho, na ktorej strane chceme stať. A ja to vždy ako keby k tomu dodám, že záleží na tom, ako sa na ten príbeh pozeráme. Že vždy sú to ako keby dve strany. Že to je tá voľba slov, ktorú máme k dispozícii.
0: Mám dom, že aj ja o mnoho viacej rozmýšľam nad tým, čo vypustím z úst teraz. Inokedy nad tými otázkami až tak nepremýšľam aj nad tými slovami, ktoré použijem, lebo nechcem ani nikoho zraniť a na druhej strane nechcem ani možno vyvolávať vášne. Preto sa opýtam, že aké boli ohlasy, keď tá kniha vyšla?
1: Das hat mich selber überrascht.
2: Veľmi málo reakcií som mala na moju knihu. Bola som prekvapená, lebo teda po dohode s mojim vydavateľom kniha vyšla na 75. výročie založenia štátu Izrael. A mne sa zdalo, že to je skvelá príležitosť, že by sa knihy teda mohli ujať knižnice a média a že teda tam bude o mnoho väčšia odozva, ale to sa teda prekvapivo neudialo. A potom prišiel 7. október, ktorý teda samozrejme zo sebou priniesol obrovské emócie, smutok, hnev, ktoré samozrejme boli všetky legitímne. A áno, mala som pozvania na čítačky, ako pracovala som s knihou, ale nemala som ako keby negatívnu odozvu na knihu.
0: Kniha vyšla pred spomínaným útokom Hamasu na Izrael. Tak sa opýtam, napísali by ste tú knihu dnes takisto? Alebo by ste mi niečo zmenili?
1: Ich würde den 7. Oktober im Roman natürlich erwähnen.
2: Samozrejme, že by som ten 7. október do príbehu nejakým spôsobom zabudovala, keby som knihu písala dneska. Je to samozrejme príšerný čin, je to hrozná udalosť, ktorá zanechala vo všetkých hlbokú negatívnu stopu a vyvolalo to veľmi teda negatívne emócie. A v Izraeli zrejme každý pozná niekoho, kto bol týmito udalostiami postihnutý a každého sa to dotklo. Ale ako keby môj príbeh v knihe samotný by to zásadne neovplyvnilo, že určite by to tam bolo ako keby spomenuté, ale samotná dejová línia by tým ako keby zásadne zrejme sa nezmenila. 7. október bol zlomovým momentom v dejinách Izraela, ale myslím, že v samotnom konflikte na Blízkom východe, napriek tomu, aká to bola tragická udalosť, tiež neznamenal ako keby nejaký zásadný zlom, on iba ako keby prehlbil tie zákupy, prehlbil vlastne tú hĺbku toho konfliktu, ktorý sa tam deje.
0: Bol by príbeh Karima a Anat, tá jedna z tých dejových línií, možný aj dnes?
1: Ich denke ja, weil sich grundsätzlich jetzt nichts daran...
2: Myslím si, že principiálne áno, až tak veľa sa vlastne nezmenilo, lebo príbeh Karima a Anat sa odohráva v tzv. Zóne B a C, ktorá je teda na západnom brehu Jordánu. A to, ako sa izraelská armáda pohybuje v tejto zóne a do akej miery sa Palestínčania môžu pohybovať v tejto zóne, je v podstate k dnešnému dňu rovnaká. A ten

0: aufmerksamkeit quasi.
1: Vieš čo, je to ale v podstate pravda, lebo keď sa udial 7. október, tak moja prvá myšlienka bola samozrejme pre Boha, čo sa stalo, chudáci všetci ľudia, ktorí vlastne zahynuli alebo boli zranení pri tomto útoku. Mňa aj teraz to vlastne dojíma na novo k slzám, keď o tom rozprávam. Ja mám 4 malé deti a vlastne sprostredkovanie, tá emócia, ten strach o ľudí, ktorí sú v ohrození, je vlastne veľmi ako keby prítomná u mňa. Ale tá druhá myšlienka bola, že počkaj, ty si napísala knihu o tejto téme, že to bude mať nejaké dopady, že vlastne to nejakým spôsobom bude musieť zarezonovať, čiže ono je to pravda.
0: Und es ist wie beim 11. September, ich werde immer wissen, wo ich war, als ich.
1: A rovnako tak ako ľudia vedia, že kde boli, keď sa udial 11. september, tak ja presne viem, kde som bola 7. októbra 2023, lebo práve vtedy som bola na prvom knižnom turné s mojou knižkou.
2: Musím sa aktuálne opýtať tejto odpovedi, že ako ovplyvnilo ten teroristický útok to knižné turné a tú debatu. Bo to bola zrazu úplne nová situácia.
0: Tatsächlich war die Situation oder die Stimmung in den Schulen jetzt gar nicht so viel anders.
1: Prekvapivo, tá nálada v škole, keď som bola na čítačkách, nebola až taká zásadne iná, lebo veľa tých študentov, s ktorými som diskutovala, pre nich je tento konflikt ako keby ďaleko. Že až tak osobne sa ich nedotýka. Čiže tá beseda, ktorú som s nimi absolvovala, nebola zásadne iná, aj keď to bolo priamo po 7. októbri. Pravda je, že som mala viacej požiadaviek na besedy, ale tie by sa možno boli doputovali tak či tak. Ale musím povedať, že vždy na novo sa stávalo, že v tom školskom kolektíve medzi tými študentami boli deti alebo žiaci, ktorých sa to dotklo osobne. Nestalo sa mi, že by sa na besede prihlásil niekto, kto by povedal, že mám rodinu v Izraeli, ale vždy na novo sa našli deti, ktoré mali príbuzných v Gaze. A vtedy to začalo byť teda veľmi osobné a emocionálne, lebo tie deti vnímali to nebezpečenstvo, ktoré hrozí ich príbuzným, a vtedy sa tá beseda stávala o mnoho osobnejšou.
2: Cítite veľkú zodpovednosť, keď sa bavíte o tejto téme s mladými čitateľmi a čitateľkami? Lebo opäť ide o ten výber tých slov možno.
0: Verantwortung ist vielleicht zu viel gesagt. Die Verantwortung.
1: Slovo zodpovednosť sa mi zdá v tomto kontexte trošku ako keby priveľké. Ja si myslím, že zodpovednosť za vývin alebo názory alebo nejaký pohľad na svet mladých ľudí predsa len viac nesú ich rodičia, učitelia, lebo koniec koncov ja s nimi strávim iba úplne maličký úsek času. Ale mám takú nádej, že za tých 90 minút, ktoré spolu diskutujeme, že si niečo zoberú z tej debaty so mnou, po tom, čo si prečítali knihu. A to niečo, čo by som chcela, aby si odniesli z toho rozhovoru, je, že existujú dve pravdy, alebo teda aspoň minimálne dve pravdy, že v tomto príbehu, alebo v každom príbehu konfliktov sa môžeme pozerať na ten príbeh ako keby z dvoch pohľadov. A aj keď mi v publiku sedia deti, ktoré majú, dajme tomu, palestínsky pôvod, alebo židovský pôvod, alebo pochádzajú pôvodne z Izraela, že sa mi podarí im sprostredkovať na chvíľočku to, aby sa pozreli na tie udalosti očami tej druhej strany. A tým nechcem povedať, že predpokladám, že by a priori boli nejakí uzavretí alebo radikálni, ale že teda im na chvíľku viem umožniť tú inú perspektívu a že im teda sprostredkujem to, že existuje aj tento iný narratív, táto druhá strana na toho príbehu, a podľa mňa to je jediná možná cesta, ako možno nájsť nejaký druh riešenia alebo spolužitia, že teda sa budeme pozerať na tú inú druhú pravdu.
2: To je možno ako otvorím moju obľúbenú tému, a to je empatia, že možno vzbudiť nielen v mladých ľuďoch, ale empatiu k tej druhej názorovej strane.
0: Glaub, am leichtesten weckt man empatie, wenn nicht klar ist, auf zu welcher Gruppe die andere Seite gehört.
1: Ja myslím, že najlepšie sa empatia buduje alebo vzbudzuje vtedy, keď rozprávame príbeh bez toho, aby sme povedali, ku ktorej skupine ten daný človek, ktorý trpí, patrí. Že keď napríklad povieme príbeh matky, ktorá nesie zranené dieťa v náručí a hľada sanitku, aby mohol niekto ošetriť jej dieťa, ale my o nej nič bližšie vlastne nepovieme, a Samozrejme, že tá základná empatia je, že to v nás vzbudí ľútosť a máme potrebu istej matke pomôcť, lebo spolu cítime, že by sme chceli, aby jej dieťaťu niekto pomohol. Ja som samozrejme tu

0: ako keby možnosť v mojej knižke nemala, lebo je jasné, koho príbeh rozprávam. Ale napriek tomu mám nádej, že čitatelia v mojej knihe si nevyberú hneď zo začiatku stranu. Že nebudú čítať iba tie kapitoly, vlastne ku ktorým ako keby prirodzene inklinujú, že či už je to ten židovský alebo ten izraelský alebo ten palestínsky príbeh, že budú čítať tú knihu ako celok a že budú otvorení v úvozovkách tej opačnej strane, ľubovoľne, ku ktorej vlastne inklinujú a že budú otvorení vlastne tej empatii voči tej strane, možno o ktorej vedeli menej alebo nevedeli nič.
1: Rozprávame sa o knihe Ponad strechy nášho mesta, o knihe, ktorá sa odohráva v čase palestínsko-izraelského konfliktu s autorkou Aniou Romšisel. Teraz niečo zahráme a po pesničke budeme pokračovať.

0: Od výbuchu bomby v hoteli King David samo s kamarátmi a bratrancami zo štvrte takmer nestretol. Nehrával v uličkách futbal, nestrieľal si z ultraortodoxných židov, ktorí sa v černých kabatoch nahrili ku kotelu. Už sa nezakrádal k pekárni Abu Amira, aby ukradol jeden z chutných keksov. Našiel si prácu v mesiarstve u vzdialeného bratranca, porcoval sliepky a občas jahňa, celý deň mákal. Keď prišiel domov, hodil sa na postel a niečo zjedol, až vtedy, keď matka a mladší súrodenci išli spať. Ale teraz sa viac necítil taký osamelý. Vedľa bývalo dievča, ktoré poznalo desivý strach samoty. No bola židovka, dcera nepriateľa. Jedna z tých, ktoré nemali tu v jeho zemi čo hľadať. Čo by povedal strýko, keby zistil, že sa s ňou tak dlho rozprával? Že dúfa, že zajtra opäť vyjde na strechu, hneď ako zapadne slnko, aby v polotme mesačnej noci žiadny zvedavý sused nerozoznal, že tu spolu sedia dvaja ľudia, ktorí spolu sedieť nemajú. Židovka a Arab. Dievča a chlapec. Sami a spolu. Prečo to vlastne bolo zakázané? Kto to zakázal? A prečo túžil znovu vidieť dievča, ktoré sa s ním tak bez zábran rozprávalo? Stačilo stratiť rodiča, aby sa stali priateľmi? Alebo stačilo patriť k rôznym národom, aby sa z nich stali nepriatelia? Mohovi sa z toho krútila hlava. To bol krátky úryvok z knihy Ponad strechy nášho mesta od Anny Rolmschussel, ktorý vlastne naznačuje atmosféru tejto knihy. Prvé vstup som začal otázkou, prečo napísala knihu pre mladých, a druhú začnem tiež o mladých, pretože ja mám doma decka vo veku, ktorým je tá kniha určená. Sám mám už troška viacej rokov. Častokrát vnímam rozdielne názory na to, čo sa deje v Gaze, a ako generačný konflikt. Mám pocit, že mladí ľudia o mnoho empatickejšie prežívajú alebo vidia to, čo sa tam teraz deje oproti staršej generácii. Čo si o tom myslíte vy?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich derzeit keinen direkten Kontakt oder kaum direkten Kontakt zu Jugendlichen habe.
2: Musím povedať, že ja momentálne nemám úplne priamy kontakt s generáciou tínedžerov alebo mladých dospelých, alebo nemám také veľké deti a mladí ľudia, ktorí sú ako keby deti mojich kamarátov, musím povedať, že nie sú až tak politicky angažovaní, čiže nemám úplne z prvej ruky odpoveď na túto otázku, ale viem si predstaviť, ak by som teda mala na to odpovedať, že predovšetkým je to spôsobené komplexnosťou tohto konfliktu. A mladí ľudia, ktorí teda vidia vojnu v Gaze, tak sa vlastne nedá nebyť empatický. Že nedá sa neprejaviť súcit, keď vidia tie obrázky vlastne palestinského obyvateľstva, ktoré nemá k dispozícii bunkre, nemá sa kde schovať pred bombardovaním. Sú to ľudia, ktorí žijú v nejakých provizorných stanoch. Ale na rozdiel teda od tejto mladej generácie, naša generácia, alebo teda staršia generácia, má aj informácie o tom, čo tomu predchádzalo. Teda má informácie o intifáde, má informácie o tom, že aj z Gázy lietajú rakety na Izrael, ktoré teda nie sú také ničivé ako bombardovanie Gázy, ale napriek tomu aj v Izraeli sú bunkre, ľudia sa utekajú schovať pred náletmi. A teda naša generácia podľa mňa nie je až tak empatická, lebo má ako keby širší obraz o tomto celom konflikte, má hĺbšie, má viac informácií do hĺbky.
0: A keď som hovoril o tých mladých, nemyslel som len teda tínedžerov, ale možno aj troška starších ľudí. Ja to vydávam častokrát na mnohých festivaloch a koncertoch, že práve mladí ľudia častokrát nosia zástavu Palestíny. Mnohé mladé kapely napríklad stoja za Palestínou. A čo je pre mňa akože troška aj šokujúce, že sa v konverzácii o tejto téme objavili napríklad, že výraz, že Hamas, Jugend, keď obvinujú práve takýchto mladých ľudí z niečoho, čím podľa mňa nie sú.
1: Das ist wieder dieses vereinfachte Weltbild, von dem rechte Parteien noch einfach profitieren.
2: Ja myslím, že toto je jeden z príkladov veľmi zjednodušeného pohľadu na svet, ktorý dneska zažívame, ktorý vlastne scvrkáva veci na takú dichotómiu čierne a biele, alebo dobrý a zlý. Veľmi často pracujú s týmto narratívom ultrapravicové, alebo teda strany na extrémnej strane pravicového spektra, ktoré často aj považujú ľubovoľnú kritiku Izraela za antisemitizmus, čo z môjho pohľadu je teda veľmi prehnané, pretože nemôže byť každá kritika štátu považovaná za ako keby hanobenie alebo kritiku celého národa alebo náboženstva alebo rasy. Prípada mi to absolútne nemiestne a rovnako teda v tejto rovnici platí, že keď niekto príde na koncert s palestínskou vlajkou, tak to automaticky nemusí znamenať alebo neznamená, že schvaľuje 7. október alebo je podporovateľom Hamasu, že to mi príde naozaj veľmi banalizujúce zjednodušenie.
1: Nur als Vergleich. Ich habe viel Kritik an unserer deutschen Regierung im Moment.
2: Iba na porovnanie, ja som teda momentálne veľmi kritická voči nemeckej vláde a myslím si, že by nikomu nenapadlo mi hovoriť, že som antinemecká, alebo že som proti mojej krajine, že to vlastne tam nie je to rovná sa a nie som proti môjmu národu a rovnako by táto rovnica mala platiť aj v prípade blízkovýchodného konfliktu, respektíve v prípade Izraela, že tá kritika proste sa nerovná nenávisti voči celému národu, že je to kritika tej danej politiky.
0: Je to veľmi komplikované a je pre mňa veľmi ťažké, napríklad ľudia, ktorí nosením palestinskej zástavy, skandovaním hesla Free Palestine, vyjadrujú ako empatiu voči palestinskému ľudu, voči civilistom, ktorí tam trpia. A na druhej strane sú naozaj, že pravicoví radikáli, poviem neofašisti, ktorí takisto podporujú Palestínu, ale kde ide o jasný antisemitizmus. A vyznať sa v tomto nie je jednoduché pre mnohých. A treba vám povedať, že pre niekoho je ťažké rozlišiť tieto skupiny. Alebo nechcú.
1: Wenn man sie nicht unterscheiden will, dann wahrscheinlich, also dann auch, weil...
2: Problém teda je samozrejme v tom, že ak nechceme rozlišovať medzi týmito dvoma tábormi, skupinami, alebo ako to už len chceme nazvať, tak vlastne si zjednodušujeme život, že zase iba hovoríme, že dobrý, zlý, alebo my sme sa rozhodli, že títo sú takí a títo sú onakí. Ale ono samotné mávanie vlajkov nevyjadruje empatiu alebo nenávisť. Ono to môže byť aj jedno, aj druhé. My môžeme hovoriť, že mám empatiu s ľuďmi v Gáze, ktorí alebo nenávidím ľudí v Gáze a rovnako, keď niekto vykrikne Free Palestine, tak si naozaj môže prijať slobodu pre ľudí žijúcich v Palestíne a rovnako to môže byť človek, ktorý vlastne razí heslo From the River to the Sea, čo by znamenalo, že prajem si, aby všetci Židia z tohto územia zmizli. Čiže vy, kým sa s týmto človekom neporozprávate, tak neviete, ako myslí heslo, ktoré zakričal, alebo čo pre ňo znamená vlajka, ktorú mával.
1: Lass die Leute in Frieden und Freiheit leben, meine ich jetzt nicht nur.
2: A keď teda niekto povie Free Palestine, tak tým samozrejme nemyslí, alebo môže myslieť, znova je to veľmi komplexné, nie iba, že Izrael by nemal bombardovať obyvateľstvo v Gáze, ale samozrejme, že aj Hamas by nemal držať obyvateľstvo Gázy ako svojich rukojemníkov, že znova sa dostávame do ďalšieho keby komplexného aspektu celej tejto problematiky.
0: V každom prípade dobre sa o tom rozprávať s tými ľuďmi a rozprávať sa slušne a korektne, čo mi niekedy chýba. Je to aj u vás tak? Ja len doplním, že naozaj mi sa zdá, že tie dve strany sa viac ako keby urážali a nerozmýšľali nad pohľadmi tej druhej strany.
1: Das ist ein hochemotionales Thema. Wir können darüber entspannt sprechen.
2: Je to veľmi emocionálna téma, to je samozrejme nespochybniteľné a my, ktorí tu sedíme v štúdiu, sa o tom rozprávame v úplnej pohode, ale ja si viem predstaviť, že keby som sa o rovnakej téme rozprával s niekým, kto zastáva jedno alebo druhé tú extrémnu stranu toho názorového spektra, tak by ten rozhovor ani zďaleka neprebiehal tak v pohode. Predovšetkým vtedy, ak ten človek napríklad má rodinu alebo príbuzných na jednej alebo druhej strane. A teda už ten prvý základný rozdiel by bol v tom, že ja tú krajinu síce poznám, ale nemám tam rodinu. ani príbuzných. Mám tam možno kamarátov alebo známych, ale ak by ma od toho človeka delilo to, že on je tam emocionálne zaangažovaný a ja nie, tak vlastne ten človek by sa cítil hrozne, ako keby že na neho útočím, že by to vnímal ako osobný útok, že ja spochybňujem jeho obraz sveta, jeho svetonázor a znova by sme sa dostali do toho čierno-bielého vnímania, čiže je to mimoriadne emocionálne a je to ťažká téma.
0: Je to ťažká téma, ale treba sa o nej rozprávať a som rád, že to robíme. Vždy mi príde na um, neviem, ktorý z hostí to povedal, že najdôležitejšie je akoby kontakt medzi rôznymi skupinami a o tom vlastne aj tá kniha, že keď sa stretne palestínsky chlapec a izraelské dievča, je tam zrazu ten kontakt a zrazu sa na svet možno začnú pozerať inak. Asi potrebujeme mať kontakt s oboma stranami.
1: Jetzt auf den Nahostkonflikt bezogen befürchte ich, dass es seit dem Oktober noch weniger Kontakt geben wird und es gab ja vorher schon weniger Kontakt.
2: Teda keď sa rozprávame o blízkovýchodnom konflikte, tak určite po 7. oktobri máme menej kontaktov, ako by sme chceli alebo mali. A teda nie my, ale teda tí účastníci toho konfliktu alebo ľudia, ktorí žijú v regióne. Neviem, či viete, ale v Izraeli aj muži, aj ženy vlastne absolvujú povinnú vojenskú službu a pre mnohých týchto mladých ľudí vlastne ich prvý kontakt s palestínskym obyvateľstvom je v uniforme. Oni vlastne dostanú zbraň a idú teda do absolvujú vojenskú službu a aj pre tých palestínčanov je často prvý kontakt s Izraelčanom taký, že im oproti stojí muž alebo žena v uniforme so zbraňou a bráni im napríklad v pohybe. A vlastne tento prvotný kontakt nie je o komunikácii. Čiže my by sme vlastne potrebovali viacej iného druhu kontaktu. Nie my, ale teda oni, aj keď nemyslím to v tom zmysle my oni, ale teda ľudia na Blízkom východe alebo v Izraeli, v Palestine by potrebovali viacej iného druhu kontaktu.
0: Ja, ktorý som sa vyhol základnej vojenskej službe, takže som išiel na civilnú, tak musím povedať, že mi je ich ľúto, že musia ísť na vojnu. Opýtam sa ešte na jednu vec, o ktorej čítam a chcel by som vedieť váš názor. Jedna postava v knihe je gej. Veľmi sympatická postava, musím povedať. Typujem, že keď ste túto dejovú líniu do knihy vložila, asi je pre vás dôležitá. U nás častokrát, keď na Prajde sa objaví, opäť spomeniem, palestinská zastava, tak niektorí ľudia hovoria, že vy chcete ísť do Palestíny, kde vlastne queer ľudia sú perzekuovaní a častokrát možno až fatálne. To je jedna strana. A druhá strana je taká, že možno tí ľudia z queer komunity, tým, že sú menšina a častokrát utlačená, možno majú v sebe viac akoby empatie pre menšiny a utlačených ľudí. Ako to je?
1: Klar, wenn man selber erlebt hat, wie es ist, diskriminiert zu werden, hat man natürlich auch leichter Empathie für andere.
2: Áno, túto postavu som samozrejme zaradila preto, lebo aj vychádza zo skutočnej udalosti, teda z môjho skutočného zážitku. Ja som stretla tento homosexuálny, alebo teda podobný homosexuálny pár na party v Ramale, teda jeden chalan Izraelčan, jeden chalan Palestínčan a teda tento palestínsky chalan vo dvojici nemal coming out, nepriznal sa svojej rodine, že je gej, lebo sa bál reakcie svojej rodiny a je to tam teda priznané, že nie je ľahké žiť queer identitu v Palestíne, to je ako keby bez pochyby. A myslím si, že je veľmi ako keby logické alebo prirodzené, aby sa queer ľudia, ktorí možno zažili diskrimináciu vo svojej krajine, angažovali v prospech práv LGBTI komunity v Palestíne, tak ako je rovnako logické, že sa niekto angažuje v prospech celkovo práv Palestínčanov v Palestíne, alebo že sa niekto angažuje za práva Izraelcov v Izraeli, že vlastne pre mňa sú to ako keby paralelné témy, že vidím, že nevidím na tom nič ako keby mimoriadne alebo zvláštne, že pre mňa je to všetko veľmi také ako keby logické samozrejme.
0: Práve tá pasáž z tej party v knihe ma naozaj veľmi bavila. Tá atmosféra toho bola pre mňa taká, že som je úplne uveril, že ľudia, ktorí majú podobné názory, sú z oboch strán, spolu žúrujú a napriek tomu sa vždycky vrátia aj v tom potrúženom stave tej debate o politike. Že tá politika, keby tam naozaj bola všade a v rôznych odtienkoch.
1: Ja. Immer, egal worüber du redest, es geht irgendwann wieder um den Konflikt.
2: Odpovede, že áno. Vždy sa vráti debata k konfliktu. Ľubovoľne, kde sa začne, skončí sa proste pri politike. A tá scéna sa mi strašne dobre písala, pretože je autentická, je zo života, je zážitá. Veľmi ma to bavilo a veľmi som si to užívala, keď som tam žila, pretože keď sa uvoľnila atmosféra, možno sme si niečo vypili, tak vlastne všetci boli uvoľnení a mali potrebu si zo všetkého robiť srandu. Že konečne sa ako keby vyventilovalo to, že si robíme žarty zo seba, robíme si srandu z politiky, nedávame si servitku, keď sa rozprávame o tom konflikte. Samozrejme, že aj ja som nakúpila ako Nemka, že aj zo mňa si robili srandu a bavili sme sa o rôznych klíše a predsudkoch, že sme si tam vlastne vyventilovali veci, ktoré bolo treba ako keby nahlas vysloviť.
0: Dokonca prišli na to, že všetci sme bratia a bratranci, keďže sa všetky možné národy miešajú už tisíce rokov aj na území súčasného Izraela a Palestíny.
1: Naja, die Geschichte ist ja mit Abraham, der Isaak und Ismael.
2: To je samozrejme ten biblický príbeh Abrahama a Izaaka, kde teda moslimovia sa považujú za potomkov Ismaela a Židia sa považujú za potomkov Abrahama, čiže vlastne pochádzajú z jednej rodiny.
0: Ak by som mohol, ešte prečítam taký vtipnejší úryvok z knihy, ktorý sa odohral práve na tejto party. Keď sa Palestínčania a Izraelčania budú spolu iba opíjať a do seba sa zamilúvať, bude všetko v poriadku. Bude tu kopec arabsko-izraelských detí, čo zbúrajú múr a osťahujú sa do Haify alebo Jaffy, Judei a Samárie. Proste budú šťastní, kde budú chcieť. A celé to nazveme Veľká Izraelitína. Nie, to znie hlúpo. Veľký Palael. Aj to znie hlúpo. To nepôjde. Na konci zase budeme mlátiť, pretože sa nebudeme vedieť dohodu na názve. Je to vlastne úryvok o novom spoločnom štáte, jeho názve. Zrazu ten problém nevyzerá až taký hrozný.
2: To bolo pekné.
0: Hej, chcem sa opýtať, vy pôsobíte ako novinárka, napísali ste viacero non-fiction kníh, teraz beletria, ešte na takúto ťažkú tému. Aké to bolo pre vás písať román, kde ste mohli uletieť, kde ste asi nemuseli dávať pozor na fakty? Bolo to pre vás ľahšie, alebo naopak aj tam ste si dávali pozor, kam tie vety budú smerovať, kam ten príbeh pôjde, ako sa skončí?
1: Das Schwere war, dass die Kulisse korrekt sein musste.
2: Dôležitá bola kulisa. Musela sedieť kulisa a myslím to tak, že vlastne pozadie príbehu tvorili historické fakty. Čiže to, čo som vyrešeršovala pre ten príbeh, muselo sedieť a do toho som dotvorila to rozprávanie. Čiže napríklad, keď rozprávam príbeh židovského dievčaťa, ktoré pricestuje do Palestíny, lebo teda vtedy sa celé mandátne územie volalo Palestína a ten príbeh je tak úžasne dobrodružný, že ten by som vlastne ani nevymyslela, ja som ho nemusela vymýšľať, lebo on je skutočný, ale ten musí faktograficky sedieť, pretože on tvorí pozadie môjho rozprávania. A čiže tá cesta, ten príbeh loďov je autentický a to, čo sa jej potom udeje, je vlastne to, čo som ja dotvorila. A môj výber slov nebol ani tak ťažký, ale bola som si vedoma toho, že je dôležitý. Ale svojím spôsobom prichádzal veľmi prirodzene, pretože sa tvoril aj na základe toho, z koho perspektívy som rozprávala. Napríklad veľmi prirodzene mi prišlo to, že v príbehu napríklad zo strany Mohameda používam pre Jeruzalém názov Al-Quds a v príbehu Tessy používam pre Jeruzalém hebrejské slovo Jerusalem.
0: Urobte takú malú reklamu, že prečo by si mali vašu knihu prečítať ľudia na oboch stranách názorového spektra.
1: Wow. Also ich kann sagen, warum jemand mein Buch lesen sollte, nämlich um zu verstehen.
2: Fuha, tak to je ťažká otázka. Ja by som si priala, aby si ľudia prečítali moju knihu, aby pochopili konflikt na Blízkom východe. A myslím si, že keď si ju prečítajú, tak možno im to priblíži, prečo tento konflikt ešte stále existuje a prebieha. Možno celkovo sa im podarí navnímať, prečo vôbec vznikajú konflikty a prečo tak dlho pretrvávajú. A nemyslím tým iba politické konflikty, možno sa to dá dokonca premostiť aj na dlhotrvajúci konflikt medzi dospelými súrodencami. A ak by som mala teda odpovedať úplne priamo na tvoju otázku, že prečo by si to mali prečítať ľudia, ktorí, dajme tomu, stoja na názorovom spektre propalestínskom, proizraelskom, tak neviem, či by som ich mojou knihou dokázala o niečom presvedčiť, to si netrúfam povedať, ale možno, že by si moju knihu mohli prečítať preto, lebo dúfajú v mier pre generáciu svojich detí. Že ešte stále je tu nejaká nádej, že ten konflikt sa vyrieši v budúcich generáciách a že aj títo ľudia si prajú zmenu. A myslím si, že by moja kniha mohla ukázať vlastne tú druhú stranu toho príbehu, tú opačnú, a mohla by im ukázať ten element ľudskosti v tej druhej, v tom druhom narratíve.
0: Ukázať, aké bolestivé je to pre jednu aj pre druhú stranu.
3: Ich habe ja das aufgeschrieben, was ich selber erlebt und gehört habe.
2: Určite je to aj o tom, že ten konflikt zraňuje a ubližuje, lebo som to sama zažila. Videla som, ako veľmi ten konflikt ľuďom ubližuje. Trpia pri ňom obe strany, to je nespochybniteľné. A keď sa ma študenti na besedách ku knihe teda pýtajú, občas ma tak ako keby idú challengeovať, že povedzte, kde stojíte názorovo v tomto konflikte, tak v podstate pre mňa tá odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo ja stojím na strane trpiacich. Pre mňa moja empatia je na strane ľudí, ktorí sú bezmocní, sú to obyčajní ľudia, ktorí sú súčasťou tohto konfliktu, nevybrali si ho, versus teda tí, ktorí rozhodujú, politici, ktorí sú pri moci a ktorí často tým konfliktom nie sú ani zďaleka tak postihnutí ako tí, ktorých sa dotýka a ktorí ním trpia.
0: Ja som práve túto otázku nechcel položiť. Chcel som si na ňu odpovedať sám po tejto debate. Ďakujem veľmi pekne Saši Petrášovej za skvelé zlomočenie.
2: Rado sa stalo.
0: Ďakujem pekne. A Anie Römschüssel za to, že prišla do Penidny FM a že sme sa mohli veľmi otvorene porozprávať o téme, ktorá v súčasnosti rozdeľuje, a verím tomu, že nebude to dlho. Ďakujem.
3: Das hoffe ich auch. Ganz vielen Dank für die Einladung.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A ja sa už teším, ako moji známi z jednej a z druhej strany mi budú hovoriť, že bol si meký, bol si slabý a trepal si hlúposti. Tak veľmi som zvedavý, aké budú reakcie.
3: Das schönste ist, wenn beide Seiten einen kritisieren, dann ist man auf dem richtigen Weg.
2: Podľa mňa je super, keď ťa kritizujú obidve strany, lebo vtedy vieš, že si na správnej ceste.
0: Pán, že to tak bude. A reláciu by som chcel ukončiť ešte citátom z predslova vydavateľstva, lebo sa im páči. A ešte predtým vám všetkým prajem príjemný večer a pozývam vás na počúvanie ďalších relácií Penidny FM. Takže z predslovu. Teroristické útoky považujeme za neprípustné. Neprimeranú vojenskú odpoveď považujeme za neprípustnú. Útoky na civilné obyvateľstvo a hladomor považujeme za neprípustné. Antisemitizmus považujeme za neprípustný. Chceme však o týchto témach hovoriť.
4: Penadní FM.
5: Vezmi ma domov, niekam do ticha. Vezmi ma domov.

0: Pena dní FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Pekný večer prajeme z Rádia FM. Začal sa program 100% FM. Začala sa hodina s domácou muzikou. Dnes je tu s vami kombo Andrej, Eugen a Demeter. Budeme ponúkať demovnicové tracky, starý text nahraný v aktuálnom zvuku roku 2026. Majte to najlepšie počúvanie.

Zemovnica je program Rádia FM, deje sa v nedeľu podvečer a rovnako ako prebiehajúci program 100% FM sa venuje hudbe domácej. Dnes budú z Zemovnice Mladý pán, Verešová, Sobolíková a Ile a tiež

Film Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú nahral Vojtík song Poďme sa zachrániť. Pôvodne nahrávku napísala autorská dvojica Peter Naď a Julo Kinček pre Petra Naďa. Tu je text skladby Poďme sa zachrániť. To bol zasa nápad na strechu večer liesť a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetkým dnu do okien, keď je 6, keď po filme to každý znova vzdá. Poďme sa zachrániť. V sebe máš ten protijed, nevysyp si z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť radšej nikdy, ak nie hneď šťastie musíš krajšie vymyslieť. Na strihanie stáť s nimi v rade? Tak to nie. Možno tam, tam by som zomrel prvýkrát a chladnutie vydávať za svoje zmúdrenie je to ľahšie, jak vyznať ceny strát. Predali už staré platne s krásnou muzikou, tak zbúrenci krotnú únavou po čepeli s dobou som si kráčať nezvykol, ešte sám som nad sebou nemávol. Poďme sa zachrániť. V sebe máš ten protijed, nevysyp si z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť radšej nikdy, ak nie hneď. Šťastie musíš krajšie vymyslieť. To bol zasa nápad na strechu večer liesť a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetkým dnu do okien, keď je 6, keď po filme to každý znova vzdá.

som tu bol, tak prisuniem sa tak blízko teba, ako sa len dá. Miestno sa vytratí tak, ako mi bezdna. Z tvojich očí zažiari vedma. Keby som tu bol, tak netreba nám nič a do toho ticha sa počujeme dýchať. A ešte šumšia tá tvoja ruka sa pomaly hýbe tam, kde naše srdcia búšia. Keby som tu bol, tak poviem ti, že naša príťažlivosť je nádherne zrelá. Od mentálnych pláni až po pole tela, že pri tebe som celý a snáď aj ty si pri mne celá. Keby som tu bol, študujem vo svetle lampy bezhraničnej krajiny tvojej kože, až pokým zaspíš. Láskam ti prvé vrásky, jak prasklili po šťastí, v duchu veľkej pravdy, že nik sa nedá vlastniť. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Ja robím dačo iné, ale o 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. Keby som tu bol, tak sa schovám za slová a prečítam ti tvoju obľúbenú báseň, ktorú napísala Mila Haugová. Dívam sa. Dívam sa, ako sa hviezdy strácajú v syrom úsvite. Ako si ťa privlastňuje môj dých. Tlkot srdca. Ticho pred výkrikom. Spletené vlasy praskajú v tríznivom mlčaní. V suchých ústach alkoholová zliatina slov. Milujeme sa pod úzkym ranným mesiacom. Nerozhodujem sa. Nerozhoduješ sa. V hlbokých prastudniach tieli dávno rozhodnuté. Mesiac úzkostlivo stráži čriedy zmlknutých zvierat. Približujú sa k nám, prinášajú svoje teplo, dobré sny. Hovdvábne hryvy nás prikryjú do seba stúlených. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. A robím dačo iné, ale o 5 minút prídem. Prídem, ale o 5 minút prídem. Keby som tu bol, tak sklzávame dolu. Hltám ťa, ako si ma kladieš do úst, slovo po slova. Slabiky sa ozývajú, ako v kostole. Zaviem na teba vo vytržení, ako orgán, a ty spozorneš. Keby som tu bol, tak sa smeješ sa na všetkom sladkom klíše. Ja som sen, ty si sen, my sme sen, sme z kríše. Dýchame sa veľmi v každom pohybe a rytme. Kde si hlboko je všetko, všetko pokojné a tiché. Keby som tu bol, prsty by mi zašli na hranicu, kde ti rastú nové, odrastené vlasy. Keby som tu bol, tak nachádzam ťa v pote cez všetky tie vône a pachy, živočíšne ako lafrojk. A vlny dychu unášajú v prúde pár vleklých tiel do tvaru extravagantných diel. Všetko je OK. A keby som tu bol, všetko je prirodzené, jak lalie v prítmi. Ty máš hodvábnu hrivu a ja chcem sa ňou prikryť. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné.

nás tradične v stredu program Hudba sveta FM. Majte skvelý zvyšok tohto dňa. Do pozajtra v ďalšej edícii programu 100% FM.

0: 100% FM. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Rádio FM.
0: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta FM.

Na začiatok dnešnej hudby Sveta FM znela Beethovenová Ohoda na radosť v kombinácii s Fogašom, Kovalskou a Brenkanou podľa hry Jozefa Kroku Češľaka zo Zámutova, ako ju nahral Noga Band na album Obrázky zo Slovenska. Tento albumový bonus sa ocitol na výberovke Slovakia Folk to Global, ktorá mala svoju premiéru práve minulú sobotu v rámci World Music Festivalu Bratislava. No a samotné Obrázky zo Slovenska dosiahli v septembri na 4. miesto európskeho albumového rebríčka World Music Charts Europe, podobne ako v minulosti skupiny Hrdza, Neha či norsko-slovenský projekt Most. Dnes večer si však nebudeme hrať iba rôzne podoby folklóru z albumov, ale dokonca aj naživo. Rádio FM a Hudba Sveta FM sa totiž zapojili do projektu European Folk Day, čiže tzv. Európskeho dňa folklóru, v rámci ktorého vás čaká niekoľko rozhovorov, ale aj živé vystúpenia Gajdoša Lukáša Lacka a muziky Petra Štúla Reitera. Kým sa však k tomu všetkému dostaneme, ponúkam vám na zohriatie dva nové single od hudobníkov a hudobníčok mladej generácie, ktorá využíva folklórne prvky nielen v hudbe, ale aj ako súčasť svojho imidžu. Najprv to bude portugalské duo Bandua so singlom Barquinho z pripravovaného albumu Bandua 2 a po nich poľsko-bieloruská dvojica z Podlašia, ktorú tvoria Nika Jurčuk a Viktor Ščigiel. Tí vystupujú pod umeleckými menami Svoda a Ničos. Pri počúvaní dnešnej extrémne eklektickej a európsky folklór oslavujúcej dvojhodinovky vás vítajú Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: V hudbe Sveta FM dozneli dve pesničky z Portugalska a Polska v podaní skupín Bandu a Svoda a Ničos, ktorých členovia a členky sa k hudobnému folklórnemu dedičstvu stavajú bez predsudkov a zároveň aj bez rešpektu. Čo na takýto supermoderný folklór hovoria moji dnešní dvaja hostia Barbora a Fero Morongovci, členovia občianskeho združenia Dragúni a taneční majstri a organizátori festivalu Tradovania.
1: Dobrý večer. Bolo to veľmi impulzívne a na večer až príliš dynamické, ale skvelé, akorát tým sa rozprávali.
2: Áno, človek sa hneď má chuť hýbať a poskákať si trošku.
0: No tak keď toto nabudí ľudí, ktorí radi, majú radi ľudový tanec, tak som rád, že je teda veľká šanca, že by to nabudilo aj ďalších. My sa dnes budeme rozprávať ale nie o takéto modernej podobe, ale možno, že aj o modernej, uvidíme. Ale o tom, že čo ste vlastne tohto roku pripravili na váš festival, my sa o ňom vlastne každý rok o takomto čase rozprávame, niekedy len tak krátko, niekedy viac, a tohto roku to bude špeciálne v tom, že to bude so živou muzikou, ale teda čo je takým hlavným motom tohto ročníka festivalu Tradovania?
2: Hlavným motom je, že sme v rámci neho sa rozhodli odštartovať slavnostne 25. sezónu cyklu Tanečný dom, takže to považujeme za taký medzník aj pre nás, ako takú dobrú retrospektívu. Ale z hľadiska hudobného štartujeme festival vlastne v piatok večerným programom. Štandardne každý ročník máme nejaký program Tradovanie S, ktorý je vlastne koncertno-diskusným formátom a vždy sa snažíme spojiť takých umelcov z hudobného alebo aj iného výtvarného sveta, ktorí pracujú s tradičnou kultúrou, a tento rok sa nám podarilo ako hosti mať Andrejku Jagerovú ako speváčku, Majla Štefánika ako teda muzikanta aj skladateľa a k ním akademického suchára Jana Čapáka. Takže sa veľmi tešíme na toto spojenie, vrátanie teda hudobných vstupov, ktoré tam odznejú, niečo aj prvýkrát také spojenie, a večer sa vlastne završí pri príležitosti nedožitej storočnici Martina Ťapaka aj premietaním pachahybského zbojníka, kde je teda hudba Svet zaraz tračino, keď už sa bavíme o tej hudbe.
1: Ktorá nie je autentická.
0: No to by som, neviem, či by som si dovolil povedať, že Svet zaračinová hudba. No je to štilizácia, ale taká akože už pomaly zľudovná, by som povedal, že to je taký folklór na druhu, pre mňa aspoň.
2: Áno, určite.
0: Ešte sa chcem jednu vec spýtať, lebo vy ste zmenili miesto konania, to som si tiež všimol, ten festival je taký trošku putovný, tak tohto roku je to na novom priestore, ak teda si dobre pamätám.
1: Áno, my sme si teda povedali samozrejme, že keďže Bratislava ako hlavné mesto samozrejme ponúka veľa krásnych priestorov, ale však nie vždy sú vhodné aj pre ten náš ako keby bujarú časť večera, teda tú veľmi živelnú, tak sme vlastne chceli a dostali sme vlastne ponuku aj možnosť byť v tejto technickej pamiatke, ktorá teda patrí medzi národné kultúrne pamiatky, a preto sme vybrali vlastne aj teda chceli sme vyskúšať práve aj tým piatkovým koncertom v tých útrobách, ako keby, kde boli tie veľké zásobníky, takže tam vlastne budeme mať ten piatkový koncert, takže tam sme vlastne sa rozhodli teda, že skúsime to, lebo bol ten priestor tvárny, obsahom aj niečím zaujímavý, a hlavne uvidíme, ako táto časť mesta sa spojí vlastne s tradíciou, pretože to prepojenie súčasného, a teda keďže to je moderná štvrť a my tam prichádzame s konceptom, ktorý je relatívne tradičný, tak veríme, že to práve môže osloviť práve zasa nové publikum.
0: Ja vám pripomínam, že ide o Jurkovičovú tepláreň, čiže to je vlastne tá klasická stavba, nepamätám si presne, ale možno prvá polovica 20. storočia, a vedľa nej stoja tie veľké také oblé, ako to nazvať, mrakodrapy už takmer. Takže uvidíme, ako toto prostredie
1: taký
0: zafunguje.
1: Downtown,
0: no.
1: Povedať, presne tak.
0: Takže to bola prvá pozvánka na festival v Downtowne, ktorý sa bude konať, kedy ešte sme zabudli povedať?
2: Tento piatok 25. a v sobotu 26. septembra.
0: Super, my sa ešte k tomu programu vrátime aj k nejakým ďalším podrobnostiam o ňom, ale keďže som sľuboval, že dnes budú aj živé vstupy, tak dáme si najprv jednu gajdošku zo Škótska, z ostrova Skye, ktorá sa volá Breach Hymble, a hrá takú trošku experimentálnu hudbu, a potom krátko po nej sa ozve aj tradičný gajdo zo Slovenska, aby ste si to mohli porovnať. To bude ten Lukáš Lacko, ktorý vám zahrá nejaké odzemky. Ale ešte predtým Breach Hymble zo Škótska.

0: tak toto bol Lukáš Lacko, ktorý vám zahral naživo v hudbe Sveta FM nejaké gajdošské melódie. Aké to presne boli, vám možno chvíľku povie on sám. Ale ja tu mám okrem neho ďalších hostí, a to sú Fero a Barbora Morongovci, ktorým sa rozprávame o festivale Tradovania. Vy ste mi medzičasom, kým sme ešte neboli v živom vysielaní, rozprávali, že Lukáš Lacko ako gajdoš je pravidelným hosťom vlastne vášho festivalu. Čo má tam teda on na starosti? Robí nejaké workshopy?
1: Lukáš Lacko je veľmi dôležitý a je súčasťou festivalu, ako si dobre povedal, a doprevádza tanečných majstrov a samozrejme doprevádza aj návštevníkov jednotlivých tých tanečných škôl alebo workshopov. A tak tomu bude aj v tomto roku. A samozrejme, že v niektorých iných ročníkoch sa predstavil aj ako interpret so svojím zoskupením, ale v tomto roku to bude len ako doprevádzajúci muzikant. Spravidla máme najradšej asi vtedy, keď deti alebo dorastajúca mládež, ktorá sa ešte veľmi nevie pohybovať, občas aj obdivuje tie gajdy ako samotný nástroj, pretože pre nich je to taký nástroj, ktorý veľmi často nevidia, dokonca ani na sociálnych sieťach o nich tak veľmi sa nepíše. A preto sme sa teda akože rozhodli, že v tomto roku to budú samozrejme workshopy. Bude to v tom dopoludňajšom bloku, ktorý je venovaný rodičom a teda hlavne aj deťom. Jeden workshop bude s výborným tanečným majstrom Jankom Michalikom, ktorý sa bude vlastne volať Aký otec, taký syn. No a potom tam mám samozrejme bude ešte mať, medzi pauzách bude určite aj hrať. Kto bude chcieť v tom našom downtowne ho stretnúť, bude ho môcť počuť možno, že aj na ihrisku, ktoré je veľmi blízko. A potom samozrejme tam ešte aj doprevádza dvoch tiež vynikajúcich tanečných majstrov, Agatku Krausovú a Slava Ondejka, ktorí vlastne majú taký celkom zaujímavý workshop, ktorý je samozrejme aj pre

0: mladšiu generáciu, ale aj pre tú skôr narodenú, ktorú sme nazvali Babka s detkom pekne žili a budú to vlastne gajdoške tance. Takže väčšinou je to samozrejme spojené tanečné, aj motivicky, aj s tou valaskou kultúrou, ale samozrejme, ktorá je prepojená s tými gajdami.
1: A to som sa práve chcel spýtať, či sú nejaké gajdoské tance, že či sa niečím líšia tance gajdoské od obyčajných, ale ešte predtým sa spýtam Lukáša, že čo nám to vlastne hral.
2: Teraz som zahral také odzemky, odzemkové melódie, niečo, čo budem hrať s Jankom na jeho workshope odzemkovom.
1: To znamená, že to sú také tie fyzicky náročné tance, niečo ako kazačok, dobre si to dobre predstaviť? Tak to nejako?
2: môže byť veľmi fyzicky náročné. Ja som to skúšal učiť Belgičanov a hovorili, že to bol workout.
3: Ja ešte poviem, že tento workshop vlastne, alebo tanečná škola, aký otec, taký syn je práve pre to spojenie, ako názov hovorí, otcov a synov, takže vlastne niekedy tie malé deti sú menej, teda sa neboja a rodičia vlastne preklenú to také, že sa na staré kolena ako keby s tým svojim synom tiež prinútia nejaké takéto hravé veci vyskúšať. No, veď dôležité ich aj spájať, takže to je taká pointa tohto.
1: O tie kolena tam hlavne ide.
3: Ale niekedy je to aj tanec s nástrojom, čiže vlastne pedagog to vie práve veľmi dobre vlastne zvoliť pre danú vekovú kategóriu a je to také hravé a ten kontakt ako otca so synom v nejakom pohybovom súznení nerobíte bežne doma možno, tak aj preto to pozývame, že máte možnosť to vyskúšať a s takouto skvelou hrou, akú Lukáš
2: ide. Mne sa páči, že tam mám ten kontakt zase s tým tancom, že hrám im tak, jak to potrebujú.
1: To som sa práve chcel spýtať, že či ty vieš aj napríklad si s nimi tak trošku vybabrať, že im zahraš rýchlejšie, aby sa museli rýchlejšie hýbať, alebo či si milosrdný a robíš to tak naozaj, ako vidíš, že stíhajú.
2: To je to práve tá úžasná moc, ktorú pri tom mám. Vieš, keď už som smedný, tak im zahrám rýchlejšie, sa unavia a nevydržia tak dlho. Že dá sa, ale tak väčšinou sa im snažím hrať pod nohy.
1: A ty sám si niekedy tancoval takéto gajdoské odzemky?
2: Áno, dostal som sa k tomu aj vlastne vďaka tým tanečným dobom, lebo je veľmi dobre vedieť, že čo hrám a pre koho. Keď som bol malý napríklad, som nevedel tancovať, tak som hrával tie veci napríklad veľmi rýchlo, že sa nedalo tancovať. Potom, keď už som začal hrávať tanečníkom pod nohy napríklad aj na týchto tradovaniach dávnejšie, tak som zistil, že ako vlastne to mám hrať lepšie. A najprv mi bolo strašne ľúto, že sa na to môžem ja pozerať, že nemôžem tancovať popri tom, jak hrám, ale boli potom neskôr aj na rozhybkostiach najlepšie nápady zobrať viac gajdošov naraz a vtedy som sa to aj začal učiť.
1: Čiže jeden hrá a druhý tancuje a tak to potom vystriedate.
3: Ja by som možno spomenula takú zaujímavú situáciu, ktorá nastala v minulosti, lebo poznáme, máme takú dokumentáciu tancov podľa Gajdoša Antalika, no. Kde vlastne zo 60. rokov minulého storočia, kde vlastne Gajdoš Antalik si najprv nahral hudobný podklad a potom je vlastne zaznamenaný on ako tanečník, ako tanečný interpret, takže a podľa neho sa tiež študujú tieto tance a vyučujú sa ďalej a žijú aj v súčasnosti. Takže aj tance podľa Gajdoša Antalika, nie len, že to hral, ale to aj tancoval.
1: Super, takže toto bola taká odbočka smerom k gajdám a teraz by sme si dali možno ďalšie živé kolo muziky, teda kolo živej muziky a tá muzika sa volá muzika Petra Stuhlreitera a zahrajú nám najprv nejaké prvé kolo piesni a keď skončia, tak nám tiež prídu porozprávať o tom, že ako sa oni dostali k folklóru a čo vlastne hrajú, aký repertoár. Takže nech sa páči, toto je muzika Petra Stuhlreitera.

0: Ďakujeme veľmi pekne ľudovej hudbe, alebo teda muzike Petra Štuhlreitera, ktorá vám zahrala v hudbe Sveta FM naživo. A o chvíľočku sa dozviete, čo vám vlastne hrali, aspoň teda dúfam, že nám príde kapelník niečo o tom porozprávať. Toto je ešte stále hudba Sveta FM, dnes je taká mimoriadna, pretože okrem toho, že si hráme nahrávky z konzerv, ako každú stredu, tak máme tu aj živých muzikantov. Vy ste už počuli hrať Lukáša Lacka na gajdy a teraz pred chvíľočkou vám dohrala ľudová hudba. A máme tu už aj vedľa seba kapelníka, tak sa vás pýtam rovno, že čo to boli za pesničky.
1: Takže hrali sme rundu najprv z Piešťan, konkrétne z obce Krakovany. A následne za tým sme sa pokúsili nejako plynulo prejsť trošku vyššie do kopcov na Myjavu. Takže zvyšok piesni bol z Myjavskej tanečnej oblasti.
0: Ja som tu počul od teba takú klebetu, že ty síce hráš tento západoslovenský folklór, ale sám odtiaľ nepochádza, že to pravda?
1: No, áno.
0: A skáli si teda dovandroval na to západné Slovensko?
1: Ja som dovandroval z obce Jasenie, to je niekde na polceste medzi Banskou Bystricou a Breznom, ale ten...
0: Tam máte slávne baranie hody?
1: Áno.
0: To si pamätám, ja som za dokonosti raz bol na tých baraních hrčiach ochutnávať jeden rok, takže to viem, že kde je Jasenie, ale to je naozaj prekvapujúce, že sa z Jaseneho a ešte druhá vec, čo ma zaujalo, že ty aj študuješ etnológiu, ak si dobre pamätám, a tiež to na západe, hej?
1: Áno, v Nitre.
0: Takže ako teda sa človek z Jasenia dostane, a ešte k tomu mladý človek, to musím poznamnať, ja by som si skôr typoval, že teba bude viac baviť Minecraft alebo točenie Reelsok a ty namiesto toho hráš folklór. Ako sa to môže stať?
1: Tak mňa baví aj točenie Reelsok samozrejme, ale ako som sa dostal k hre alebo na západ?
0: Ako si sa dostal najprv k hre, možno že na tom, v tom strede, predpokladám, že tam to začal, a potom ako sa dostal k tomu materiálu zo západného Slovenska?
1: Tak k hre som sa na tom strede dostal vďaka starému otcovi, ktorý je vlastne nositeľ tradícií spolu s jeho bratmi. A na rodinných akciách im bolo tak veľmi ľúto, že nemajú žiaden hudobný doprovod. Tak nejako pomaly som sa začal učiť hrať na husle, nejakých 5 rokov dozadu. A potom tak plynulo, ako som išiel študovať vlastne vinárstvo do Modry, tak som sa začal chytať vlastne v miestnych kapelách a tak.
0: Takže ty si vlastne konvertoval nielen hudobne, ale ešte nápojovo.
1: Áno, to je jedno s druhým, to musí byť.
0: Dobre, to je to naozaj veľmi zaujímavý príbeh a tvoji kamaráti teda, alebo spoluhráči sú, predpokladám, zo západného Slovenska, či tiež stredoslováci?
1: Sú to západoslováci, mám v kapele dvoch záhorákov, dvoch moravákov, jedného klarinetistu od Bolešova, to je niekde pri Novej Dubnici, a kontráž, ktorý je tu aktuálne s nami, pochádza z Oravy, ale už dlhodobo pôsobí tu v Bratislave.
0: Ešte sa spýtam na herné príležitosti, lebo hrával si, že v tej Modre si sa chytil s tými miestnymi muzikantmi. Kde tam zvyknete hrávať okrem vinobraní?
1: Tak okrem vinobraní máme veľmi radi svadby. Máme veľmi radi svadby, spontánnu zábavu a samozrejme, zúčastnili sme sa aj v tanečnom cykle tanečných domov u Dragúnov. Okrem toho hrávame na rôznych workshopoch tanečných, vlastne ako doprovod k výuke tancu.
0: Čiže vlastne to je to, čo sme sa tu rozprávali s Barborou a s Férom, že toto je taký ten spôsob, že ako vy na tom festivale učíte ľudí ľudovým tancom, teda aj nielen v rámci toho tanečného domu, ale v rámci toho festivalu tradovať, nie je to tak, hej?
2: Áno, to je dôležitá súčasť, alebo to je to hlavné, čo chceme k ľuďom priniesť, a to je živý tanec. A s tým, že tanečné domy sú najmä pre takú tú mládež a dospelých a bez konca. A festival je venovaný aj detskému návštevníkovi, takže v tom je ako keby rozdiel taký základný.
3: Ja doplním, že presne ako si ako bolo povedané, naozaj Peter patrí do tej veľmi žiadanej aj tej živelnejšej mladej generácii, ktorá naozaj veľmi precízne študuje tie naozaj tie pôvodné materiály, a preto je dobre, keď sa snúbi napríklad naozaj to poznanie tej toho aj prepisu hudobného, aj s tým poznaním toho tanečného materiálu. To znamená, že ako keby naozaj ten divák dostane ako keby veľmi čistú čistú výpoveď, ktorú interpretujú súčasní ľudia, ale je to odkaz aj z histórie vlastne. Takže to je to prepojenie, ktoré je podľa mňa úžasné a fascinujúce, že ono to baví tých ľudí. To je akože na to fakt úžasné, že tá hudba je tak dynamická, že ono vás to do toho tanca, alebo do tej hudby, alebo do toho spevu, ono to vás vtiahne aj bez akýchkoľvek iných omamných vecí. To znamená, že je naozaj omamná, keď je aj dobre zahratá, lebo vy to cítite proste, že s vami to niečo robí. Teda aspoň, pokiaľ to tak cítite, lebo samozrejme, že sú ľudia, ktorí to cítia možno, že inak, hej, akože, ale ako pre mňa konkrétne. Ale to sú samozrejme všetky tie veci a preto sa snažíme, aj keď si vždy povieme, že možno to už nikoho nezaujíma, ale potom zasa spravíme ďalší ten tanečný dom a potom zasa ďalší a potom vlastne zistím, že to už je 25. rok a potom si povieme, že jednoducho, že ako to bolo povedané, že či to ešte vôbec akože niekoho zaujíma, ale našťastie, alebo chvála Bohu, máme pocit, ako keby, že stále je o to záujem a dúfam, že aj oslovíme a budeme oslovovať nielen cez nás, ale aj cez mladších, aj teda generačne mladších tanečných pedagogov, aj nových samozrejme aj ľudí, pretože oni priťahujú sa svojich ľudí a ono to tak je super.
0: Ja k tomu ešte len dám takú jednu odbočku, pretože ja som na začiatku hovoril, že toto vysielanie je spojené aj s Európskym dňom folklóru, čo je vlastne podujatie, ktoré vzniklo len pred 4 rokmi, aké to porovnám s tými 25 rokmi vášho pôsobenia a predtým ešte ďalšie 10 ročia, ktoré majú na Slovensku za sebou folklórne hnutia, tak mi to pripadá trošku také smiešne, že niekto štvrtý rok po sebe sa snaží propagovať túto hudbu, ale ono to vzniklo vlastne na západe Európy. Aby sme si to objasnili, že ľudia zo Španielska sa stretli, myslím, že aj Francúzi sú s tom nejaký zamontovaní z Beneluxu a z Nemecka a proste mali pocit, že by mali viac propagovať aj tú svoju pôvodnú hudbu, ktorá tam asi až tak veľa neostala ako u nás, čiže by nám mohli teoretické závidieť, my by sme mohli mať deň folklóru v podstate každý deň a oni to majú raz do roka. Ale je skvelé, keď sa vlastne my k tomu môžeme pridať a vlastne je to vymyslené tak, že tam je taká nejaká mapka Európy, kde si môžete zaregistrovať svoje podujatie, buď svoj festival, alebo svoj koncert, alebo hocičo, aj domáce hranie niekde v obývačke, že si môžete nahrať video, závisí to tam a povedať, že tak ja som 23. septembra zaspieval pesničku mojej starej mamy tuto v kuchyni. A že sa to vlastne dostane do nejaké databázy a potom sa to vlastne uchováva ďalej v nejakých repozitároch a že vie sa o tom, že kde všade sa hrá. Tak nevie sa o všetkom, ale aspoň aký taký približný obraz, že kde sa hrá aká tradičná hudba. Takže ja som rád, že sme toho súčasťou už teraz aj my, pretože som si všimol, že aj vy ste sa tam zaregistrovali.
2: Áno, tak je to, nie je to presne v ten deň, ale vlastne je to v blízkej nadväznosti, takže chceme tiež poukázať na to, že to je dôležité aj v dnešnej dobe.
3: Ja by som chcel povedať, ak teda môžem, že vlastne na festivale tradovania, ktorý je výročným podujatím cyklu Tanečný dom, budeme mať samozrejme okrem Lukáša Vácka, ktorý tu bol, samozrejme aj plédu iných muzikantov, ktorí vlastne sú súčasťou a tohto festivalu. Michal Pagáč je jeho ľudová hudba napríklad, oni sú samozrejme tiež stáli, oni sú tiež napríklad známi aj v rámci tých herných štýlov, ktorí sú samozrejme spojení s tým západným Slovenskom tiež, ale napríklad oni tiež idú aj do presahov vlastne žánrových, ktorí sú spojené so súčasnou hudbou. Potom tam máme napríklad vynikajúcu kapelu, ktorá je tiež časti západo južnej časti Slovenska a Pošva Zenekár, ktorá je naozaj vynikajúca a sú to vynikajúci interpreti a oni sú dokonca tiež učitelia. Oni všetci učia na hudobné nástroje, že tam tiež je ten exkurs do toho tradovania, pretože je to odozdávanie tej vedomosti a naozaj sú to veľmi dobrí ľudia a takisto máme s nimi veľmi, veľmi ako keby dobrý akože vzťah v tom, že milujú tú ľudovú hudbu a to chcem povedať, že tie lomnické čáve, ktoré tam budú, tak oni tiež v podstate sú generačne už mierne obmenení a sú tam dokonca že ľudia, ktorí nie sú len muzikanti, samozrejme, tí interpreti, ale dokonca oni sú z hudobného zoskupenia Kesaj Čavaj, ktorý vlastne ich dlhodobo vedie aj k interpretácii tancov. To znamená, že tí muzikanti sú aj tanečníci. Takže to chcem povedať, že tam určite nie je teraz risk, že kto by prišiel na tanečný dom alebo na ten otvárací tanečný dom, že by to bola nejaká hranie nejakého rompopu, ale podľa mňa prepojenie napríklad tej Pošvy Zenekar spolu s tým Lovnícke Čave a dokonca aj s tým Jakubom Hanzelim, ktorý je naozaj vynikajúci mladý interpret, sú to všetko generačne ľudia od nás, ja poviem smelo
2: po veku našich detí.
3: Áno, 20 rokov od nás mladší, tak vlastne v podstate je to úžasné, že v podstate, že to určite možno, že niekedy aj pri iných festivaloch, že keď sa bude robiť nejaký open call, že možno, že tam toto nejakým spôsobom podarí a možno, že práve tento Európsky deň folklore alebo European Folk Day na budúce bude možno, že ešte bohatší a možno, že to prepojí tie národy a bude to práve úžasná myšlienka, pretože sa tí ľudia spoja a budú sa navzájom inšpirovať a o tom to podľa mňa aj je.
0: Dobre, keď tu hovorím o tých mladých kapelách a malých muzikantoch, tak mám tu jedného, ktorý by si chcel ešte zahrať, mám taký pocit, že hej. Takže ťa poprosím, keby si sa išiel sa s kapelou nejako skoordinovať a ak máte ešte teda nejaký odkaz pre budúcich návštevníkov vášho festivalu, tak sem s ním.
2: 25-26 si dajte do kalendára, to je hlavný odkaz. Príďte ideálne od rána, v sobotu je rodinný program, čiže od 10. začíname divadielkom, ktoré je ale tiež hudobné, keď sme v tej hudobnej relácii, tak spomeniem, že toto divadielko interpretujú vynikajúce muzikantky aj speváčky Paper Moon Trio. A okrem teda tanca tam sú aj remeslá a iné témy, ale zároveň sobota je aj deň cestovného ruchu.
3: Svetový deň cestovného ruchu.
2: Svetový deň, takže vlastne a sme v Národnej kultúrnej pamiatke, tak pozývame aj na také iné oblasti tradovania a to je niečo sa dozvedieť aj z oblasti kultúrnych pamiatok. Takže je tam možné absolvovať aj komentovanú prehliadku Jurkovičovej teplárne, ale spoznať aj remeslá, ktoré sa starajú o pamiatky. Napríklad, takže nie je to len o tancovaní, je to aj o remeslách, ale je to aj o spievaní a ešte určite pozývam aj na workshop spevu napríklad so Saškou Matakovou a to konkrétne spev Uspávaniek v obedovom čase, takže návštevníci, ak budú potrebovať trošku ukludniť svoje deti, môžu využiť, ale zároveň aj piesne napríklad k tancom ženským karičkám a podobne, takže je tam široká škála. O 3. začína tanečný dom pre už dospelých a o 18.30 Roma dom, takže ten bude potom v tom romskom štýle.
3: Ja na záver poviem vám všetkým, že ak by chceli viac informácií, tak www.tradovanie.sk a veľmi pekne ďakujem za pozvanie a samozrejme, že všetci pozvaní sa prísť sobotu tradovať.
0: Dobre, tak dúfam, že tých pozvaných bude čo najviac, aj tých, čo prídu, čo tú pozvánku využijú a my teraz namiesto uspávania si zahráme niečo od podlahy vďaka muzike Petra Štúl a Rajtera.

Takže s muzikou Petra Štúrleitera sme oslavili Európsky deň folklóru a ďakujem aj Ferovi a Barbore Morgovcom, že nám porozprávali o tom, čo všetko sa bude diať na festivale Tradovania. A my si teraz zahráme tri skladby z konzervy vlastne z albumu, ktoré vyšli tohto roku a tiež sú folklórne a celkom ma zaujali a sme si predstavili už aj v minulosti v tejto relácii. Takže napríklad to bude folklórny súbor Ekonom, Dievčenské Steková, potom Mirka Záhomenská a Štefan Molota Pod našim oblúočkom, to sú takisto tekovské, a nakoniec cymbalová hudba Richtári so svojou erbovou piesňou Richtárska. A...

0: Takže uplynulú hodinu sme oslavovali v Hudbe Sveta FM Európsky deň folklóru. Dúfam, že sa vám to páčilo aj so živými vystúpeniami. A teraz nás čakajú ešte pozvánky na rôzne ďalšie podujatia v Bratislave, ale aj mimo Bratislavy, aj niekoľko albumových, aj singlových noviniek. Začneme pozvánkou, takouto osobnou pozvánkou od organizátora na druhý ročník festivalu Ozvony, ktorý sa bude konať v Slovenskom rozhlase. A kde presne a kedy, o koľkej a za akým programom, to vám povie hudobník a hudobný vydavateľ Nikolaj Nikitin.
1: Festival Ozvený sa koná už po druhýkrát tu v Slovenskom rozhlase, bude v malom koncertnom štúdiu 3. oktobra a nadväzuje na prvý ročník, ktorý sa konal v podobnom dátume pred rokom, kedy vystúpili Ozvený ensemble, kde bola Simona Hulejová, Stano Páluch, Klaudius Kováč a Vojtech Sabo, ktorí pripravili originálny program pre festival Ozvený, a potom vystúpili Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Vystúpili aj Folk and Bass Orchestra Ženy z muzičky, čo je kombinácia groove, elektroniky a folklóru. Tento rok je dramaturgia veľmi podobne postavaná. Pre príležitosť festivalu Ozvený sme oslovili Jureša Líšku z Falgrapu a dal dokopy projekt Hulejová Jureš Štefánik. Takže zostava je prezradená, je to samozrejme Simona Hulejová, Jureš Liška a Martin Majlo Štefánik. Tí pripravia program niekde na pomedzi folklóru, elektroniky, improvizácie a po nich vlastne vystúpi hlavná kapela, a to je poľská world music kapela Dikanda. Kapela vznikla v roku 1997 a odvtedy si vybudovali celosvetové renomé a myslím, že majú veľmi široké publikum aj tu na Slovensku. Tou hlavnou myšlienkou nášho festivalu je spájať folklór a hudbu blízku folklóru s elektronikou, s jazzom a s ostatnými žánrami. Kapela Dikanda obehala celý svet a v ich tvorbe tým pádom nájdete kombináciu, a veľmi odvážnu kombináciu, netradičných vplyvov, či je to Balkán, Afrika, Orient, alebo aj ich univerzálny odkaz a ich originálny zvuk v tvorbe. V kapele hrajú Aňa Vicák, tá spieva, hra na akordeóne, Dominik Biercický na husliach, Daniel Kačmarčík na perkusiach, Piotr Ejdák na gitarách, Grzegorz Šimanek na basgitare a ešte jedna vokalistka Kašia Boguš. Ako som spomenul, všetko sa to udeje 3. oktobra tu v Slovenskom rozhlase, tak sa teším aj na našich divákov, poslucháčov a vidíme sa na festivale Ozvený.
0: Toľko teda Nikolaj Nikitin o festivale Ozvený. Ak by ste chceli dva voľné lístky na tento festival, ktorý sa bude konať, ako ste počuli, 3. oktobra v Slovenskom rozhlase, tak stačí napísať na facebookovú stenu Hudby Sveta FM. No a teraz si môžete vypočuť ako taký teaser na festival z tohto ročného line-upu kapelu Dikanda a z toho minuloročného spomínaných Folk and Bass Orchestra a Ženy z muzičky. Takže nech sa páči a nebáhajte sa ozvať, ak potrebujete voľné lístky na Dikandu a aj na Slovensku naozaj výnimočnú predkapelu.

V hudbe Sveta FM ste počuli najprv pesničku od poľskej skupiny Dikanda, ktorá vystúpi 3. októbra v Slovenskom rozhlase a po nej aj skladbu od Folkenbass Orchestra a Žien z muzičky, ktorí na tomto festivale hrali v Lani. Tohto roku bude slovenskú scénu zastupovať trio Simona Huliova, Jurej Líška a Martin Majlo Štefánik. Keďže ich program bude mať premiéru iba na budúci týždeň, nahrávku zatiaľ žiadnu nemám, ale mám tu namiesto toho ochutnávku z albumu Fuego od skupiny Baron Hayes, ktoré je členkou a autorkou väčšiny piesní práve Simona Westerdijk Hulejová. Po nej si dáme ešte skladbu z nového albumu brazilskej speváčky Izzy Gordon a jej hostujúcej kamarátky, ktorá sa volá Bia Ferreira. Poďme teraz od folklóru na malú chvíľočku k jazzu.

hudbe Sveta FM pomaličky dopočúvate dve najčasle novinky z Česka, Slovenska a Brazílie a práve v týchto krajinách zostaneme aj v nasledujúcich 10 minútach. Zhodou okolností sa mi dostali minulý týždeň do uší dve nahrávky, ktoré veľmi vtipne kombinujú jazz a klasiku. Brazilský gitarista a spevák Marcelo Quintanilla vydal album Klasika in Versi, na ktorom otextoval slávne inštrumentálne kúsky od Bacha, Beethovena, Brahmsa, Schuberta a mnohých ďalších klasikov. A na dnes som vybral z tohto albumu otextovanú Mozartovú skladbu. Po dnes sa ešte ozve jeden kúsok od Georga Friedricha Händela, ktorý ale naspieval slovenský spevák Miloš Stančík so svojou jazzovou kapelou.

0: servis.
1: Koncertný servis začneme nejakými pozvánkami už na zajtrajší deň, čo znamená na štvrtok 24. septembra, kde môžete zájsť napríklad na koncert skupiny This is Marketa v rámci akcie Depol pod hviezdami v letnej čitárni Červeného raka od 18.30 sa to koná v Bratislave. Takisto bratislavská akcia Bratislava Ukulele Orchestra bude hrať od 20. hodiny do 21. v Novej Tržnici na Trnavskom Mýte. Živé kvety si urobili výlet do Prahy, kde zahrajú v Malostranskej besede od 20.00 a ďalšia pozvánka je vlastne na krst albumu, úplne nového albumu, ktoré sme si zatiaľ v hudbe Sveta FM nestihli predstaviť, tak dnes to napravíme tým, že si z neho rovno zahráme dve pesničky, jednu titulnú a druhú takú bonusovú. Album nahrala ukrajinská spevačka Mila Medvedovská, ktorá už dlhšie žije na Slovensku a na rozdiel od jej predchádzajúcej nahrávky, kde teda boli väčšinou ukrajinské piesne, tak tento raz sú to piesne so slovenskými textami, okrem teda tej poslednej bonusovej skladby, ktorá je na text ukrajinskej známej poetky, ktorá sa volala Lesia Ukrajinka. A okrem teda Mily, tam je účinkuje niekoľko slovenských hudobníkov štúdiových pod vedením Daniela Špinera. A čo je zaujímavé, tak okrem Mily tam ešte účinkuje aj jej dcéra, ktorá sa volá Milánia Harkava a je aj spoluautorkou niekoľkých piesní. Takže ešte raz, toto bude premiéra nového albumu Listy z Bratislavy od Mily Medvedovskej, ktorá ho naživo zahrá zajtra večer od 18.30 v koncertnej sieni Klarisky.

Я душ фэмилю, що все чи скоро відійде. Тримайтесь.

Tak toto bola premiéra dvoch piesní z nového albumu Mily Medvedovskej, ktorý sa volá Listy z Bratislavy a bude mať zajtra aj koncertnú premiéru. Ak chcete vedieť, aké ďalšie koncerty a festivály okrem už spomínaného festivalu Tradovania sa konajú koncom tohto týždňa, treba sledovať facebookovú stránku Hudby Sveta FM. Na budúci týždeň budete počuť kopec nových nahrávok zo sveta, ale aj zo Slovenska. Predstavíme si napríklad album Dalok, čiže piesne, od maďarskojazyčného dúa Adela Mede a Štefan Sabo, ale napríklad aj pesničky pre deti od Dievčaťa bez hranostaja, či Starnový song od Adriana Blooma. Už teraz sa na spoločné počúvanie tešia Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu. Dobrú noc.

0: Služba sveta FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej.
6: Kebe sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prepáčte, ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: 60.
1: Crema.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel? Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry. Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

0: Rádio FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.